Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

Þetta er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Hvíta húsið hefur opnað stafrænan spilasal með 5 tölvuleikjum sem byggja á stefnumálum Donalds Trump bandaríkjaforseta. Mannréttinda samtök gagnrýna leikina.
2: Í einum leiknum þarf að reisa landamæra múr og í öðrum eltir stafræn útgafa af Tom Homan, sérstökum fulltrúa Trumps í landamæra málum, innflytjendur við Rio Grande fljótið. Leikirnir fjalla einnig matvælastefnu Trumps og svo kallaða Trump sparnaðarreikninga sem fela í sér þúsundala innborgun fyrir börnfætt á kjörtímabili Trumps. Mannréttinda samtök gagnrýna leikina. America Garcia Greval hjá Frontera Federation í Texas segir hönnuði þeirra hafa mist sjónar á því hvað það þýði að vera manneskja og bera umhyggju fyrir öðrum. Hvíta húsið segir leikina hins vegar eiga kynna stefnu og árangur ríkisstjórnarinnar með nýstórlegum hætti og höfða til bandaríkjamanna. Þar segir einnig að leikjunum sé ætla að draga fram andstæðurnar milli menningar sem einkennist af gleði og sigrum og þess sem hvíta húsið kallar myrka sósialíska framtíðarsýn demokrata.
1: Það var Sigrún Björk Hjartardóttir sem sagði þarna frá. Og hingað heim, Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ, segir nauðsynlegt að endurvekja það sem voru forsendur síðustu kjarasamninga til þess að samningar haldi.
3: Við vildum hafa stöðut verðlag hér á Íslandi, við vildum hafa heilbrigðan húsnæðismarkað og við viljum heilbrigðan vinnumarkað.
1: ASÍ hafi lagt fram tillögur í maí hvað þurfa að gera til að samningar haldi. Fulltrúar atvinnurekenda og launþega funduðu í gærmorgun forsendu brest kjarasamninga og hafa til 8. október til að koma sér saman viðbrögð áður en samningum verður sagt upp. Þjóðhagsráð kom einnig saman í gær. Engar viðræður voru kynntar á fundinum. Engar aðgerðir afsakið voru kynntar á fundinum en Finnbjörn segir að vilji sé meðal við semjanda að hefja viðræður á alvöru eftir helgi. Aðgerðir ASÍ fari eftir því hvaða svör sambandið fær við sínum kröfum.
3: Fyrirtækin í landinu þau verða standa við það að þau sem stöðugt verða verðlag, ríkið og sveitafélög þau verða líka gera það. Almenningur einn ætlar ekki að taka þessa ábyrgð á sig, þannig að það skiptir verulega miklu máli hvaða svör við fáum við þeim hugmyndum sem að við lögðum á borðið í sumar.
1: Þetta sagði Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ og þá komið að veðrinu. Breytileg átt 3-10 metrar á sekund og lítilsháttar skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Hægur vindur og dálitlar skúrir norðanlands á laugardag, það gengur í stífa norðanátt seint á sunnudag með vætusömu veðri landið austanvert, en það lægir og styttir upp á þriðjudaginn. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Innviðar á þeirra og forsvarsmenn eiga ganga undir ytrið í gær vilja yfir lýsingu samstarf varðandi könnun og físileika þess að leggja jarðgöng milli lands og Vestmanneyja. Á vef stjórnarráðsins segir að ríkið styðji við undirbúning verksins með miðlun gagna og greininga, ráðgjöfum leyfismál og samvinnu við eigagöngum tengingu við vegakerfið. Eigagöng fjármagni heildstæðar rannsóknir á hvort físilegt sé að fara í verkið meðan annars hvað snertir jarðfræðilegar og tæknilegar forsendur, umhverfisþætti og umferðarspár. Kjarnaborun á Landeyjasandi lauk síðasta laugardag og fyrir sumar við klifið í Vestmanneyjum. Þá tekur við greining þeirra verkfræðistofa sem að verkinu koma. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir að Bandaríkjanna ætli ekki að ræða við írönsk stjórnvöld endalok stríðsins í Íran fyrir en Íranar hætti að ráðast á kaupskip í og við Hormuzsund.
2: It's that simple. And your point about negotiations, the president's been very clear. We're not talking to them. And we're not going to talk to them unless they stop shooting at commercial shipping.
1: Í samtali við blaðamenn í Hvíta húsinu sagði Vance forseta Bandaríkjanna hafa sagt þetta með mjög skýrum hætti. Hann sagði að varla væri stríð að ræða þar sem átök væru ekki viðvarandi. Á mánudag gerði Bandaríkjaher árásir á hernaðarlega innviði Írana nærri Hormuzsundi. Það voru fyrstu árásir Bandaríkjahers í rúman mánuð. Vance sagði í kvöld mikilvægt að Bandaríkin gætu fengið sína orku frá mörgum ólíkum stöðum og lofsamaði nýjan olíusamning við Venezuela. Þá gagnrýndan bandamenn í Evrópu fyrir að hafa ekki komið til aðstoðar við að reyna ná jafnvægi á alþjóðlegum orkumörkuðum. Og þessu tengt, Donald Trump bandaríkjaforseti hefur skipað Adam Tell sem starfandi ráðherra málefna hersins eftir að Dan Driscoll sagði af sér eftir deilur við stríðsmálaráðherran Pete Hegseth. Skipun Tells, sem var aðstoðarmaður borgaralegra verkefna landhersins, tekur strax gildi. Driscoll lét af störfum í september byrjun eftir innbyrðis deilur og vaxandi spennu milli hans og Hegseth. Hann hafði lýst megri óanægju með þær ákvarðanir ráðherrans að reka fjölda háttsettra hersöðingja. Driscoll var bekkjarabróðir og náinn vinur varaforsetans J.D. Vance við lagadeild Yale Háskóla á sínum tíma. Og þá komið að veðrinu. Breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu, lítils átt að skúrir, en víða rigning eða súld norðan og austanlands, hiti 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Hægur vindur og dálitlar skúrir norðanlands á laugardag, það gengur í stífa norðanátt seint á sunnudag með vætusömu veðri landið austanvert en það lægir og styttir upp á þriðjudaginn. Fréttir verða næst sagði útvarpi klukkan 5 þangað til að vefur nokkar rú.is, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Hinn er árlegu stórtónleika ljósanætur fara fram á laugardagskvöld. Framkoma, We Will Rock You hópurinn, Alaska 1867, Hipsum Haps, Bandmenn ásamt Kristmundi Axel og Birgitu Högda og MC Gauti sér svo að setja punktin yfir í. Vertu með okkur á björtustu tónleikum ársins, allt í beinni á Rás 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Fontaines DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni. Góða skemmtun. Rás 2.

Undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í Undiröldinni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Landsfundur breska umbótaflokksins Reform UK haldinn í skugga þess að hann var tilkynntur til Lundúna lögreglunar eftir umfjöllun á fréttastöðinni Channel 4. Talsmaður lögreglu kveðst vita af málinu sem tengist meintum brotum og lögum framlög til stjórnmálaflokka og skoðanakannanir. Flokksforustan ber af sér alla sakir og segist fórnarlamb svikastarsemi. Leiðtoginn Nigel Farage þarf að svara fyrir dvínandi fylgi sem helst tengist 5 miljóna punda gjöf auðmannsins Christopher Harborn sem hann tilkynnt ekki í hagsmunaskrá til þingsins. Umbótaflokkurinn hlaut mikið fylgi í sveitarstjórnarkostningum í maí og hafði talsvert forskot á verkamannaflokkinn í skoðanakönnunum þangað til í júli. Síðan hefur fylgi dalað eftir að rannsók þingsins á framlæginu komst í hámæli. Færeysk stjórnvöld telja að landinu standi ekki enn bein ógn af einhvers konar árásum á hálfu Rússa. Yfirvöld og lögregla fylgist grant með framvindu þeirra spennu sem ríkir milli Rússa og margra ríkja í Evrópu að sögn Mikael Bólsen, talsmanns landstjórnarinnar. Kringarpið hefur eftir Marne Vægi, sérfræðingi í málefnum Rússlands, að þótt færeyjar virðist enn óhultar, hafi spenna aukist verulega. Milli Rússlands og ríkja Atlantshafsbandalagsins. Færeyjar geti því orðið fórnarlamb fjölþátta árásar af hálfu Rússa, ekki síður en önnur NATO-ríki. Þýsk stjórnvöld hafa opinberlega sakað Rússum að hafa gert misheppnaða drónaárás á Leipzig-Halle flugvöllin þar sem úkraínskt flutningaflugfélag hefur höfuðstöðar og danska leyniþjónustan kveðst hafa örugga sönnun fyrir því að Rússar hafi ráðið heimamenn til að njósna fyrirtæki í varnarliðinaði. Markmið Rússa sé að vinna að skemmdarverkum og fyrirtækjum sem útvegi úkraínumönnum hergögn. Bandaríkjastjórn hefur farið þess á leit við hæstarétt að hann aflétti banni lægra dómstigs við framkvæmd forsetatilskipunar sem ætlaði að hamla póstkosningum. Örfáir dagar eru uns kjörseðlar verða sendir kjósendum fyrir kosningarnar í nóvember. Donald Trump forseti undirritaði í mars tilskipun sem ætlaði var að draga úr póstkosningum og fullirti án sannana að þeim fylgdi kosningasvindl. Samkvæmt ákvæðum tilskipunarinnar þyrfti ríkisvaldið útbúa lista yfir alla skráða kjósendur og póstþjónustuna tryggja að kjörseðlar berist eingöngu þeim sem þar æri að finna. Ríki undir stjórn demokrata stemdu allríkinu með þeim rökum að það væri þeirra verkahringað annast skipulag kosninga. Allríkis dómari setti lögbann á tilskipun forsetans í liðinni viku með þeim rökum að nánast útilokað væri fyrir einstök ríki að framfylgja reglunum sem að öllum líkindum breyti báa við stjórnarskrá. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 6, frétta, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnilega Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Verð klukkan 3. Reykjavík, norðnorðastan 1, skýjað, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 994 millibar. Seltjarnarnes, norðnorðastan 5, hiti 10 stig. Gufuskálar, norðaustan 4, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðnorðastan 2, alskýjað, hiti 9 stig. Flatey á Breiðafirði, austnorðustan 3, hiti 9 stig. Bjargtangar, austan 11, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 7 stig. Bíldudalur, logn, hiti 7 stig. Bólungarvík, vestnorðustan 1, hiti 7 stig. Straumnisviti, norðnorðustan 6, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, austnorðustan 6, hiti 8 stig. Blönduós, vestnorvestan 3, hiti 8 stig. Skagatá, austsuðustan 6, hiti 8 stig. Sauðanesviti, austan 4, hiti 9 stig. Akureyri, vestan 1, hiti 8 stig. Grímsey, austsuðustan 6, hiti 8 stig. Flati og Skjálfanda, austsuðustan 7, hiti 8 stig. Húsavík, austnorðustan 1, hiti 8 stig. Rauðinúpur, austan 10, hiti 8 stig. Rauvarhöfn, austnorðustan 4, hiti 8 stig. Fontur, austan 3, hiti 8 stig. Bjarnari, austnorðustan 7, hiti 9 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 8. Rigning og súld, talsverðusjór, hiti 8 stig. loftistingur 994 millibur fallandi. Seley norðan 9, hiti 8 stig. Vattarnes norðnorvestan 2, hiti 8 stig. Kampanes norðan 2, hiti 8 stig. Papi norðan 6, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði norðan 5, hiti 10 stig. Ingólfshöfði norðaustan 4, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti vestnorvestan 2, hiti 9 stig. Stórhöfði norðan 7, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær norðan 3 hiti 10 stig. Eyrarbakki vestnorvestan 4 hiti 7 stig. Grindavík norðan 2 hiti 9 stig. Garðskagaviti norðan 5 hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur norðan 3 rigning hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á Grænlandssundi og suðaustur djúpi. 450 km suður af Hornafirði er víðáttu mikið 985 millibara lægð sem þókast austnorðaustur. Skammt norður af Jan Mayen er hægfara 1016 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið gengur í norðvestan 8-15 metra á sekundu, lægri kvöld og nótt fyrst vestan til. Faxaflóamið norðvestan 8-13 en vestan 5-10 síðdeis, hægar á morgun. Breiðafjarðamið norðan 5-13 en lægir í dag, suðvestan 3-8 í nótt. Vestfjarðamið norðaustan 8-15 og súld en 13-18 síðdeis, dregur vindi í nótt, suðvestlægða breytilega 3-10 á morgun. Norðvestur mið gengur í norðaustan 8-15 með súld en lægir í nótt og fyrramálið. Norðaustur mið gengur í norðaustan og austan 13-18 með súld en 10-15 seinnipartin. Austan 5-10 á morgun en hægari síðdeis. Austur mið norðaustan og austan 8-15 og súld en 5-10 í fyrramálið. Lægir eftir hádegi á morgun. Austfjara mið norðan og norðaustan 8-15 og súld en 3-10 undir hádegi. Hægari á morgun. Suðaustur mið norðvestlægða breytilátt 5-13, vestan 8-15 í kvöld en hægari norðan til. Vestan og suðvestan 5-13 á morgun en lægir annað kvöld. Vestur djúp norðan og norðvestan 8-15 metrar á sekundu í dag en dregur úr vindi síðdeis. Breytilátt 3-10 á morgun en norðaustan 10-15 norðvestast fram yfir hádegi. Grænlandssund norðaustan 15-23 en 13-20 síðdeis. Norðaustan 10-15 í fyrramálið en lægir smám saman á morgun. Norðurdjúp norðaustan 13-18 en 10-15 í kvöld. Austlæg eða breytilega 3-10 á morgun. Austurdjúp austan 10-18 en lægir sunnan til eftir hádegi. Dregur úr vindi í kvöld. Austlæg eða breytilega 3-10 á morgun en 8-13 norðan til framvindir hádegi. Færeyja djúp austlægða breytilátt 5-13, hægari seinnipartin, en vestan 5-13 á morgun. Suðaustur djúp norðvestan og vestan 10-15 en 15-23 suðaustan til fram eftir morgni. Suðvestan 5-13 á morgun en hægari síðdeis. Suður djúp norðvestan 8-15 en vestan 5-13 seinnipartin, breytilátt 3-10 á morgun. Suðvestur djúp, norðvestlægða breytilátt 5-13, norðan 8-15 vestan til á morgun en annars hægari. Næst vera veðurfregni lesnar frá veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10. Veriði sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Sportrásin á Rástvö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástvö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Argentínu forseti segir engan vafa leika á að Falklands eyjar tilheyri landinu og því þurfum við að heimta þær úr höndum Breta. Javier Milei sagði í sjónvarpsávarpi að ekki þyrfti að rökræða málið. Eyjarnar væru argentínskar hvort sem væri sögulega eða lagalega séð. Falklands eyjar eru framtíð okkar og mikilvægar þjóðinni. Það engin önnur leið en að endurheimta þær sagði hann. Á vordögum 1982 gerði herforingjastjórnin í Argentínu tilraun til að yfirtaka eyjarnar sem lauk með algjörum sigri breska hersins 74 dögum síðar. Milei vísaði iðulega til Falklandseyja stríðsins í ávarpinu og vottaði þeim hermönum sem féllu virðingu sína. Olía fannst nýveri við eyjarnar og Milei hótaði aðgerðum gegn breskum fyrirtækjum sem hygðust bora þar. Þýska lögregla rannsakar mögulega tilraun til skemmdarverks á raforkukerfi landsins í þriðaskipti á innan við viku. Þýska blaðið Bild segir dularfullan búnað hafa fundist síðdegis í gerfið tengivirki í borginni Dormagen. Það virðist vera skotbúnaður fyrir heimasmíðaðar eldflugar, allsettur koparvírum og búin tímastilli. Talsmaður lögreglu segir útlit fyrir einhver hafi ætla sér að valda straumrofi. Tveimur Byggingaverkamönnum var í dag bjargað lifandi úr göngum vatnsorkuvers í Nepal rúmri viku eftir að hamfara flóð ollu gríðarlegu tjóni og mannskaða. Á annað 100 starfsmanna orkuversins er enn saknað og stjórnvöld kveðast vongóðum að finna fleiri á lífi. Björgunarlið hefur fundið yfir 1250 lík og alls yfir 5000 manns saknað eftir hamfarirnar. Rúmlega 33.000 ferðamenn hafa komið til Vestmanneyja með 82 farþegaskipum þar sem af er sumri. Vefritið Tígull greinir frá og vitnar í samantekt bæjar yfirvalda skipakomur þangað frá maí til ágúst loka. Alls þurfa að bætast við 146 farþegar til að jafna metið frá árinu 2023 þegar 97 farþegaskip komu til eyja. Þrjú farþegaskip eru væntanleg til Vestmanneyja í september, síðasta þann 2005 og þá líkur skemmti skipa vertíðinni þar þetta sumarið. Samtals hefur 141 skip komið að landi í Vestmanneyjum í sumar að undanskildum fyrsti skipum og Herjólfi sjálfu. Og þá komið að veðri. Fremur hæg breytileg átt í dag, það spáð lítill átt að skúrum, víða verið rigning eða súld norðan og austanlands. Hiti 7 til 15 stig hlýjast á suðausturlandi. Hæg vestlæg eða breytileg átt á morgun, dál til væta norðan og austan til, en það verið bjart með köflum sunnanlands, hiti breytist lítið. Og það verið hægur vindur og dál til skúrir norðanlands á laugardag. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Þetta er ný tónlist á kvöldökunni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultranate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, 7.30.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 4. september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínu forseti kveðst eiga von á friðarnefnd á vegum Bandaríkjana til Kýf á næstu dögum. Fulltrúar Bandaríkjana ætli einnig að ræða við rústneska ráðamenn.
1: Volodymyr Zelensky sagði ávarpi í gærkvöld dagsetningu fundahalda hafa verið ákveðna til bráðabirða en tilgreindi hana þó ekki.
2: Щойно провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента Америки.
1: Зеленський кваст hafa átt í daglegum samskiptum við starfshóp Úkraínustjórnar sem undirbúið hafi fundin. Bandaríkjamenn hefðu staðfest að fundað yrði í Úkraínu einnig með ráðamönnum í Moskvu. Það væru góð tíðindi, enda væri mikilvægt að bandaríkjamenn tækju þátt í viðræðunum af einurð. Úkraínski utanríkisráðherrann Andrii Sipija og Vladimir Putin Rússlands forseti hafa báðir nýverði lýst vonum að undverðan á árangri í friðarviðræðum. Zelensky ítrekaði jafnframt ákall eftir loftvarnarkerfum og greindi frá dróna árás Rússlands hersa á verksmiðju Coca-Cola nærri Kýf. Sem hann hvað vera skýr skilaboð til Bandaríkjanna. Góðstyrkja fránaðendir væri það mikill óvinur rúsa að þeir kveiktu í verksmiði hans með írönskum Shahed drónum.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Menningar og nýsköpunarráðherra segir mikilvægt að breyta viðhorfi fólks til þess að greiða fyrir fréttir. Hann boðar vitundarvakningu.
1: Logi Einarsson segir minni vilja hér á landi en á hinum Norðurlöndunum að greiða fyrir fréttaefni. Ungt fólk sé sérstaklega ólíklegt til að borga fyrir áskrift að fréttum. Sýn hætti með sjónvarsfréttir í vikunni með annars vegna þess að reksturinn var ósjálfbær.
3: En við þurfum að ná þeirri menningu að fólk líti á þetta sem nauðsynjavöru. Fólk átti sig á mikilvægi þess að fréttaflutningur sé ritstýrður af alvöru frétta fólki og matréttur þannig að þau séu til í að borga svona allavega brota pitsu sem að þau kaupa vikulega kaupa fréttir.
1: Þetta sagði Logi Einarsson í Kastljósi. Hann segir stjórnvöld ætla að fara í vitundarvakningu í samstarfi við Blaðamannafélag Íslands til að auka skilning fólks á hlutverki og mikilvægi fjölmiðla. Þetta sé meðal annars gert til að bregðast við erfiðri stöðu fjölmiðla þar sem hefðbundnar tekjur hafa dregist saman. Logi segir fjölmiðla sjaldan hafa verið mikilvægar en nú þegar samfélagsmiðlar og nýtækni hafa breytt því hvernig fólk nálgast upplýsingar.
0: Markus Þórhallsson sagði frá fréttalestri er lokið.
4: Við bjóðum góðan dag hér í morgunútarpinu á Rás 2. Það komin föstu dagur og já, við erum bara í ágæti skýr hér og vonumst til þess að þjóðin sé það já, svona þokkalega, fara þokkalega fram úr allavega. Það ekki, strákar?
5: Jú, treyju dagur.
4: Það treyju dagurinn í dag og ég vonast til þess að sjá sem flesta í treyjum. Alls konar treyjum.
5: Já.
4: Í hvernig treyjir þú allir?
5: Ég í Selfoss.
4: Þetta Selfoss?
5: Já, já, já.
4: Auðvitað stóð stuðlabandið á þeim.
5: Já, já.
4: Ég hugsaði bara, hvað að frétta?
5: Þetta fótbolta treyja Selfoss.
4: Hún falleg.
5: Já, hún flott.
4: Þetta það sem við vundum kalla rústrauður eða?
5: Já, eitthvað svoleiðið, sko. Það góða að ég náttúrulega sko, tvöfaldur landsbyggðamaður.
4: Já.
5: Fættur og sögur og gjóð stópa Selfossi. Og bæði lið eru með svona svipaðan lit. Það svona vinnröður, rúströður eitthvað sko.
4: Já.
5: Og þannig að ég get bara verið með sama lit en farið í bæði lið, skilur.
4: Já. Ég nú það gömul að ég man eftir því þegar að fólk var að mála með rúströðum. Manst þetta því, þrjóðan?
6: Nei.
4: Er það ekki?
5: Hvað þá bara í herbergi og...
4: Einn vegg.
5: Já.
4: Sko, það var mikið verið að gera, þú veist, svona í, in the 90s.
5: Já.
4: Þá var mikið verið að mála einn vegg.
6: Það rétt þér. Ég meiri þess að svampmálaði eitt vekk, svona skýjaðan, að hann svona rauðan.
4: Akkurat, ég legði herbyggi sem að var einmitt svamp, allt svamp svona málað.
5: Það voru ekki konni penslar þegar þið voru yngri.
6: Nei, við vorum meira að berga okkur með hérna, prikum og svampum og bortuskum.
4: En ég málaði ekki með þessum lit, aldrei held ég.
5: Nei.
4: Ég man eftir... Það eitthvað sem rámar í þetta hafi verið bara á æskuheimili mín og foreldrar mínir hafi hent í eitt svona vegengutíðan.
5: Já.
4: Man ekki hvað herbyggi. En þetta var svona.
5: En þú ert í treyju frábæra styrtafélaginu, Bönn með krabbamein, sem að standa fyrir treyjudeginum og þetta er allt inn á treyjudegatum.is sem við fólk vil kynna sér þetta eða styrkja þetta eða hvað hérna.
4: Ég sko, þetta er svo falleg treyja sem ég í, hún svona blá.
5: Já.
4: Og hún passar akkurat við augun á mér.
5: Já.
4: Bara ég mjög hrifin af þessum lit og þú veist það hjarta á henni líka.
5: Já, já.
4: Akkurat þar sem hjartað
5: Já.
4: Þannig að þetta er allt saman úthugsað, þannig að við hvetjum fólk til þess að auðvitað styrkja og líka bara vera í treyjum.
5: Já, ég búin að heyra það, nú alveg bara hinn ýmsu fyrirtæki sem ætla að fagna þessum degi í dag.
4: Já.
5: Og fólk að klæða sér í treyjum, þetta er bara gaman að þessu. Gaman
4: og ég held líka að krakka sér að fara að taka þátt í þessu, þannig að þessu marga treyjur heima á mér að, og... þau hafa verið þetta í mörgu liðum
5: já,
4: það, er sko, það er völsungur og það er valur og það er víkingur þetta er allt vaff
5: og já, svo er enski boltinn
4: svo er það nefnilega enski það er dálítið til að
5: það er Wolves
4: já, það er eiginlega fárónlegt þess að ekki halda með því en já þráin, þú ætlar þú að taka þátt í treyjudeginn?
6: Það geti verið svona þegar ég fyrir líða á dagina því að ég náttúrulega stenglindi þessu.
4: Já, það eru margir sem gera það. Þess vegna ágætt að fá þessa áminningu núna. Þegar fólk er svona að rifa augun, er með stýrurnar enn í augunum og er að labba fram í eldhús og kveikja á útvarpinu.
6: Já, maður fari ekki heim og skotist á nærunum og ból bara í dag.
4: Og treyjunni?
6: Já, treyjunni.
4: Já, það er eitthvað svo leis.
6: Þetta verður eitthvað sessi.
4: Já, þetta er eitthvað þannig. Sko, ég ætla ekki lengur að gera lítið úr fólki sem að bara heima á náttbuxunum því það þetta að gera ýmislegt eins og við komumst að í gær það þetta að hakka sig inn í stæðsta tryggingafyrirtæki í heimi.
5: Já, það hægt.
4: Á náttbuxunum.
5: Já, og bendaði á svona hvar öryggisgallarnir hvað það var að finna.
4: Já, hvar
6: það er hittja. Það eru margir sem sitja fyrir framan tölvun og benda öðrum á hvað er að í þeirra lífi.
4: Það er enda mjög gott. Já, virkir.
6: Á náttfötum og hvítum lýraból allir í
4: Tómasson. Að hamra á lyklaborðið ósáttir við hitt og þetta og benda á
5: En þessi þáttur hjá okkur það við ætla, ætlum að fara við að völd eitt sem svolítið skemmtilegt þannig að uppur halv átta hún ætlar að koma til okkar hún Ragnhildur Steinunn og hún kom að þetta síðast hérna þátt sko, sem stjórnandi áður að þú komst í sögunar
4: já.
5: Og þá tók hún eitt þátt hérna
4: Þannig að
5: hún listi af þegar maður var með svona rúf kanonur með
4: Ég í raun í hennar sæti
5: Mætti segja það, þannig hún kannski spurning hvernig stemmingi verður þegar hún mætir hérna
4: Hún var kannski bara slæpjana Nei, við Ragnhildur mikla vinkurur og höfum unnið saman að þetta í fjölmörgum verkefnum þannig að þetta verður flott en hún einmitt núna að fara að hefja göngu sína þættir á rúf
5: Já, ný þáttaröð af á gamansaldri, önnur þáttaröð sem hún eru þetta bara að hitta svona eldra fólk og reyna að draga því einhvern lærdóm svona og fólk sem að svona nýtur eftirlauna árana og aðdánaverðan og jákvæðan hátt Þetta eru þetta mjög skemmtilega hættir og þeir hefði göngu sinni aftur á sunnudaginn og Ragnhildur Steinunn ætlar að koma og segja okkur frá þeim.
4: Stefnið þið á að gera það strákar að njóta eftirlauna árana og vera jákvæðir og skemmtilegir?
5: Já, ég maður stefnir nú bara að því, sko, líka bara núna, sko, jákvæður, reyna að vera jákvæður, sko.
4: Já, ég bara svona, spyr
6: ég. Já, svona upp að vissu marki, sko.
4: Já, ég held að þú verið bara og ljúft
6: gaman með. Já, en þú veist, svona, ég ætla að hafa valkvætt allt á hornum mér. þú veist, bara velja mér, svona, ég ætla að vera að pyrra út í þetta í dag.
4: Já, það má. Þú orðir aðeins.
5: Já. Það bara svolítið eins og í dag var.
6: Já, einmitt, þetta svona líka bara að geta gert það í smá stund og svo Nei, já, bara,
5: mennir sig ekki Og fólk sé líka, æ, þetta, hann bara komin
6: á aldur
4: Já,
6: það er að þess að standa undir aldri
4: Já, hún ætla sérst að koma til ekkur Ragnhildur Steinunn Svo ætlum við að aðeins að ræða námsgögnin
5: Halda áfram með það
4: Já
5: Hún þetta kom til ekkur Ragnhildur Steinunn í síðustu viku Það sem við vorum að ræða nú líka bara einhvernakerfið En líka formað sína námsgögnin Og það er, sko, það hafði auðvitað verið fréttara þessu bara lengi og alls konar aðgerir stjórnvalda sem hafa auknum verið sópa undir teppi, sett í skúffu, en það gerist ekki neitt.
4: En mist þessi umræða hafði verið í gangi rosa lengi.
5: Já.
4: Og ég, svona, þú veist, maður hefði haldið að við værum öll til í að það væri til námsgögn fyrir krakkana.
5: Já, já, en bara fjárveitingar hafa dregist verulega saman að raunverið á undanförnum árum og, sko, með skilsla svona að upphæðin sko peningur per barn í námsgögn sé bara einhvern veginn bara þriðungur eða eitthvað því sem hann var bara fyrir nokkrum árum.
4: Já, ok.
5: En það er þarna ekki gott og Íris Gísladóttir formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgögn ætlar að fara yfir þá stöðu með okkur.
4: Já, hún ætlar að gera það og svo ætlum við líka að fara í frétti vikunar hérna eftir með fjölmiðla kanónum eins og þú sagðir að þú varst að tala kanónur hérna.
5: Já, heldur betur.
4: Koma til okkar Helgi Seljan hérna frá RÚF og Elísabet Inga Sigurðardóttir frá Sýn.
5: Það verður gaman.
4: Það verður æðislegt. Þetta klukkan 8:30 og alltaf svo gaman að slúta vikuna á þessu. En við ætlum líka núna bara hér eftir smástund að fara að ræða útivistatíma barna, reglurnar með útivistatíma barna.
5: Já, það er búið að leggja fram svona tillögu að breytingum af þeim og það er verið að mótmæla því.
4: Já, hafa þær ekki verið þær sömu bara í 100 ár?
5: Sko, ég, þar, við þurfum að kynna okkur þetta og líka, þessi mótmæli snúist bara einhvern klukkutíma. Ég þarf bara að vita hvað þessi klukkutími, sko, hvað máli með hennar klukkutíma.
4: Já, en hann getur örugglega skipt máli.
5: Já, það bara útskýra það fyrir mér.
4: Já, og líka bara hvernig reglurnar eru núna og hver hugmyndin í þessu frumvarpi og allt þetta en það mjög gott. Við ætlum að heyra inni Rannveig og Einarsdóttir, hún sviðstjóri velferðarsvís Reykjavíkuborgar hér eftir eitt lag eða svo. Hvernig ætlar þú að keyra okkur í gang þráin? Hvað ertu að bjóða upp á?
6: Svo hugljúft
4: og
6: suðrænt og seðvandi.
4: Þræðislegt.
6: Skellum okkur í treðar.

0: Það bara búið að taka okkur alla leið til Mexíkó svona í morgunsárið fráinn.
1: Þetta svona Demis Roussos andi yfir þessu lagi.
0: Þetta fallegt lag.
1: Já, mjög fallegt.
0: Mjög vel hérna á við, sko, og hvaða árstíma sem
1: Já, hlýjamanni.
0: Já, hlýjamanni.
2: Já.
0: Við ætlum að fara að ræða núna útivistatíma barna.
2: Já, því að Reykjavíkaborg samanhópurinn og félag íslenskra hjúknarfræðinga eru að með að þeirra sem leggjast gegn tillögu mennta og barnamálaráðherra að útivistatími barna 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund yfir vetartíman þetta til að sem var lög fram í sumar og það hefur verið að svona eru ímið samtök að segja því sína skoðun á henni Rannveig Einarsdóttir, hún sviðstjóri velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og á línunni, góðan daginn Rannveig
3: Já, góðan daginn
0: Eigum við kannski að byrja að spyrja þið bara hann hvernig útivistatími barna núna og hversu lengi hefur hann verið svoleiðis?
3: Já, út af þess að tíma batna núna þannig að 12 ára yngri með við verið ekki út eftir klukkan 8 á kvöldin yfir vetramánuðina og síðan börn sem eru aldrei 13-16 ára með ekki verið út eftir klukkan 10 á kvöldin. Og síðan það lengi þetta tíma, sem sagði þessi tíma, en það klukkustundir yfir sumatíma. En hérna, þetta búið að vera svona óbreytt í 28 ársins með síðan 1998 og sett inn í barnavendalög þá, þannig að þetta búið að vera langur tími og bara þetta stágætlega.
0: Já, og við þekkjum í raun ekkert neitt annan útivistatíma og er eitthvað reynsla svo að það sé farið eftir þessu?
3: Já, ég held þá að þetta svona mjög skýrt og þetta einfalda reglur sem að foreldra þekkja. Og þetta auglýst alltaf reglur til svona ári áttast hjá sveitafélagunum og þegar útivistum tími breytist þá var þetta auglýst og það gefnar út svona segur til að setja á ískapin og fólk þekki þessa reglur bara við held ég.
0: En hvað er Inga að leggja til núna?
3: Sko hún að leggja til að lengi útivistatíma barna á aldrinum 10-12 ára klukkustund. Þannig að hann verði til klukkan 9 á kvöldin yfir vetratíman. Og við hjá borginni höfum verið að leggjast gegn þessum áformum og með ýmsum rökum. Og hérna kannski fyrst að segja það svona, að finna skipulagt íþrótt og tómstundastarf fer nú ekki fram á þessum tíma. Og það auðvitað gott að börn sé útivist en það þarf ekki að fara fram á kvöld. Og svo náttúrulega eins og við vorum að ræða þá hafa þessu sömu reglur verið afstöflega lengi og fólk þekki reglurnar og við erum rættum að ef það farið að flækja reglurnar þá hérna svona drægi úr því að fólk svona þekki svona þessi viðmið þannig að hérna er þessa reglur þannig að þetta er svona og svo er þetta svepptími þarna. Þetta fyrir að sofa og þessum aldrei 10 tíma á sólarsing og það eru heimanám og margt fleira sem að við svona erum, já, og höfum áhyggjur að þessu sambandi.
0: Er verið að tala þarna þá að lengja tíma, sem sagt, hvað, afmarkashóps 10-12 ára eða hvað?
3: Já, það verið að tala það að lengja þann tíma klukkustund yfir hérna vetratíma.
0: Ok, þannig að þá eru það þannig að sagt, börn yngri en 10 ára mættu vera bara áfram til 8 en 10 til 12 ára til 9 en 12 ára og eldri til 10.
3: Já, það verið að segja það. Þannig að hérna, og við svona höfum, við erum vara við þessu og hefum hérna skrifað umsöfnum það sem við svona leggjum skemmt þessum áformum. Og hérna, eins og segi, þetta hefur reist vel og er bara gott tæki í forvarnastarfið með börnum og ungmennum.
0: Einmitt. Og hvaða viðbrögð hafið þið fengið eftir að þið hafið skilað ykkar áliti á þessu?
3: Við erum svo sem ekki fengið viðbrögðun, alltaf bara að skila nokkar umsögn og hérna að sjáum svo til hvað framhaldi verður. En hérna, ég held að sé bara líka ástæða til að vera alltaf á tánum hvað varðar velferð barna og ungmenna og ekki slaka á í forvörnum og ekki sísta á þessum tímum og þannig að hérna við viljum halda því á lofti.
2: Ég hef eitthvað verið kannað svona hver áhrif þessara útivistatíma á börn eða rannsakað eða bara kannað á Íslandi?
3: Sko ekki, ég, mér vitandi, en það er, hérna, það má vera svo síða, en hérna, ég held að það er verðtölu mikið bara eining um þannan, þessa útfæðslu og þennan tíma og þetta er það sem hefur verið, eins og segja, hátt í 30 ár og reynst vel og svo sem ekkit sem kallar á það núna að fara að breyta því.
2: Nei, veitum við af hverju hún fer að staða núna með að breyta þessu?
3: Nei, það verður eiginlega bara að heyra það. Ég ráðherrann með það hvað var ekki fyrir enni með þessum breytingum. Svo reyndar í þessum áformum líka hugmyndum að breyta skilum á vetra og sumatíma að verði fyrst í júni, það er fyrsta maí og fylgjit á skólaárunu og við okkur bara erum bara sátti þá þau áform.
0: Já, en sko... En nú er orðið sko, bara maður þekkir að sjálfur sem foreldri að leið og fer að byrta þá verða börn bara svo beljur sem er búið, sem er hleyft út úr fjósi að vori, það geti orðið flókið að reyna að ná þeim inn, er það ekki daldið snemma í maí?
3: Jú, sko það alltaf skólinn er ennþá og ég þurfum gangi í maí og heima nám og svo framvegis en það eru ekkit sem mæli gegn því að börn sé úti með forráðamönnum eða úti í lokuðum görðum og það sem er haft að öfa með þeim og svo framvegis. En þetta er svona verið að huga að því að því ekki hópa myndum sent á kvöldin og áhætti höfðin hjá börnum og eins og börn geti lent í ýmsum áföllum. Þannig að þetta er svona forvörn gegn því.
0: Mm-hmm. Já, það verður forvitnilegt að sjá hvernig spilast úr þessu og hvað ráð þeirra segir. Við þurfum kannski að náu skottið á henni og spyrja hana hversu að hún fer að staði þetta núna. Rannveig Einarsdóttir, sviðstjóri velferðarsins Reykjavíkurborgar, bara takk kærlega fyrir að vera á línni hjá okkur.
3: Takk sem er leiðis.

0: rosalega ánægjulega frétt. Það var tveimur bjarga og göngum níu dögum eftir skyndiflóðin í Nepal.
1: Já,
0: einmitt. Hugsið ykkur það. Og sko, það fórust þarna hundruðir og þúsundir og margra saknað og en bara svona þetta gefur mann alltaf von þegar maður sér svona.
1: Já, sérstaklega svona lungu eftir að sé fólk að finnast á lífi.
0: Já, það alveg dásanlegt að heyra það. Við ætlum að fara að tala eftir smástund á gamans aldri.
1: Já.
0: Það gaman að eldast.
1: Já, það þess að þætti allana, hjá henni Ragnhildur Steinunni.
0: Já.
1: Það bara algjör stuð.
0: Já, það algjör stuð að eldast, þannig að við ætlum að fá hana til okkar eftir smástund, þegar við ættum að fara síðan líka yfir námsgögn í þættinu, eða námsgögna skort kannski.
1: Já.
0: Kannski skort á fjármagni, ég veit það ekki.
1: Getur það verið.
0: Ég veit
1: það. Getur það verið
0: vantar pening. Vantar pening, leysið.
1: Já.
0: Og svo það frétti vikunar hér á eftir líka.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Nýtt tölublað komið út, sportveiðiblaði. Verið öll velkomin á ljósanótt í Reykjanesbæ, Eggert Skúlason EHF og samtök atvinnurekenda á Reykjanesi. Betri ending, minna kolefnisspor, brúna ás innréttingar. Hámastempun í hverju skrefi Hoka Sportís skeifunni 11.
3: Hinn árlegu stórtónleika ljósanætur fara fram á laugardagskvöld. Framkoma, We Will Rock You hópurinn, Alaska 1867, Hipsum Haps, Bandmenn ásamt Kristmundi Axel og Birgitu Högda, Það sem sárin opnast enn Og MC Gauti sér svo að setja punktin yfir í Vertu með okkur á björtustu tónleikum ásins Allt í beinni á Rás 2
4: Taxfrí Dorma líkur á mánudag Komdu og láttu drauminn rætast Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáragörðum
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
6: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
7: Taxfrí í öllum verslunum. Pennin Eymundsson.
8: Taxfrí dögum betra bak líkur á morgun. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
12: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
13: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
14: Föstudagur! Kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Og barnabarnabörnin! Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrástefna.is.
16: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
17: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
18: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínuforseti kveðst eiga von á friðarnefnd á vegum Bandaríkjana til Kýf á næstu dögum. Fulltrúar Bandaríkjana ætli einnig að ræða við rústneska ráðamenn. Innviða ráðherra og forsvarsmenn

Ja ganga undirrituðu í gær vilja yfirlýsingu samstarf varðandi könnun á fýsileika þess að leggja jarðgöng milli lands og Vestmannaeyja. Argentínu forseti segir engan vafa leika á að Falklandseyjar tilheyri landinu og því þurfi að heimta þær úr höndum Breta. Tveimur byggingaverkamönnum var í dag bjargað lifandi úr göngum vassorkuvers í Nepal rúmri viku eftir að hamfaraflóð ollu gríðarlegu tjóni og mannskaða. Á annað 100 starfsmanna orkuversins enn saknað. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8. Morgunútvarpi. Á Rás 2.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Já, Shaka Khan og Snoop Dogg.
3: Sko, hvað það með Snoop Dogg? Hann svo töff og hann svo flottur og hann þetta, þú veist, það aldrei langt síðan hann sló í gegn. En það tók hann daldin tíma að sló í gegn.
2: Já, hann alltaf búin að vera mjög stór, mjög lengi, en svo hann komin á einhverju svona, hvað segja, innan gæsla bara aðra markaði, eins og þegar hann fór á Ólympíuleikana, þá hann ná til einhverja nýrra hópa, sko.
3: Meira þegar hann
2: fór að endur uppgötta sig, sko.
3: Mörtu Stewart.
2: Já.
3: Ekki gleyma því þegar hann var með matrislu þátt með henni.
2: Já, já.
3: Hann bara...
4: Hann hefur aldrei verið innan skekkjumarka.
3: Nei.
4: Bókstaflega.
3: Bókstaflega, þannig hann er svo geggjaður. En talandi einmitt það, bara ást, hann alltaf að þróast og prófa eitthvað nýtt og víkka sjóndeildarhringin og allir vita hver hann er huge.
2: Já.
4: Hann líka ótrúlega fyndin.
3: Já, hann geggjaður.
2: Búin að vera lengi að, kannski hann að detta á gamans aldur, Ragnhildur Steinunn, er þetta eitthvað sem að...
5: Ég var alveg til að gera þáttum hann, þið geti eitthvað að græja það.
3: En málið að Snoop Dogg ekki það gamall.
5: Það ekki?
3: Nei, það nefnilega það sem að manni, hérna, mér brá einhver tíma þegar ég var að
5: tjekka. Hvað hann gamall?
3: Hann bara fættur 1971.
5: Nei!
3: Jú, hann fættur 1971.
2: 54.
3: Já, að því ég, sko, mér finnst hann, hann var náttúrulega einhver tíma að labba með staf, var það bara þegar var töff, ég veit það ekki, og hann svona, hann
2: rauða... Búin að vera til svo lengi, einhvern veginn.
3: Já, hann, maður man eftir honum bara að segja að maður var bann, nánast, og líka, nánast. Og hann bara er stór og hann virkar daldið eldri en
5: hann
3: er.
5: Já, hann, já, ég fegin að hann tala ekki íslensku, ég hef ekki vilja að hann myndi heyra þetta samtal okkar,
2: það þarf bara að byggja þess að það sem en Ragnhildur, þú ert að koma á sunnudaginn, það þarf að fara að stað með nýja seríu
5: Já
2: Seríu nummer 2 á gamansaldri
5: Já
2: Sko, byrjum bara á byrjunni, hvað ertu svona að taka fyrir þessum hattum?
5: Herðu, þarna ég bara að fá innsinn inn í líf fólk sem að koma á hinn svo kallega svona eftirlauna aldur En lifi lífinu á aðdánaverðan og bara skemmtilegan hátt og ég heyrði mitt í kynningun ykkar áðan að, þú veist, það getur alveg verið stuð að eldast mm-hmm. og þetta fólk sem að bara kann að eldast og Já. Hefur bara stóra og mikla sögur
2: að
5: segja.
2: Er það ekki líka svolítið svona, þetta svolítið mikið að gerast bara núna, að fólk sé svona bara, hörðu, ég ætla bara að njóta lífsins hérna. Það var ekki eins, örgulega ekki eins ríkti fólki, líka svo mikið sem þetta að gera.
5: Já, algjörlega, og fólk eru auðvitað líka bara að byrja að hugsa kannski betur sig, heilsuna og annað og reyfingu. Og...
2: Já, verða eldri.
5: Já, og svo bara, þú veist þeim fullt í bóði og fólk vílar ekkit fyrir sér að láta drauman að rætast þó að sé orðið kannski 92 ára. Mm-hmm. Hefur alltaf langað að gera eitthvað og bara gera það þá.
2: Já,
5: það svo geggjað að fylgjast með þessu fólki, líka svo hvetjandi fyrir mann sjálfan og hérna, veist, ég finn það alveg bara mig að umgangs þetta fólki, ég byrja að hugsa svolítið svona efri árin og annan hátt, sem mjög skemmtilegt.
2: Það fann að skipuleggja?
5: Já, án gríns.
3: Ertu fann að pæla bara hvað því haukur að fara að gera?
5: Já, ég búin að skara okkur í gólklubbin og... Nei, en þú veist, þetta svo ótrúlega mikilvægt vegna þess að þú veist, maður þarf líka eins og eitt viðmælandi minn segir að læra að eldast. Þetta svona ný áskorun já. Og maður þarf svolítið svona að já, svona setja sig í ákveðu hugafar bara nú ætla ég að eldast og ég ætla að gera það svona í staðan fyrir eitthvað neginn svona bara að bíði í sófanum eftir að þetta bara svona gangi yfir og endi.
2: Já, og hvað það kallta áskorun, en þess að ég held að þetta sé eitthvað sem að þarf svolítið að, sko, að takast á við, það að segja að hafa ekki einmitt, þetta prógram sem bara þeim bara lítil börn og vinna og þetta allt saman allt í henni stendur uppi, þetta svona allt orðið frekar sjálfbært, þú ert ekki lengur að vinna þú veist, hvað ætlar að gera?
5: Já, og líka bara svona sameiginlega verkefni hjóna allt í einu eru búin, þú veist, aðlega börnin eða, þú veist, hugsa heimilið og allir með sitt hlutverk og eitthvað svona og svo held ég líka eins og fyrir konur þú veist, bara það að gangi gegnum breytingaskeið og eitthvað svona, þá þú veist, verða konur oft það kannski minni drifkraftur eða þær verða svona Já, bara svona minni í sér og er kannski erfiðara með að prófa eitthvað nýtt eða byrja ykkur sundleik fyrir mig og allt þetta, þannig að þarft alveg svona Já, þú þátt að taka pínu ákvörðun, bara ég ætla að gera eitthvað og ég ætla að prófa eitthvað nýtt og augra sjálfur mér.
2: Já, það á líka bara við kallana, svona þegar testosterónu fer svolítið að fjara út að þá svona, þá þarf maður svolítið, það þurfa svolítið sparkið ræsindu.
5: Já, algjörlega. Og þetta svo sannlega hópur sem maður hefur tekið þessari áskorun bara, já, með glans og þau eru bara öll geggjum.
3: En eru þau öll sko því að ég ímynda með það, nú eru við bara öll eldast, það eru allir að eldast, við bara fæðumst og svo eru við að eldast allæði. Og maður samt alltaf bara jafn ungur í anda, á það ekki bara viðum mann líka þegar maður er orðin milli áttræðis og nýræðis, þá maður samt bara kannski fertugur í anda.
5: Jú, svolítið og ég hef líka alveg fundið það í tökunum og ég oft svona pínu stressu þegar þau eitthvað svona bara, herri já, já, förum bara hérna rúndin eða förum hérna upp á þennan hól og ég svona bara guð ekki frá, þú veist, kressa á eða meiða hérna með mér. En þú veist, það með þetta hugafæra, þau eru bara, þú veist, vilja ennþá bara, þú veist, príla upp á eitthvað klett eða, þú veist, hérna, gera alla þessa hluti.
3: Eins og ég sá, hafið þessi heimildamyndin Arnold Schwarzenegger? Hann er að eldast, bara eins og við öll og hann segist bara einmitt þegar hann svona sest upp í rúmur og mótnana og horfir á sig í speikli og hugsa hann bara, what the fuck just happened? Nei, þú veist, what the fuck happened? Þá sér hann sig bara það þessi maður sem algjört musteri og það ennþá, þetta, hann bara í frábæru stórkostlegu formi en hann horfir fram hann og hugsa bara hver þessi gæja í speiklinum en hann samt ennþá
2: það hausinn ennþá
3: hausinn ennþá bara Mr. Olympic það sem hann var, þannig að
5: og sko við meðum ekki gleyma því að þú veist aldrei þetta bara tala og ég var með þetta í morgun var ég að þú veist þetta 6 viðmælendur og lífsaldurinn þeirra 479 ár
3: já, það töluverð
2: það reynsla líka
5: en ég get alveg sagt að svona tempo í þáttunum og hérna það sem við gerum það, já, þið myndu ekki halda að þetta fólk með samanlega lífsaldur upp á 479 ár
3: já, en sko, þið bara að gera eitthvað svona rest og skemmtilegt í þessum þáttum og tala um það sem tala um eitthvað létt eða að því að ég gef mér það að þetta fólk hafi bara lifað auðvitað, bara lent í alls konar áföllum og svoleiðis, þannig að fer á dýftina þar
5: Já, þetta fólk sem með rosalega sögur og auðvitað reynir maður líka þegar maður að velja viðmælendur inn í svona þátt út af því að það eitt viðmælendi í hverjum þætti þannig að fólk þarfir auðvitað að hafa sögu að segja, það ekki bara hægt að tala ég fyrir sundaglega og gummitúra eða eitthvað þannig, þannig að hérna þetta fólk sem með bara mikla sögur á bakinu og hefur auðvitað líka bara lifað ótrúlega tæknibyltingu ég meina ég með viðmælanda sem að líka bara fættist í torbæ og bjó bara, þú veist, hefur búið alla sína tíð bara í sveitinni og hefur örgla lengst allra Íslendinga handmjólkað kýr og bara mjólkað kýr í 80 ár og, og hvernig bara lífi breytist þegar hérna mjaldavélarnar koma og
3: þú ert að finna pínu nýtt
5: hlutverk já, og rafmagnið og hérna hernámið hérna í Reykjavík og fólk að bara tala þessa hluti og hvaða svona áhrif þetta hafði og svo í þessum fyrsta þætti sem á sunnudaginn þá kynnust við 92 ára gömlu manni sem heitir Rúnar Guðbjartsson hann rúntar á rauðum blæjubíl og geggjaður, elskar að bjóða upp í dans og fer í sundleik við mig daglega en hann sko var flugstjóri í yfir 30 ár og barðist síðan við Bakkus og ákvað að gera sálfræðingur 63 ára
2: Fóð þá bara í háskólanum og...
3: Já.
5: Og hérna, og hann deilir með okkur rosalegri sögu. Miklum harmleik sem að hafði mikil áhrif á hann og hans fjölskyldu. Og svona þetta mál var svona, já, hefur bara verið svona óleist í yfir 40 ár.
3: Mm-hmm.
5: Og komst svo aftur svona upp á yfirbara fyrir nokkrum árum. Og ég ætla ekki að segja meira, en þetta er bara fólk verður að sjá hana þátt á sunnudaginn. Þetta er alveg ótrúleg saga. Og maður líka svo þakkláttur þegar fólk til í að
3: deila.
5: Opna sér svona og tala kannski hluti sem eru erfiðir, sem kannski fjölskyldan hefur ekki alveg unnið úr, vegna þess að það eru auðvitað bara lærdómsríkt fyrir okkur öll þín sem fáum að hlusta og fáum að upplifa þessar tilfinningar með fólki.
3: Já, ekkit auðvelt fyrir kannski fólk að deila þessu svona bara fyrir alls.
5: Já, einmitt, algjörlega.
2: En talandi það, sko, hvar finnurðu viðmælendur í svona þetta? Hvernig leitar að þeim? Þetta önnur þáttaröð?
5: Já.
2: Mögulega hjálpaði hún þegar þessu fyrri í þeirri setni?
5: Já, algjörlega. Þegar ég var með fyrir þáttaröðina, þá fekk ég rosa mikið ábendingum. Og hérna, og einmitt núna var ég bara setja en Instagramið mitt í gæri eitthvað trailer og þá byrjuði strax að koma ábendingar og spyrir það næstu sem eru svo gott. En hérna, en svo þetta líka, maður fær kannski bara fullt ábendingum, en ég fer alltaf að reyna að hitta fólk út af því að auðvitað okkur finnst öllum amma og afi æðisleg og þau gera hitt og þetta, en eins og ég sagði á hann, svo þarf fólk náttúrulega að halda í heilan þátt og fólk þarf líka að vera opið og vilja tala allt og hérna, þannig að það líka svolítið svona að hitta fólk og finna bara svona hvernig svona, ef það sletta svona kemóið
2: Já.
5: Og svo líka mátuðu þetta ekki vera sex einstaklingar sem að þú veist, eru öll að tala það sama. Já, nei, maður það líka reyna að velja svolítið fjölbreytt, þannig að hérna, áhorfendur fái svona eitthvað verskur, sko.
3: Mm-hmm. Sko, við getum ekki sleftir á þess að ræða treyjuna sem hún
5: Já.
3: Það treyjudagurinn og þú var svo peppuð og komst hérna inn í þessari treyju og ég svo, hún svo falleg, hún svo retro og hún svo flott. Segðu okkur söguna bak við þessa treyju.
5: Hefur hún ekki ekki, sko. Sko, ég í treyju frá hérna knattspyrnu treyju, Keflavík. Ég held hún sé frá 1973.
2: Gul og blá.
5: Gul og blá og sko tengdapappi minn, hann Guðni Kjartason, hann spilaði í henni og hérna, hann var náttúrulega mikill fótboltamaður.
2: Já.
5: Var meðal annars fyrsti knattspyrnumaðurinn til að vera valinn íþróttamaður ársins.
3: Já.
5: Og hérna, sko, mér svo fyndi þetta mér svo lítil.
3: Já, hún mjög
5: hann
3: lítil.
5: Hann frekar svona, já, svona hár og svona, þannig að hérna, þetta náttúrulega geggjur treyja, ég vildi að fólk gæti séð hana.
3: Já, sko, ég að velta fyrir mér, þetta hefur verið katt þröngt á þessum tíma, af því tíska fótboltabúningana, hún ferðu þetta svolítið í ringi.
2: Út um allt, já, sko.
3: Út um allt, hún stundum með þröngt og stundum með stutt og stundum, þetta allt,
2: já,
3: allt í bóði.
5: Einmitt.
3: En þetta hefur verið þröngt.
5: Þetta hefur verið þröngt, sko. En það eru náttúrulega til svo margar knattspyrnutreyjur heima hjá mér.
3: Já.
5: Heilu ferðatöskurnar. og ég bölva þeim alla daga ársins nema þessum degi. Það var bara, núna var bara...
2: Nú hafði bara úrvað.
5: Já, þetta var bara svo nammi búð, sko, að velja.
3: En ég sammála fólk voru að sjá þetta. Ég held að við skulum taka mynda okkur einnig sem tegju og henda á Instagram.
5: Heldur betur.
3: Ok, á gamansaldri, klukkan hvað á sunnudaginn?
5: Herðu, 20.15 á sunnudaginn og svo kannski fæ ég segja eitthvað það líka að hérna við Þóra Tómasdóttir eða Þóra Tómasdóttir hefur nú svona bara haldið meira minna utan við það. Við erum svona aðeins að kafa dýpra í þetta mál sem ég var að segja ykkur og kemur fyrir í fyrsta þætti.
2: Ok.
5: Hún með hérna hlaðvarpsþætti, útvarpsþætti sögur úr raunveruleikanum.
2: Já, já.
5: Og þar verður þetta skoðað svona frá öllum hliðum fyrir Vindu, þá sem við vilja vita meira.
2: Eru að tala sko, svo ég sletti komba Gjá Ragnhildsteinunni og Þóru Tómasdóttur sem að maður man alltaf eftir
5: í ópinu
2: í Galanda
5: Heiðu, sko við erum ná frængur líka
2: Já, einmitt, sko, ég bara að fá gæs og þetta sem sko, sem að ég var úlingur á þessum tíma og það byrst þess að skjánum er þetta bara að fara að gerast aftur að þetta sé að vinna saman á ný
5: Já, já. Við erum einmitt
3: Er þetta bara 30 árum síðar eða hvað er
2: mál? Á býðum róm
5: Já, róm aðeins skunum mig Þetta er svona 20 og já, þetta er svona 21 ár
2: Já,
3: 21 ár fyrirgefið fyrir
5: En það er alveg nóg, sko, það er alveg nóg
3: Já,
5: þannig, hérna, já en hérna það var mjög áhugavert og hérna, þannig að fólk getur Já, hlustað á það hlaðvarp sem að...
2: Og það eru eflist frábært enda ef miðum alltaf fengið Þóri hérna að tala hennar mál sem hún tekur fyrir þessu þáttum.
5: Já, hún er alltaf bara ótrúleg og Já. Bara frábær í því sem hún gerir, þannig að þetta svíkur engan.
3: Ragnhildur Steinunn á gamansaldri klukkan 20.15 á sunnudaginn, bara taka þesslega fyrir að koma til okkar.
5: Takk fyrir mig.

0: Það virkar alltaf vel að vera með eitthvað svona sem allir geta sungið með í loklags.
1: Tala ekki að geta að rappa-rappa með, sko.
0: Já, akkurat.
1: Rappa-rappa-ræ.
0: Þetta er svona eins og, sko, poplagi getur. Já. Það ekki hægt að vera í vondu skapi þegar þú hlustar á poplagi getur og endirinn kemur síðan. Og þú bara syngur og syngur með og þið langar ekki að lægi hætti, en það held ég að sé hátt í 5 mínútur.
1: Já, já, já.
0: Sem allt í lagi, því það má vera það. Ég ætlaði aðeins að segja ykkur frá því að það verða skúrir á stangli í dag.
1: Hvað sem verða skúrir á stangli?
0: Ég elska tungumálið okkar. Íslenska svo falleg og það er til svo margvísleg orð fyrirbæri.
1: Já.
0: Og eins og það séu skúrir á stangli.
1: Já.
0: Það alveg ofsalega falleg
1: orð. Verður svona köflótt.
0: Já, það Já. Sko að vera frekar rólegt veður í dag og enn rólegra á morgun segir hér. Útlit fyrir frekar rólegt veður í dag og á morgun verður vindu með hægasta móti og í dag blæs aðeins, það með golu eða kalda og aðeins rignir sem það verður blautast fyrir norðan og austan. Og þannig að þeir kannski slökku á sólunum núna. Á akkurri?
1: Báðum.
0: Já, mér heyrist það.
1: Já, þannig stundum að aðeins að væta upp í þessu.
0: Já, just, ég alveg norður, það svona svolítið, sko, ég hefði verið til að fá eina ef ekki tvær sólir, en ég alveg til í reikinguna, mér finnst góð.
1: Ég held að fá satt, sko, á sunnudaginn, allan að, svona, í gær, þegar ég var að rýna í kortin
0: Já.
1: Og gögnin,
0: Já.
1: Það sýndist með sunnudaginn vera nokkuð góður á AK.
0: Já, en þá ég að keira aftur tilbaka þín allir minn.
1: Já, já,
0: okay. Þú vilt hafa mig hérna
1: mánudaginn.
0: Já, það annað kvöld, það breytileg 8-10 metra á sekundu í dag og lítilsháttar skúrir en víða rigningið að súld norðan og austanlands og hiti 7-15 stig og það hlýjast á suðausturlandi það þeir eru að fá þetta gott á höfn og kirkjubæðaklustur og svona
1: ha. Já.
0: Hæg vestlægða breytileg átt á morgun dálítil væta norður og austan til en bjart með köflum sunnalands og hiti hann breytist lítið ég held að sé nú ekki við neina kvarta það komin 4. september
1: Já, og það var sko að fara út í morgun var, hérna, í Reykjavík, var yndislegt.
0: Já.
1: Það var milt og hlýtt og það var bara, og logn.
0: Já, þetta var æðislegt sko.
1: Já.
0: Já, að við vorum að tala Snoop Dogg á hann og það kom ykkur óvart hvað hann væri ungur.
1: Já.
0: Ég áttaði mig á þessu fyrir svo allir síðan, að því að mér hafði alltaf þótt hann miklu eldri en við og bara eldri en ég og
1: alltaf. Það væri kannski bara á svipu reykjum að það þú ert og þess vegna voru þið saman, saman í þessu.
0: Kannski ekki alveg á svipu reykjum en ég samt gaf mér það að hann væri eldri og út af því að eins og ég sagði ég náðan við ykkur að mér fyndist þann hafa verið svo áberandi bara síðan ég var barn og þú var svona ok, en jú, hann varð í raun frægur árið 1992.
1: Já, einmitt, það já.
0: Og þá ég auðvitað bara bann.
1: Já, já.
0: Þannig að maður man eftir
1: Og hann ekki gamall.
0: Nei, og hann alls ekki gamall, en lifaður.
1: Já, já.
0: Ég held að það sé svolítið rétt orði yfir hann Snoop Dogg. Hann lifaður og hann frumlegur og hann bara alveg hana, geggjaður og búin að vera giftur sömu konunni, en Shantae, síðan 1937.
1: Ha?
0: Já, vissir það ekki?
1: Nei.
0: Ha? Hann búin
1: að... Það nú ekki
2: mikið farið fyrir henni hans lífi,
0: svona opinberlega. Ég var alveg sér myndir að þeim saman og svona, þau eru svo sætum og sama sem 97.
1: Já, já, það eru þetta alls konar hvernig fólk hefur þetta.
0: Það 30 ára brúku saman
1: á
0: næsta ári.
1: Á morgun?
0: Yeah. Ekki á morgun en á næsta ári. Heyrðu, eftir átta fréttir þá ætlum við að fara að tala námsgögn. Það er skortur á þeim, það er líka bara kannski skortur á peningum. Svo ætlum við að fara í frétti vikuna hérna klukkan hálf níu. Með Helga Seljan og Elisabeth Ingu.
1: Já, það verður geggjað.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Manna stjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Opið, það opið fyrir umsóknir, listamanna laun. Allra síðustu sýningar á Mr. Skallagrimsson í september, landnámsetrið í Borganesi. Verið velkomin fjölskyldu hátíðina ljósanótt í Reykjanesbæjum helgina. Við tökum vel á móti ykkur, skór.is, bílageirinn og pennin Eymundsson. Upplýði Japan, ríkisólarinnar, bændaferðir.is. Síðustu innritunadagar, ballettskóli ettu skefing. Loftpressur í miklu úrvali, loft og ráftæki. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti grandagarði, veiðiporti.is. Trjáklippingar, garðlist. Örug eyðing gagna, gagnaeyðing.is Vönduð, vúm, barnahjól, sportís, kuldi Auglýsendur athugið, við bjóðum traustar birtingar auglýsinga á íslensku miðlum birtingasalan
0: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbot Mandarínu ostakaka frá MS
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður Áltak. Ál okkar mál.

0: Group. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúpp.is
1: Laxavika. 30% afsláttur af ferskum landeldislaxi og laxaréttum. Fiskbúðin Sundlaugavegi, fiskbúðin.is
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
7: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
8: Strakta hótel, keyra sem minnst, sjá sem mest.
9: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
10: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
11: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
12: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
13: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Frábær dagskrá á ljósanótt. Tónlist, listsýningar, tívolí, ókeypis barnadagskrá, kjötsúpa og GTS lýsir upp ljósanótt með björtustu flugeldasýningu landsins. Kíktu á dagskrána á ljósanótt.is. Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu hátíð landsins.
15: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
16: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Argentínu forseti segir engan vafa leika á að Falklands eyjar tilheyri landinu og því þurfi að heimta þær úr höndum Breta. Bandaríkja forseti kveðst ekki styðja Breta í mögulegum átökum.
17: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto.
18: Javier Milei sagði sjónvarps ávarpið ekki þyrft að rökræða málið eyjarnar væru argentínskar, hvort sem væri sögulega eða lagalega séð. Falklandseyjar eru framtíð okkar og mikilvægar þjóðinni. Það engin önnur leið en að endurheimta þær, sagðan. Á vordögum 1982 gerði herforingjastjórnin í Argentínu tilraun til að yfirtaka eyjarnar sem lauk með algjörum sigri breska hersins 74 dögum síðar. Milei vísaði iðulega til Falklandseyja stríðsins í ávarpinu og vottaði þeim argentínsku hermönnum sem fjallu virðingu sína. Olía fannst nýverði við eyjarnar og Milei hótaði aðgerðum gegn breskum fyrirtækjum sem hygðust bora þar. Árið 2013 greiddu 99,8% íbúa Falklandseyja atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslu með því að vera áfram breskt handanhafs svæði. Eftir að Milei komst til valda hefur krafan að Argentína taki yfir stjórn eyjan orðið sífellt háværari. Milei gæti líka notið stuðnings skoðanabróður síns, Donald Trump bandaríkjaforseta, sem í eða því seinast í gær að hann stytti Breta ekki í mögulegum átökum eyjarnar, enda hefðu Bretar ekki stutt stríðsrekstur hans í Íran.
16: Markus Þórhallsson sagði frá. Tveimur byggingaverkamönnum var í dag bjargað lifandi úr göngum vassorkuvers í Nepal rúmri viku eftir að hamfara flóð ollu gríðarlegu tjóni og mannskaða. Á annað 100 starfsmanna orkuversins er enn saknað og stjórnvöld kveðast vongóðum að fleiri finnist á lífi. Björgunarlið hefur fundið yfir 1250 lík og alls yfir 5000 manns saknað eftir hamfarirnar. Tugum þúsunda getur munað árlega á æfingagjöldum fyrir handbolta og körfubolta eftir félögum. Æfingagjöld í handbolta geta farið yfir 175.000 krónur og í körfubolta geta þau farið yfir 180.000.
19: Þetta kemur fram í samantekt ASI æfingagjöld í handbolta og körfubolta hjá íþróttafélögum víða land. Árgjald var áætlað með við tvöfalt haustgjald. Þrír aldurshópar voru skoðir, 6 til 7 ára, 10 til 11 ára og 14 til 15 ára. Þegar æfingagjöld í handbolta eru skoðuð, kemur í ljós að Þóra og Akureyri með lægsta gjaldið í öllum þremur aldurshópum og KA með næst lægsta gjaldið. 69.000 krónur kosta fyrir 67 ára að æfa hjá handbolta hjá Þór, hæsta gjaldið hjá fram, 112.500 krónur. Hjá 10 til 11 ára börnum breikkar verðbilið. Þar Þór með 85.000 krónar gjald en fram aftur hæst með rúmlega 160.000 krónur. Munurinn rúmlega 78.000 krónur. Hjá 14 til 15 ára börnum gjaldið lægst hjá Þór 105.000 krónur en hæst hjá fram 185.500 krónur. Meiri hluti annara félaga sem gerður var samanburður á með gjöld yfir 145.000 krónum. Mikill verðmunur einnig í körfuboltanum. Hjá 6 til 7 ára lægsta gjaldið 53.000 krónur hjá UMF Heklu, hæsta árgjaldið hjá Stjörnunni, tæplega 111.000 krónur. Hjá 10 til 11 ára heilsárskostnaður hjá Heklu rétt rúmlega 50.000 krónur en Haukar með 130.000 krónur. Hamar með lægsta árgjaldið hjá 14 til 15 ára, tæplega 100.000 krónur en Stjarnan það hæsta, rúmlega 182.000 krónur.
16: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Innviðar á þeirra og forsvarsmenn eigaganga undirrituðu í gær vilja yfirlýsingu samstarf varðandi könnun á fýsileika þess að leggja jarðgöng milli lands og eiga. Á vef stjórnaráðsins segir að ríki styðji við undirbúning verksins með miðlun gagna og greininga ráðgjöfum leyfismál og samvinnu við eigagöngum tengingu við vegakerfið. Eigagöng fjármagni heildstæða rannsóknir á hvort fýsilegt sé að fara í verkefnið. Meðal annars hvað snertir jarðfræðilegar og tæknilegar forsendur, umhverfisþætti og umferðarspár. Kjarnaborun á Landeyjasandi lauk síðasta laugardag og fyrir sumar við klifið í Vestmanneyjum þá tekur við greining þeirra verkfræðistofa sem að verkinu koma. Veður breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og lítilsháttar skúrir en víðarigning eða súld norðan og austanlands hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Fréttalestri er lokið.
20: Já, morgun út af fyrir býðu góðan daginn, klukkan orðin 500 yfir 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, Atli Fannar Gunnar Dís og Þráin Steinsson og nú ætlum við að fara að tala námsgögn.
21: Já, við ætlum að tala námsgögn sem að, mér finnst ég að tala þetta áður og...
20: Við höfum talað þetta áður, bara við tölum þetta áður í síðustu viku.
21: Já, já, ég veit það. Það þessi skortur á námsgögnum sem að sífellt verið að ræða og við ætlum að halda áfram að fjalla hann. Ragnheiður Steffensen, kennari, kom til okkar og fór orðum stöðu námsgögna í grunnskólum og þeir sem áli eru ekki á góðum stað og við umfjöllum morgunblaðsins í vikunni. Þá kom fram að fjárveitinga til málaflokksins hafa dregist verulega saman að raunvirði á undanförnum árum. Og Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, hún mætt til okkar og ætlar að fara bara yfir þessa stöðu með okkur. Komdu sæl og blessuð.
22: Já, blessuð og sæl. Takk fyrir að hafa mig.
21: Hvernig, Íris, myndir þú bara lýsa stöðu íslenskra námsgagna í dag í einni setningu?
22: Bara sæðileg. Það setning. Nei, hún bara hérna, eiginlega fyrir neðan allar hellur. Við erum að horfa á það svona 39% af því fjármagnir sem var 2007 í málaflokknum í dag. Og hérna, námsbækur, það bara skortur á því svo mikill að kennarar eru farnir að prenta þetta sjálfur á kennarastofunni.
20: Já, talaðu það, þetta svona, virðist vera bara svona, bara hvaða námsgögn börnin að fá, fer svolítið eftir bara metnaði bara hvers kennara fyrir sig einhvern veginn.
22: Já, það gerir það og það meiri sig að búið að gera alþjóðlega könnun á því að talleyskönnunin sýndi að kennarnir okkar að eyða miklu, miklu meiri tíma í undirbúning. Og stór hluti af því út af skortina á námsgögnum.
20: Já.
22: Og það fer þá líka bara einmitt eftir því hversu hérna, mikill metnaður í skólanum, hversu mikill var til, hversu mikill hafa fyrir kennarar skilur eftir, ertu ný kennari.
20: Já,
22: og þetta einmitt einn af þeim hlutum sem að nýjir kennarar eru bara að detta á starfi án þeir koma alveg inn út af því að þeir eru ekki með neitt gamalt til þess að taka í.
21: Já.
22: Og það er í raunni, það var önnur könnun líka sem var hérna, menntamálastofnun gerði rétt að henni var breytt í meistu menntan og skólaþjónustu og þar vorum við að horfa á að 70-80% kennara sögðust nota oft eða mjög oft námsefni sem var búið til í skólanum.
20: Einmitt, bara talandi þetta, ef við kannski að hlusta á stutt brot frá henni Ragnheiði Steffensen í síðustu viku, þar sem hún var bara einmitt, tala nákvæmlega þetta.
21: Já, ég eitthi 3 klukkutímum í að plasta bækur frá 1986 núna.
0: Bara í vikunni?
21: Í vikunni,
20: fyrir áfnum bæk. Það er bara að búa til námsöfnum?
21: Nei, ég var bara, nei, ég var bara að taka bækunar, það eru svo ljótar
20: já.
21: Að ég að reyna að hérna, svo segjaðum alltaf bara þessu forgripir
0: já.
21: Og reynum að gera þetta spennan.
0: Þetta er frá 1986 og þetta eru námsefni sem að, og bækur sem verum að bjóða börnum í dag.
21: Já, ég var pröfun nefnandi fyrir þetta námsefni.
0: Sjálf?
21: Í Garðaskóla.
0: Já. Ok, þarna heyrðu við í Ragnheiði lýsa þessu sem þú ert að vísa í sem að kennara er að finna, ég bara fyrir þessu vanda í daglegu starfurinn að leysa hann svona.
22: Nókvælega.
0: Og þessi bók, svo við tölum við þetta námsefni sem hún er að tala frá 1986,
22: já.
0: Bara hvernig finna nemendur fyrir þessum vanda og er ekkit hætt á að menntum barna bara verið verri vegna skort sá námskum?
22: Sko, það hefur náttúrulega klár bein áhrif á áhuga nemenda. Og til ef að þú sérð enga samsvörun við það efni sem áttum við fyrir fram að þig og finnar framtíðar sem að skólan ájú að vera að undirbúa þig fyrir, þá sérðu náttúrulega engan tilgang í því að vera að læra þetta. Og það er rosalega slæm þróun og það er eitthvað sem ég hef til dæmis verið að benda á er mjög ósangjant að kennarnir okkar standa frammi fyrir að hafa ekki engar hluti nema þetta og einhver útprentu blöð sem þau eru sækja sjálf og lítið sem hérna, ekkert af uppfærðu efni og svo erum við að sita þau og það verður í næstu viku hérna, aftur slengt fram hérna, hvernig okkar nefndu standa sig í písa með að vöðan aðra þjóðir. Kennarinnir okkar eru bara ekki með það sama í höndunum eins og annarstaðar. Annarstaðar eru þau með uppfært efni og ekki bara uppfært efni. Heldur það er efni sem er sérstaklega hanna fyrir fjölbreyttar þarfir, þú ert kannski með mismunandi efni fyrir því hvernig hóp þú ert með. Hérna er kannski bara hvað heyrðu við erum heppin ef við erum með uppfærða námsbókina. Mm-hmm. Þú veist, við erum með eitt kjarnaefni.
0: Já.
22: Það er eitt í boði. Og þetta er rosalega erfitt og þungt fyrir nemendur að þurfa að einhvern veginn að taka á móti og þegar við vorum sér heim og segjum, já þú verður að standa að vera í skólanum þannig að það skiptir öllu máli á framtíðina þína
20: já.
22: En þau sjá hann ekki
20: og það er ekki og erfitt líka með þegar það kannski með tengja illa við efni sem að er bara úr grári forneskju einhvern veginn
22: nákvæmlega
20: en er svo talandum bara písa og það bara löndin í kringum okkur sem við berum okkur stundum saman við hvernig er stað svona bara þar í samanburði við Ísland eins og bara Norrlöndin
22: sko við tókum það saman það er verið að eyða það byrja svona fjórðung af því sem að þarna er eðlilega að vera að eyða annar staðar á
20: Norrlöndunum
22: Já, í námsgögnum sem þeir árið sérstakleikunum skólanum en þú staðan mjög slæm á öllum skólastegum það eru rauninni ekkert til dæmis fyrir leikskóla og það er einmitt líka grunnurinn þá ekki nógu góður þegar þau koma upp og svo er náttúrulega bara mjög lítið til leikunum skóla þá er náttúrulega grunnurinn þá verið þegar þau koma upp í framhaldsskóla þannig að hana, þetta er bara ófremdar ástand og þetta er eitthvað sem að kennarastéttin hefur verið að kalla eftir lengi það er gömul ella. Og þegar mamma mín byrjaði að kenna, hún búin að kenna núna í 27 ár, að þá var talað námsgagnaskort.
20: Mm.
22: Þannig að þetta er svona mjög uppsafnaðar vandi sem einhvern veginn ríkið hefur ekki stíð inn í og það er ótrúlega skrítið að það stendur sko bara svart og hvítt í lögum að ríkið á að veita námsgagn fyrir grunnskóla og nú á að vera að breyta því upp að 18 ára aldrei frítt. Og þetta er rauninni eina fyrir grunnskólan þá er þetta eini hluturinn sem er eftir hjá ríkinu. Allt hitt og fært í sveitafélagana. Þannig að áhrif námsgagnaskorts hefur svo lítil áhrif á þann sem að stýri námsgagnum. Og það því að það sem hefur skeður líka inn í skólanum okkar er að nefndur að taka verri í efnið. Þegar standa þarlandi verðum að horfa 33-36% af nefndum sem fara í sérkennslu einhvern tímann yfir tímabilið. Það er gífurlega kostnaðaraukning á sveitafélagin. Þegar þau þurfa að standa undir auknum kostnaði við laun sérkennslu kennara út af því að börnin er ekki að ná efninu og þannig að þú kostnaður aukningin er fættur algjörlega sveitafélagin, sveitafélagin kennarinn er að kalla eftir auknum námsgögnum og því að það er bein, og það allar rannsóknir sína fram að það er bein lína á milli þess að það sé námsgögnum skortur og fleiri nefndir standi sig illa og því að heimatilbúða efni eins mikið og ég tek ofan fyrir kennurum og það fullt af flottum kennurum þann úti sem að eru að búa til bara mjög flott efni að þá er bara efnið ekki hannað fyrir sérþarfir, hannað fyrir, þú veist, er verið að nota letur sem að hendar vel fyrir börn sem er með lesbjörn.
20: Engin svona lína yfir, hver að gera því sem hotni.
22: Já, og það er engin búin að kenna þér, þú veist, hvað áttu að gera fyrir hérna, lesblind börn, hvað áttu að gera fyrir litblind börn, hvað áttu að gera þannig að það er alls konar svona hópar, sem eru svona jaðarhópar, sem að geta bara ekki unnið að vel með þetta efni okay. og það engum að kenna í hérna, kerfinu í rauninni heldur bara að það vantar efni sem hentar þeim.
21: Þannig eins og þú segir og ég skil ég þetta rétt, ríki ber ábyrgð á þessum námsgögnum en sveitafélög þetta bara á og kennslunni og skólunum og því þannig að þetta kostnaður að falla á sveitafélög og ríki loka bara augunum. Mér langar að spyrja sendum eitt, hvað að fara úr skeiðis og hvert fer fjármagnið eða ekki að byrtast í nýju námsgögnum?
22: Sko, fjármagnið alltaf bara dregst saman á frá ári. Ekki bara þarna fjármagni, þú veist að við erum að horfa verðbólgu og það kostar allt meira, heldur krónutalan fer lækkandi.
20: Já, ekki bara með verðlag, heldur bara...
22: Nei, heldur bara krónutalan fer lækkandi. Já. Það getur ímyndið það ef það er þarna, það sem er að ske síðustu árin, að þá náttúrulega er ennþá meiri lækkun út af því að verðbólgan bara það mikil. Þannig að, þú veist, þau með alveg, ég vil líka alveg taka ofan fyrir fólki sem hefur unnið hjá miðstöðmentan og skólaþjónustu í námskunadeildinu, það að reyna að búa til námskögn úr því litla sem þau fá. Og það einmitt hefur verið að grípa til þess að prenta minna, vera hérna, meiri PDF-útgáfa sem er líka bara liður því að reyna að hagraða peningum svo það sé þetta framlega það
20: sem
22: alltaf.
20: Og velta bara yfir á skólanum sjálfa sem kannski prenta þar.
22: Það er nefnilega málið og það er miklu dýrara fyrir okkar samfélag og þetta kemur allt í rauninu á endanum úr sama vasanum.
20: Já.
22: Að það er miklu dýrara fyrir okkar samfélag að kenna þessu að eyða tíma í það, að fara inn og kenna stofa að prenta allt og hefta saman og passa upp á hlutina. Í hverju horni, allir kennarar en líka að, þú veist, prentkostnaðurinn miklu meiri eða þú veist að prenta sér hvert blað heldur en að þú ferði prentsmiði og farið tilbúði í magn prentun
20: já.
22: Þannig að þetta er
20: Þetta verður það líka að vera svona rísastóru umræði sko, kemur ekki bara niður á bara auðvitað námi nemendana sem að augljóslega en þetta verður það líka bara koma rosalega mikið niður á bara starfsumhverfi kennara að þurfa að standa í þessu og svo fólk rosalega hissa þegar að kennurum líði ekki nú að vera í starfi sko.
22: Þetta er um þetta sem að mér finnst þarna ótrúlega ósangjant og sko faglegt frelsi kennara hérna á Íslandi það er ekki eins og annars þar og það er eitthvað sem ég hef líka bent á að okkur finnst ofbáslega eðlilegt að við séum einhver svona ríkisútgáfu námsgagna og ríkið ákveði hvað að kenna.
20: Já.
22: Það er fimm lönd í heiminum sem eru með þetta fyrirkomulag.
20: Það er að segja að einkagerin komi ekki daði í eða eitthvað.
22: Það skiptir ekki máli hvort sé einkagerin, það er bara það er einn aðili
20: Já.
22: Sem tekur þá bara svona algjörlega miðstýrða ákvörðunum hvað er kennt sem hefur kannski bara verið allt í lagi í, þú veist við erum búin að vera bara mjög opin stjórnvöld í dag. En núna heldur bara með hægri sveiflu og annað.
20: Já.
22: Þetta heyrir bara beint undir ráðherra ef það kemur bara ráðherra sem er mjög öfga hægri flokk. Sem er með vendamálin, að þá er bara allt þarna, efni þarna, fjölbreytta menningu, allt efni hinsegin fólk, allt efni alls konar hluti.
20: Eins og við sjáum bara gerast í Bandaríkjunum.
22: Það verður bara ekki til.
20: Það verður fjarlæga svona efni bara úr skólum þar.
22: Já, og þetta er bara beint vald hjá ráðherra í dag, þarna staðan er. En þetta er líka bara spurningum, þú veist, það er ekkit allir nemenda hópar eins.
21: En Íris, þú talaður þetta væri í fimm löndum sem þetta væri svona, að það væri bara einhver...
22: Fjallalandi, Norður Kóru
21: Nei, mér langar að vita hvaða lönd þetta eru Þetta er Svartfjallaland og Norður Kóru og...
22: Færeyjar og gelísku mælandi Írar
21: og við. Með,
22: og við
21: Ok, sem að eru bara með þannig að það er bara ráðherra sem er yfir menntamálunum og það bara kemur ein lína yfir alla þetta á að kenna
22: Þetta er náttúrulega faglegt fólk inn í þessum miðstöðum sem eru búti til en já, það er ein lína á því hvað þarna verða að kenna og þau náttúrulega heyra beint undir ráðherra þannig að þeirra yfirmaður
21: Já, en erum við ekki að byrja á sko, er ekki búið að reyna að byrja á kolröngum enda, við erum alltaf að tala um þessa písakönnu, við erum að tala um læsi við erum að tala um að börnin okkar sé ekki að standa sér nógu vel með að við löndi sem við berum okkur sama við sem að eru ekki Svartfjallaland, Norður Kórea og það en sko, þarf ekki að byrja á námsgögnunum til þess að í fyrsta lagi börnin hafi áhuga á að læra, skilji það sem er verið að kenna þeim, kennararnir ungir kennarar, ég svona reikna með að þeir ekkit að tengja nýútskrifaði kennarar heldur við námsefni frá 1986
22: Nei, þetta er mjög duglega að búa til mjög fallegt efni en hann, það er líka ákveðan magna þeim sem annarkvort þeim mitt hættir og fer að gera eitthvað annað eða detta bara í kulnun
21: Já,
22: af
21: því það
22: hafi
21: ekki
22: áhuga Þetta er álög, ég meina að alveg ofan fyrir, ég held að við gerum okkur ekki grein fyrir þeirri stöðu sem kennarinn okkar hafa verið í og það hefur bara ekki alveg náð okkar eyrum
21: Ok, en sko, hver væru bara fyrstu 1-2-3 skrefin sem að ef þú fengir fullt umboð til Já. Að laga þessi mál þú fengir, hver væru fyrstu 3 skrefin sem þú myndir gera bara í draumaheimi?
22: Í draumaheimi, ég myndi leggjast í algjöra endur nýjun á íslenskum námsgögnum ég myndi styrkja kennarinn okkar, umræða um kennara og þeirra faglega, þarna, þeir eru faglæðir, lærðir sérfræðingar, er svona grunn atriði sem að þarna, hefur bara var lykillinn í til dæmis árangri finna. Og það tvennt á samt því að passa upp á áhuga barnan okkar, þar segja ég ætla ekki bara að búa til námsefni sem að hendar mér til kennslu er opaslega faglega flott, heldur það að ná til nemendan okkar þarf að langa til að nota það. Þannig ég held að það sé svona þessi þrír þætti sem að ég myndi þarna, virkilega leggja áherslu á þeirra þarna, auka fjölbreytt úrval á námsgögnum þannig að það sé nægilega mikið fjölbreytni þannig að það nái til að það nemenda að það nái til þeirra áhuga sviðs það þarf að vera þannig og kennarnir okkar þarna, séu metnir betur og við tölum betur það.
21: Mm-hmm. En hvað þarf mikið pening? Er búið að reikna sig niður á það? Hvað þarf til þess að bara snúa þessari þróun við? Þetta virðist það að vera safnast upp.
22: Við höfum verið að kalla eftir svona 800 miljónum til miljard núna í þetta. Það var sérfræðingurinn í ráðuneti sem var einhver tíma búin að taka saman. Tölur sem tóku líka upp safnaðan skort og þá var hann að horfa svona 5,5 miljardar sem þyrst að setja í þetta til þess að virkilega við myndum snúa þessu við hratt.
20: Já, komum svo bara á réttan stað.
22: Já, en við verðum líka að horfa á það að sko, eins og ég tala kostnaðin fellur líka á aukin kostnaði í sérgæslu. Þannig að ef við myndum til að taka þennan miljard og setja í námsgögn að þá eftir 3-5 ár myndi það rétta úr sér hvað var það þá minni kostnað í laun sérgænara, minni kostnað í allskins aðra hluti sem eru
21: á sveitafélögum núna.
22: Já, okay, þetta er fjárfesting. Þetta er ekki kostnaraukning við rekstur grunnskólana. Þetta er fjárfesting sem mun vera hagræðing til lengri tíma. Og það er alveg búið að rekna sig niður og það að þetta er tölvert mikil hagræðing. Það er líka efni sem nær til áhuga barna, þar sem börn hafa ég virkilega áhuga því að taka á móti því sem er verið að kenna. Það þarf minni stuðning til dæmis. Það þarf ekki mikið af stuðningsfulltrúum inn í bekk út af því að börnin eru bara að læra. Það þarf ekki að vera fleiri en einn aðili í því að heyrðu, nú ætlum við að setja inn í kjör og við ætlum að læra. Og það er líka eitthvað sem er mjög erfitt inn í skólanum okkar, þetta agaleysi og þarna, það að nemendur séu bara einfaldlega ekki að vinna í tíma.
21: Að þeir hafa ekki áhuga efninu.
22: Þeir hafa engan
20: áhuga. Það lítur að sparast alveg gríðarlega í fjármunir ef að bætum þetta starfsumhverfi, að fólk svona líði betur í starfið, það lítur að skila sér bara ekki bara andlega fyrir þau, líka bara fjárhagslega.
22: Nákvæmlega, og það er líka þannig að út af því að það er sá tími sem að kennarnir okkar núna að eyða í að undirbúa námsgögn, það fer af þeim tíma sem þau alla væru að eyða í að finna út af því hvernig nægja hópnum mínum yfir ákveðin hjalla í þekkingunum sem ég er að reyna að miðla.
20: Já.
22: Þannig að þau eru ekki að ná að eyða ná miklum tíma í hvernig nægi hérna Gunnustín og Jónu að skilja þetta hérna sem það er eiga að vera búin með eftir þennan bekk.
20: En erist þú þarna, þessi umræði alltaf búin að vera mjög lengi í gangi og bara eins og þú varst til eins bara í sýtursöldbrunum, bara í júni að tala svipum mál, mm-hmm. Sko hefur eitthvað, auðvitað, svo bara innum milli kom bara sumar, en er eitthvað búið að gerast í þessum málum síðan, á þessum nokkur mánuðum?
22: Sko, þarna er áþefur sagt í orði að þarna, það er komað ekki fjármagn inn í málaflokkinn.
20: Já. Það er ekki sérst ennþá.
22: Það hefur ekki sérst ennþá. Við erum mjög þarna, spennt fyrir þegar við fáum að sjá tölunar í fjármála áætlun 2007.
20: Já, sem var andalega lögð fram bara nú þegar þing hefst eða hvað.
22: Já, það er þarna, vika í það. Þannig að við erum mjög spennt fyrir því og vonumst til þess að það raungerist að þetta fjármál birtist og við erum bara mjög bjart sinn með það. En það er hins vegar verður frólægt að segja hvar það lendir, hvort við höldum áfram að þarna, grafa sömu hólu sem við erum búin að grafa síðustu ár að vera með þá það fara allt inn í eina stofnun sem að býr þá til námsefni og ég það er til dæmis áhersla núna hjá þeim að vera að bæta starffræði námsefnis framboð næstu 3 árin sem því náttúrulega bara allt annað námsefni mun ekki vera í forgangi á þeim tíma, þannig að ég hef svolítið bent á það ef við ætlum að halda frá með þessa þróun þá jú koma bækur einhvern tíman inn og kemur eitthvað kjarnar námsefni sem við ætlum að fara í en eftir 15 ár það verðum við bara sama stað, það verður bara nýjar gamlar bækur mm-hmm. út af því að þetta mun aldrei við erum ekki verið að vinda ofan af hjólanum svoleiðis, það þurfa fleira að hlaupa það þarf að vera fleira fjölbreyttur úrval.
21: Já, mjög gott, við skulum sjá hvað gerist og þegar þessi fjólu vera lögð fram, hvað gerist þá. Íris Egilsdóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, takk kærlega fyrir að fara yfir þessa stöðu með okkur og gangi ykkur vel.
22: Takk.

0: Ekki missa skíðaævintýri í Ölpunum í vetur bændaferðir.is. Verið velkomin að fjölskylduhátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ helgina AB varahlutir, kargó flutningar og M2 fasteignasala og leigumiðlun. Haustperlur, uppboð á gæðaverkum 8. september, forsýning stendur yfir í Gallery Fold og á galleryfold.is. Harðparkedagar, harfiðar val. Veislusalir, VIP Karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Alltaf 90% afsláttur, útsölumarkaðu sport í skeifunni, skeifunni 11.
1: Harðparkedagar, gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Takk í matinn.
9: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
8: Eða takkospagetti.
9: Fáðu takkrónur tilbaka.
8: Eða takkarónur. Já, takk.
10: Turtulvax Bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taksfrí afslætti. Hagkaup.
12: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
13: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú farð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
14: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
15: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
16: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
17: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
18: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
19: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Í sunnudagaskólanum lærum við hvernig við getum verndað allt sem lifir. Börn, dýr og náttúruna. Komdu og vertu með.
9: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Argentínu forseti segir engan vafa leika á að Falklandseyjar tilheyri landinu og því þurfi að heimta þær úr höndum Breta. Bandaríkja forseti kveðst ekki styðja Breta í mögulegum átökum. Tveimur byggingaverkamönnum var í dag bjarga lifandi úr göngum vassorkuvers í Nepal rúmri viku eftir að hamfaraflóð olli gríðarlegu tjóni og mannskaða. Á annað 100 starfsmanna orkuversins enn saknað. Tugum þúsunda getur munað árlega á æfingagjöldum fyrir handbolta og körfubolta eftir félögum. Æfingagjöld í handbolta geta farið yfir 175.000 krónur og í körfubolta geta þau farið yfir 180.000. Fréttir verða sagðar klukka 9.
3: Góðan daginn.
6: Morgun útvarpið.
3: Á Rás 2.
15: Já, morgunum þarf við heldur áfram hér á Rás 2, við ætlum að vera henni til klukkan 9, Atli Fannar Gunnar Dís og Þráin Steinsson bjóðum góðan dag, klukkan

0: Já, hún er orðin 29 mínútur í 9 og við ætlum að fara í fréttavikunar.
1: Já, það eru kannski einhverjir að vakna núna, það getur vel verið, en við, þeir munu vakna þá vita alltaf sprengju því að við erum komin með tvær fjölmiðla kanónur enga til okkar til þess að rúlla við fréttavikuna með okkur og það eru annars vegar Helgi Seljan hérna frá RÚF og Elisabeth Inga Sigurðardóttir frá SÍN, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Hvað segið þið gott?
3: Bara fínt.
1: Það ekki Þetta var svo svakaleg kynning
3: já. já, ég hefði sem er bara hvað bara... fólk er að koma hérna
0: Þú verðum að byrja að þér, Elisabeth Það var nú, sko, eina stóru fréttum vikunar var nú bara á þínu vinnustæð þegar kvöldfréttir sínar voru laðan yfir eftir sko, bara langa sögu ekki bara hvernig hérna svona, hvað ég segja, hvernig bara er hjá ykkur í vinnu núna?
2: Það náttúrulega mjög þungu dagur á mánudaginn, bara fyrir okkur eins og fyrir marga brot í samfélaginu. Hérna, þetta verið að vera kannski yfirvofandi einhver leiti en mörgum bráuðu þetta. Þetta náttúrulega sárt, það voru einhver sem mistu vinnuna og þetta bara fyrst og fremst samfélagslega sárt. Þetta náttúrulega bara kafli okkur sögu sem er bara sem kaflaði lokið. Þetta náttúrulega breytti algjörlega leiknum þegar að kvöldfréttir þeim var komið á fyrir 40 árum síðan og hefur bara haft mikið að segja bara í samfélaginu og fjölmiðla markaði. Þannig auðvitað er þetta sorglegt en það má samt ekki sko einhvern veginn hugsa að ímynda sér að frétta flutningi sé bara lokið frá okkar hálfu. Það er alls ekki þannig. Eina sem að í rauninni breytist er að við flytjum ekki sjónvarsfréttir klukkan 6:30 alla daga alla virka daga við minnum áfram flytja fréttir á Vísi og bara gott að með það er að ég mætti vinna hvað í fyrra dag og sá dag og var bara nákvæmlega eins og allir aðri vinnudagar þegar að kvöldfréttir voru á lífi, ég bara mætti vinnuna og þá var einhver brun á Laugavegi nóttina og ég skoði stanga á mottókvittal og var með kameru og hérna talaði myndavélan og lístaði stöðum, kom í hús, vann þessa frétt hún fór beintin á Vísi, eftir hátíði dagurinn eins, en eina breytingin svo með þetta, við geymum ekkit efni fyrir kvöld fyrir eftir klukkan 6:30 það fer bara allt strax út á Vísi þannig það svona eina breytan við munum áfram hérna, fjalla fréttir, flytta fréttir á Vísi í sjónvarsformi, það verður engin breyting á því
1: Sko Helgi, eins og þetta var auðvitað, þetta er svartur eða svona svartur dagur á mánudaginn, en sko við fengum síðan Kolbeinn Tuma til okkar frá SÍN sem að varum að lýsa þessu sem að Elisabeth Inga er að segja að þetta er það sem þeir ætla að gera. Eru kannski bara kvöldfréttir batsins tíma?
3: Nei, ég held að séu það nú ekki sko og þú veist, og ég held að sé alveg hérna gott að heyra það sem að Elisabeth er að segja og að það verði þá haldið áfram einhverju framleiðslu, vildumis ef þáttur eins og kompá sem hefur verið mjög fínn á stöð 2 eða Vísi ef hann heldur áfram að verið gefið eitthvað í þar en það sem hann er kannski, maður óttast er þú veist, þessi yfirlýsing forstjórans það að nú er einhvern veginn að gefa í og hérna þetta verða allt saman óbreytt en á sama tíma er hann að segja upp fólki í, og ég meina, tveimur fréttamönnum en líka hérna öðrum starfsmönnum þannig að það fer ekki alveg saman hljóð og mynd í því, en sko ég held bara að svona fyrir flesta að þá sé þetta líka virkar þetta líka svolítið eins og eitthvað smá uppgjöf vegna þess að það eru, þú veist fréttinnar eru eftir sem áður svona einhver opin gluggi fréttastofuna og þó að vísir sér náttúrulega einn vinsalast eða vinsalast í fréttavöfur á Íslandi þá held ég að það taki fólk tíma einhvern veginn að hérna að þú veist, venjast í að hérna, hvernig þú veist, þessi breyting verður og svo líka er maður bara einhvern veginn svona það er einhvern svona nostalgía, þú veist í manni gagnvart þessu konsepti, ég meina ég var að vinna þarna einu sinni þú veist þráin var að vinna þarna, ekki einu sinni heldur 100 sinnum og hérna og þetta er bara, þetta er svo stór partur á sögunni og einmitt eins og hún var að segja hún Elisabeth, ég held að þetta sé hafi verið svona ein sterkasta og stærsta breytingin í þú veist, ekki bara einhverju fjölmiðlun heldur líka bara í blaðamennsku þegar þessi fréttastofa var sett á lakirnar
0: Já, það hefði alveg
3: hún leiddi, þú veist og hélt rúfi efnið þú veist, það voru gera það urðu breytingar á sjónvarsfréttum sem höfðu verið svona tiltölulega ég veit ekki hvernig ég orða oft svolítið meinlausari heldur en til þess útvarsfréttinar og fréttinar í blöðunum þú veist, ég ekki að segja að þú veist að þetta hafa allt saman verið bara hérna það hafa öllum verið strokið eitthvað í sjónvarsfréttunum en þetta bara breyttist og kannski er það líka, þú veist, eitthvað nostalgía en ég vona, þetta sé eins og Elisabeth segir en ég hrættur það líka af því að sem alltaf gerðist líka var að síminn hætti við að kaupa þessa fjölmiðla og þá er maður líka hrættur bara að þá hafi stjórnendur sínar svona einhvern veginn verið hættir að pæla í þessu og nú sé þetta bara orðið svona hálfgert vesen að því þeim tókst ekki að selja þetta alltsum
0: Já, við höldum áfram að fylgjast með en Elisabeth, svona færum okkur yfir annað var eitthvað svona að þessari viku sem að vakti sérstaka athygli þína?
2: Já, þetta var náttúrulega stórfréttavika þetta náttúrulega var alls konar mál sem kannski eftirminnilegast bara þetta hræðilega slys á krísuvikuvegi
0: Já.
2: Það svona máli sem fyrir utan kannski kvöldur þetta sínar sem allir eru að tala þetta algjörulega ömurlegt í alla staði já
0: og í kjölfari fá sko fréttir að því að svona að lögreglan talar að eins og með bara bílbeltan notkun og þetta sé einhvern veginn að einhverju svona einhvers svona bakslæði því maður eiginlega bara trúir því ekki sko
2: en meitt og þetta er náttúrulega kemur kjölfari það var annars lýsand á Miklubraut ekki fyrir svo lengur síðan sem að hérna, líka algjörlega hérna, einmitt, og þetta er í kjölfari að sér umræði löggan hefur verið svona startað að sér umræði með ungmenni og líka bara fullar fólk hérna, einhvern veginn sér ekki ástæða til að nota bílbelti og ég er ekki segja að það hefur staðan í þessu slysi en þetta er einhvern veginn svona þetta er sorglegt
0: Já, algjörlega Helgi, var eitthvað sem að þú tókst þessu glættir sem að, já, í vikunni?
3: Já, náttúrulega, fyrir utan þetta slys sem einhvern veginn bara, maður er bara eitthvað að tala að því þetta er einhvern veginn svo mikill, einhvern veginn, hryllingur og maður getur ekki alveg ímynda sig hvernig í bara aðstandendum og vinum og já, allir mætingum þessar fólk líður. En það var náttúrulega, að því það er mikið búið að vera af og stórum fréttum í vikunni, þá kannski gleymum við því að það var kosið Evrópusambandsviðræður síðasta laugardag.
0: Já, já.
3: Og kannski var það ekkert niðurstaðan í því, ekkert svo óvænt. En hérna, það var auðvitað risastórt fréttamál og svona, eftirleikurinn af því var svona, ég held kannski að við sem minna pæliði vegna þess að með kannski bjöggustöða eruð meiri læti eftir á, þú veist, gæmu hérna vantraust á ríkistjóðina það er farið fram á afsagnir og allt í þessum dúr þú veist, það
0: er eitthvað verið það
3: já, en ekki svona eins og maður kannski bjóst við, og svo maður kannski líka bara með umræðina í aðdraganda þessara kostninga, þá kannski bjóst maður við meiri látum, af því að lætin voru nú
1: Þau eru rosaleg, já, hérna fyrir.
3: Já, bara ógeðsleg, skilur við
0: þetta. En svo, já, svo bara svo væri bara til að skrúa fyrir þetta, bara búa að kjósa.
2: Ég held líka bara fólk hafi verið komið nóg.
0: Já.
2: Þetta var einmitt rosaleg umræða fyrir, svo einhvern veginn vaknaði fólk upp og hérna, allan að margir í kringum mig hugsa bara, ok, nú ertu búið, get ekki tala um
1: þetta
2: lengur.
1: Erum við að taka íslensku leiðin á þetta sem að er það að við vorum brjáluð og kommentakerfi lofaði og virkir í áttugasöndu og bara erum við að búin að gleyma því að við vorum að kjósa ESB síðustu helgi og bara næsta mál og það svo.
3: Já, ég vona að þetta sé þannig að þetta sé bara afgreitt þú veist, allafin í byli, þú veist, ég veit ekki það verður kannski einhver árið ára tugir þegar þú veist, þetta verður endur skoð og menn pæla eitthvað í þessu aftur, en ég með þetta er niðurstaðan þjóðaratkvæðagreiðslunni, þannig að þú veist þetta er afgreitt per se.
0: En svo fengur alltaf í kjölfari umræðum en að æsi spennandi bókun 35.
3: Já sem að verður að segja þessu er mjög líklegast hérna, það eru rosa margar þessar bókanir, það er hérna
0: Já, það er 35 að minnsta
3: kosti og þannig að það verður sko hérna, það verður ykkur umræðum það en svo náttúrulega er þú veist, eru þetta alls konar búið að vera í fréttum, ég meina það er þetta þessi innherja svika ásökun á fyrirandi fórstjóra sínar frá eigendum og stjórn félagsins sem er alltaf mjög áhugaverð
1: Já, öll vötn virðast rennast til sínar í þessari viku
3: Já, ég hugsa að það hef ekki þú veist verið eins mikil talandi lestur á vísi, ég hugsa að það hef ekki verið eins mikil lestur á fjárfesta síðu sínar eins og núna í þessari viku það sem voru komið tvær tilkynningar sem að settu eila alltaf hliðina annars er náttúrulega niðurlagningun á fréttunum og svo þetta og þetta er áhugavert mál og hérna og svona ýmsar pælingar í því en hérna, já þannig að það var alveg nóg í fréttum sko.
2: Líka annað frétt sem var stór og er eitthvað svona svo fáranlega samt svo geggi og það er það hommar með að loksikki á blóð
0: það er
2: stór frétt en mann finnst þetta eitthvað svo ótrúlegt að hérna þetta hafði gerst fyrr og ég myndi að vera umræða bara hérna, ok, hommar með að gefa blóð á morgun við erum að fara, maður verður að fara með einhverjum sem er að fara að gefa blóð og mann fannst eitthvað svo fáraleg hugsun að hérna, fara á stað hérna, að þetta er eitthvað sem átti að gerast fyrir löngu síðan og hérna, ánægilegt
0: Já,
3: þetta er svona síðustu leifarnar af þessum hérna, ógeðis tíma sem var sko þegar AIDS var einhvern veginn og HIV var stimplað sem einhvers konar svona hommasjúkdómur sem allir því náttúrulega það var ekkit gert þú veist, að HIV það var ekkit gert í þessum sjúkdómi fyrir einhvern veginn að hérna hann hætti að drepa svona rosalega marga samkynhneigða karlmenn aðalega jafnvel þó að sjúkdómurinn væri búin að dreifast til gagginera en væri oft bara algreitur sem eitthvað annað jafnvel og þetta einhvern veginn ennþá þessi hérna þessi mýta um að þetta sé fyrst og fremst þessi gamla mýta um að þetta væri fyrst og fremst svona einhver hommasjúkdómur þetta er bara, þú veist, við erum núna einmitt, tæplega 50 árum setna, pælið því, ennþá einhvern veginn að díla við það
0: og svo með talandi um bara málefni hinsegi fólks, þá kom, var líka frétti vikuna sem að Jón Gnarr og Ása Berglind Hjálmarsdóttir fluttu til í vestnorræna áráðinu þetta fór nú ekki mikið fyrir þessari frétt
1: Þetta var á Akureyri?
0: Já, sem hveitur stjórnvöld í löndunum þreymu til að styðja við baráttu hinsegi fólks og þetta mætti bara talsverðir mótstuð alveg frá færingum
3: Já, og þetta voru ekkit ykkur hérna einhverir færingar, þú veist, þetta er Jörgen Niklasen sem var sko forsætisráðherra, ég man nú ekki hvað þetta heitir í færum, þú veist, og var ótrúlega valdamikill náungi fjármálaráðherra þú veist, er númer formaður, þú veist, fólkaflokksins og allt þetta,
0: þannig
3: að þetta er ekkit ykkur hérna hvað heitir hann, Jenis af Rana hana, sem er, var hérna þessi prestur hérna sem var sem brjálaðastur þannig að þetta er alveg, þannig að sjáum við alveg, þú veist hver staðan er
0: Já einmitt og það er svona oft í þessari umræðum maður sér bara í umræðum í komandakjörum að þegar sko hinn sem fólk talar að barðunum sér nú langt frá þegar að vera lokið þá mæti það oft á mótstöðu sko og maður sér það bara þarna auðvitað var þessi til að samþykkt að halda því til haga en að sko en færi engan tölu að það væri nú sko að Jón, var, Jón og Ása Berglind var að búa til klopning og sundrung og að þetta var, vildi ekki vera fjármagna samtök sem búa til klopning og sundrung og ruggla fólk í rýminu, þetta verið sko bara úr grári fornensku, þetta er bara þetta tungutak að tala um að samtök sem við stiða við hinsegjafólk sé að ruggla fólk í rýminu, maður veit sko hvað þið meina með því sko
2: Já, það er ótrúlegt
3: Já. Svo var úrst að fyndið að þeir partur að þessu sem að hann Jörgen vinnur okkar hann að sagði var sem að þetta væri bara gaf ég skýna þetta og sagði að þetta væri bara einhvers konar svona
0: atkvæðaveiðar
3: og atkvæðaveiðar fyrir Jón Gnarr og Ása Berglindi og Íslandi og ég hugsa með bara þú veist, jú, það hefði kannski verið fyrir svona 15 árum síðan þá hefði eitthvað geta svona mögulega hossa sér inn í einhverjum hóp á því að vera þú veist, að tala fyrir réttindum samkynhneigðra en þú veist það er ekki kosin sérstaklega það lengur af því þetta er bara einhvern veginn er þetta bara sjálfsögð mannréttindi
0: Vist,
3: það er frekar að sé hin áttina að einhver sé ekki
0: Já, er eitthvað talin einhver aðra hópa sem að, og búa sér til einhvern stað þar
3: Já.
2: Sko, Já. Svo var mínu eftirlætisfrétti vikunni var þetta stórfréttum kristaldósir
1: Já, hvort þær eru breiðar eða mjóar
2: Já, þetta mjóu einhvern veginn er ekki lengur í verslunum fór sér frekk framhjöður kristaldósir, svona haugjóslang Já, þetta kemböld ástæða, visst ég, allt um þetta mál svona haugjóslangdósir, þær eru ekki lengur í verslunum, nú eru þess að litlu feitu aftur konar,
1: og
2: visstu, með brása þeir les fréttina, því að það stóða hérna er 7 ár síðan þessar haugjóslangdósir komið vestar með svo stutt síðan, þetta minnum okkar tíminn liðir en hérna mitt maður svo vanafastur í mann þegar þessar háu dósir komið, þá fannst mér alveg galinn ákvörðun sko, en breyta hérna þessu.
1: Vildi bara haldi í bauki? Haldi,
2: já, og nú er ég með mína hérna hói og slengt dós sem ég hrifin að henni og er alveg hérna miður minni verið þessari nýja breytingu, en þetta er tímabundið þetta...
3: Ég elska að Elisabeth skuli kalla þetta hójóslega.
2: Já, það er bara, svo hójóslega, maður er svo smart og elegant með svona dós.
1: En hafið spáðað eins í það að sko, allt gósi komið í þessu hójóslega.
2: Já.
1: En svo eru þið með sem sagt, bjór, hann er allir í bauknum ennþá.
2: Já, hverju, það,
0: ekki allur.
2: Þetta er bara, veist,
1: þetta er ekki bara einn eða
0: nokkur,
1: já. Er hójóslang framtíðin eða?
2: Virðist ekki vera, þeir tímabundi ástand bakslæg þessu svo mörgu öðru maður er auðvitað sákala smart með svona grann og flotta dós þannig að minna smart að vera með þess kannski feitu, en þetta víst skýrist af því að það víst eitthvað minna ál í þessum háu dósum.
0: Já, það áhugur punktur sko, það þú talar með sko hójóslang.
2: Það er þetta fréttapunktur.
0: Já, það sé sko, það er alltaf þetta rúmar sama magn af drykk, en það er nota minna ál í þessa háu, en þessa aðlega þessa ringurinn sko, með þarna lokinu sko, hann er svo lítill.
2: Já, hann er svo þykkur í rauninni á þessari feitudós, rúmmálega meira þannig sko, að það á að haldi þessar bara svo aðlíkangur upplýsingóru þessar hójóslangdósir eru framtíðin og minnum koma aftur, þær voru bara ekki fálega.
1: En þær verða væntalega, við erum aldrei að fara að setja súpedósina í sko hójóslang, eru það ekki 500 millilítrarnir eru dálítið mjög háir. Mér að því fór að pæla í þessum með sko bjórin að það er náttúrulega kannski skrítið, þú getur ekki sett síðan eða svona
0: sá síði er líka bara svolítið á undanhaldi.
1: Já, hann er á undanhaldi.
0: Að, við sjáum
2: ekki sem hann alltaf
3: strákæðalegur svo.
2: Allt sem er há. Allt sem er
1: há. Hann er
2: þetta svona. Allt svo gott að taka og deila.
0: Já, en sko, superdósin sem hann sneri aftur var ekki bara í sumar eða?
1: Ég veit ekki.
0: Við erum fann að sjá, sko, superdósin var, hún var bara horfin.
1: Nei, hún er bara í Monster eða einhverju svona.
0: Nei, líka komin í annað, sko.
1: Er það?
0: Já, já.
1: Erum við bara komin aftur til 1998?
3: Þess
0: Já, Aquarius.
3: Ískóla og eitthvað svona.
0: Já,
1: já.
3: Það var svolítið.
0: Já, plastdósir.
3: Ég er til að sjá það.
0: Elisabeth Ingemann ekki
2: því. Þessi það, hugsa sér öllum þessum rosaleg frétti vikunar, þá er að skapa smesta umræðanum svo dósir. Þetta sýnir manni hvað hérna, hvað svona áhuga fólk svo frétti
0: umræðanum. Neytendamál.
2: Já, neytendamál er alltaf. Sko.
1: Já, þetta er að taka mann aftur til ársins bara 2000 og að því að ég var að tala það hann, ég er að fara norður, sko. Þú veist, nú langar mig bara í súpidósu lúgu fyrir norðan.
0: Hamborgaratilboð?
1: Nei, ég myndi alltaf fá mér eina djúpstekta pilsu með þetta fyrir norðan með ost og krydd eða hamborgara með frönskum og milli.
0: Já, já,
1: Akureyringurinn, sko, þetta hljómar rosa vel. En hvað, þarna, krakkar, ég er ekki alveg búin að fylgjast nú vel með þessu skattamáli og bílaleigurnar, hvað eru þið inn í því?
3: Sko,
1: nei, bara, helgi
3: þetta,
1: bara...
3: þetta er alveg svona hressileg, menn hafa fengið svona endurálagningar svona frá skattinum,
0: já.
3: En þessi, sko, hvað er það, 25 miljardar er svona svolítið hressileg.
0: Já, og þess að vildum við að rukka, sko, virðisauka skatt af þess að tryggingum sem að maður þetta tekur með hverju mennsta bílalegu bíl.
3: Já.
0: Og sko, ég, sökti mér ekki ofan í þetta, en það er svolítið, maður finnst besað að segja að koma svona eftir á, en vissi engin að þessu.
3: Já, sko, þeir segja, bílaleigurnar segjast hafa verið búin að reyna að fá eitthvað borðið þetta undir skattinn, skatturinn held ég segist hafa, þú veist, að þetta hafi verið alveg skýrt, en á móti kemur, sko, þú veist, hefði ekki mátt segja manni þetta eitthvað fyrr
0: áður þetta fyrr upp í miljarda
1: það
0: verður að muna að taka frá vaskin sko
1: nú er ég að velta einu fyrir mér að því að væri ekki hægt að semja þetta við vorum að ræða námsgögn og námsgögnaskort og hún var að tala það hún Íris að það myndi vanta svona kannski 5,5 miljarda í þennan málaflokk til þetta yrði bara sko gott, þú stilir við kæmist á einhvern svona ákveðin stað og svo myndum við náttúrulega bara heyrðu, væri ekki hægt að semja við bílaleigurnar í staði fyrir 25 miljardar 5 miljardar máli er stendugt fyrir lóðbeint í námskóknin og við værum búin að leysa þetta.
2: Þetta er ótrúlega hugmynd.
1: Vist, ég meina, þetta væri rúglega svona, það er samfélagslega sátt þetta.
3: Við getum fengið að setja svona hertsauglýsingar utan á hérna sjálfstæði Íslendinga.
0: Starfræði.
1: Það væri möguleikin.
0: Starfræði í bóði blú.
1: En hvað á gerum helgina, Elisabeth?
2: Úff, allt einn er bara komin helgi, þetta leysu, þessi vika leysu rætt. Ég er ekki með neitt plan, bara slaka á og gíra sér upp í komandi vinnuviku, maður svona þess að dana vinna að fá hugmyndir, hvað maður er mitt, veist, hérna, eins og hérna helgi komin að nú gefstu þetta rými í vinninu bara til að gera alls konar. Þetta er náttúrulega, þóttu sér algjörlega glatað og þessi ekki lengur kvöldrættir klukkan 6:30, þá hefur þetta samt verið rosalegur þungi á hverjum degi hefur farið út kvöldfréttatími, alveg saman hversu margir eru á vaktinni og ég held að allir viti hvernig umhverfi svona einkarækina fjölmjöla er þannig að nú er þetta bara að skapa strými til að gera alls konar helginar eru kompás, pallborð og alls konar, þannig að nú er maður svolítið ég ætla að nýta helginni að leggja stefur svona hugmyndavinnu og undirbúa vinnuvikuna.
1: En þú helgi minn, það er pizza í kvöld ekki?
3: Jú, ég held að ég, hérna, eiginlega alveg pottið, sko. Hérna, ég bara, svo manni ekki hvað er að fara, ef ég er að fara að gera eitthvað, sko.
1: Nei,
3: hérna,
1: það verður eitthvað skemmtilegt. Þú kemst að því þú kemur heim.
3: Já, en ég treysti Elisabeth og Sunnu alveg til þess að negla hennan kompás og ég býð spenntur þetta því og hérna, og láta, þú veist, og láta hérna efstu hæðinni hjá sín standa við stóru orðin, ég held að það sé svona svolítið líkilatri.
1: Mjög gott, takk hérlega fyrir að koma til okkar Helgi Sælun og Elisabeth Inga og bara góð helgi og það komið að lokum hjá okkur.
0: Já, við verðum hérna bara aftur á mánudaginn, þannig við viljum bara kveða ykkur sem góð helgi, takk fyrir að hlusta og bara finna ykkur að góða treyju í dag.

0: Benny Hem Hem mætir með heilan kór í morgunverkin á Rás 2 í dag og jú, lagalisti fólksins verður á sínum stað, Rás 2. Komdu huganum á hreyfingu og skoðaði fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, endurmenntun.is. Opið, það opið fyrir umsóknir listamanna laun. Gullkistan Vestferðir býður heim á Hólmavík í dag, frá klukkan 14 til 17, komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík, vestferðir.is. Vor og páskaferðirnar 2027 eru komnar í sölu bandaferðir.is. Nýtt leikár verður kynnt á opnum kynningarfundi í Borgarleikhúsinu á morgun klukkan 14, tónlistaratriði úr Moulin Rouge og fleiri skemmtiatriði verið öll velkomin. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin Hamborgarabúlla Tómasar. Síðustu innréttuna dagar, ballettskóli Eddu Skefing. Verið velkomin á opið hús og orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Harðparka dagar, Egill Árnason. Nýjar vörur, Sifu Bútík, Skeifunni 11. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiportið, veiðiporti.is. Klauf snirti básar, flokkuna gangar, kb.is. Hoka, Asics, New Balance, hlaupaskóna ferðu, í sportís, skeifunni 11. Auglýsendur athugið, við bjóðum fagli og farsæl auglýsingakaup á íslensku miðlum Birtingasalan.
1: Kjötkompaní er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
2: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
3: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
5: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
6: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
9: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
10: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti, betri notaðir bílar, Toyota, Kauptúni.
12: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
13: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
14: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
15: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
17: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflúru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
18: Fréttastofa Rúf, klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti kveðst eiga von á friðarnefnd á vegum Bandaríkjana til Kýf á næstu dögum. Hann sagði dagsetningu hafa verið ákveðina til bráðabirða en tilgreindi hana ekki.
19: Щойно провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента Америки.
18: Zelensky lét þessi orð falla í daglegu ávarpi sínu og kvaðst hafa átt í daglegum samskiptum við starfshóp Úkraínu stjórnar sem undirbúið hafi fundin. Forsetinn sagði jafnframt að Bandaríkjamenn hefðu staðfest að fundað yrði í Úkraínu og einni með ráðamönnum í Moskvu. Borgarráð samþykkti í gær nýtt deiliskipulag fyrir lóðina við Ármúla 28 til 30 til að þar sé hægt að starfrækja grunnskóla á úrlingastigi. Fulltrúar flestra flokka bókuðu og lýstu ánægi sinni en komu svo hver með sína athugasemd. Innviðar á þeirra og forsvarsmenn eiga ganga undirrituðu í gær vilja yfirlýsingu samstarfvarðandi könnun á físileika þess að leggja jarðgöng milli lands og Vestmannaeyja.
20: Á vef stjórnarráðsins segir að ríkið styðji við undirbúning verksins með miðlun gagna og greininga, ráðgjöfum leyfismál og samvinnu við eigagöngum tengingu við vegakerfið. Eigagöng fjármagni heildstæðar rannsóknir á hvort físilegt sé að fara í verkið meðal annars hvað snertir jarðfræðilegar og tæknilegar forsendur, umhverfisþætti og umferðarspár. Kjarnaborun á Landeyjasandi lauk síðasta laugardag og fyrir sumar við klifið í Vestmannaeyjum. Þá tekur við greining þeirra verkfræðistofa sem að verkinu koma á tæknilegum og fjárhagslegum forsendum jarðgangagerðar. Þeirri vinna á ljúka áramót en áallið að rannsóknir haldi áfram næstu tvö ár. Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra segir brýnt að ríkið greiði götu verkefnisins á þessu stigi og fagnar frumkvæði eyjamanna. Að félaginu Eyjagöng EHF standa sveitarfélög, fyrirtæki og fleiri fjárfestar þar á meðal innviðasjóðurinn innviðir sem að stórum hluta fjármagnaður af lífeyrissjóðum.
18: Markus Þórhallsson sagði frá. Argentínu forseti segir engan vafa leika á að Falklands eigar tilheyri landinu og því þurfi að heimta þær úr höndum Breta. Javier Milei sagði í sjónvarps ávarpi að ekki þyrfti að rökræða málið eigarnar væru argentínskar hvort sem væri sögulega eða lagalega séð. Falklands eigar eru framtíð okkar og mikilvægar þjóðinni sagðan. Það engin önnur leið en að endurheimta þær. Á vordögum 1982 gerði herforingjastjórnir í Argentínu tilraun til að yfirtaka eyjarnar sem lauk með algjörum sigri breska hersins 74 dögum síðar. Fréttalestri er lokið.
21: Morgunverkin á Rás 2
22: Sælaðsumur Ég heiti Andri Freyr og jú, Viðarsson og þetta eru morgunverkin sem við ætlum að sinna þarna saman í dag á þessum fína föstudegi sem fjórði september. Það eitt annað sem við erum að bralla þetta. Ó já, ég ætla að byrja þáttinn á lagi sem bara álæðislega gott og heyrist allt og sjaldan. Það kann, jú, það hægt að tengja þetta við lagalista fólksins í dag en ég ætla að fara nánar í þema lagalistans eftir þetta lag sem trillt og það svo mikið í gangi í þessu lagi Syndin náttúrulega bara rjálaður Þetta ráð til vinkonu Þetta hljóð til ego

Frábært lag, ráð til vinkonu, hljómsveitin Ego frá árinu 1982 af plötunni Breyttir tímar og þetta annað lagið á þessari plötu og hér stendur inn í plötunni, gerið ykkur og Ego þann greiða að spila þennan disk á góðum styrk. Þetta sem sagt diskurinn, CD útgáfan sem kom út árið 1990 og Tommy Tom náttúrulega með hljómborðið þarna í S-inni sínu og með pötan í þessu öllu saman upptökustjóri og ég veit ekki hvað hérna en að þetta var góð byrjun á fínu degi hvað var þetta? Þetta var ekkert þetta, þetta var góð byrjun á fínum degi skulum sjá hvort við getum ekki farið bara svona, nei, hvað í gangi hérna? Engar áhyggjur, engar áhyggjur, þetta rétt að byrja hjá okkur. Ég skal segja hvað góð byrjun. Það akkurat þetta. Hú! Skal hurnari hælum hérna. Allir farar heitt. Vata, jú, jú. Jæja, komin í rétt að gýrin, sko. Komin í gýrin, sko. Það eitt og annað sem verður hérna í gangi okkur í dag, ég að fá gesti og það aldrei leiðilegt, en áður ég segir hverju gestirnir eru, þá ætla ég að koma því áleiðis að lagalisti fólksins, talandi ráð til vinkonu, þemað vináta og hlustundur, hann var nú þegar tekið við sér, það gott, það mjög gott, en það þau bestu hlustundur í heimi, sko, hugmyndaflugið, ég minn inn, það var að Tvö ammælisböð, stór ammælisböð, þetta eru tíðir gestir í eyrum hlustenda Rása 2. Verið það hérna rétt á eftir. Það stúlka frá Bandaríkjunum og drengur frá Íslandi. Stór ammælir. Já, svo eru gestinir sem að koma hérna eftir. Það hinn eini sanni ólíkindatólið Benny Hemhem. Ég var að tala það í gær að hann ætla að koma hingað með kór með sér. Ég hef miskilið allt svakalega því að hann ekkert að koma með kór. Hann að koma með bókaútgefanda þetta. Og það líka allt í lagi, hún María Rán. Það eitt og annað í gangi þarna, sko. Lakka til að spjalla þau, skemmtilegt fólk, bara gaman og góð gesti. Það snýst allt um það, sko. Of Monsters and Men eru auðvitað að fara að spila í Kaplakrika. Það stutt í það. Og við hérna á rásinni eins og aðrir farin að hita upp fyrir þetta allt saman og hlökkum mikið til að sjá krakkan okkar í Kaplakrikanum og þetta náttúrulega partur að The Mouse Parade Tour og það rétt rúmlega mánuður í þetta Árný Margrét og Rakel ætla að hita upp og við hérna á rásinni, nú þegar byrjuð

0: Ordinary Creature þetta er lag og hljóðstinn eru auðvitað of most as a man. Ég búin að segja eitthvað. Allt í góðu. Má gera minn á. Já, já. Eitt af afmælisbörnum dagsins hún er mjög hæfilega rík og við ætlum að heyra lag með henni eftir. Ég skal bara segja eitthvað. Þegar hún var 7 ára gömul þá vann hún hæfilega kemni með að syngja Imagine eftir John Lennon.
1: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
2: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
3: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
4: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramóti með öldungun eins og mér.
1: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Bráðan?
5: Ég spurði þessum ekki að þess að ég eiginlega fann mig að segja já, ég hættur að vinna.
1: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
3: Það skrítið. Ég leiðanlegu kall.
1: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
6: Sofðu betur í Vondiland rúmi frá Ylva. Sérfræðingu frá Vondiland verður í kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
11: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is.
12: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
13: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármóla.
14: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
16: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
17: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krónu afslætti. Tölvutek mörkinni og undirliða Akureyri.
18: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
19: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
8: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyrir Laugavegi.
6: Fenix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra. Titanium alklæðning, tenging við símkerfið og öflugri kortatölva. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðinu öfur hvar við garmin.is.

Beyoncé, hún er eitt af afmælisbörnum dagsins og hún er 45 ára gömul og ég að segja ykkur hérna áðan að hún vann sér satt hæfileika keppni, 7 ára gömul og var að syngja þá John Lennon's Imagine og hún fæðist í Houston, Texas og hefur gert ýmislegt á sínu ferli þar á meðal, já, orðið ein sölu hæsta tónlistakona og bara tónlistamaður í heimi allra tíma, sko, það ekkert lítið var í hljómsveitinni Girls Time áðurinn að hún ég fór í Destiny's Child og að fór í hún er aðal sprautan í því öllum mann og svo náttúrulega gengið gríðarlega vel einsýns liðs og fyrsta konan til að vera aðalnúmerið á Coachella hátíðin til dæmis og ég meina, ég held að segja hún þarf sko ekstra hús, auka hús fyrir verðlunagripi, þetta svo mikið sko þannig að hún 45 ára í dag og óskum lenni til hamingju, veit hún að hlusta eitthvað staðar nei, sennilega ekki og svo það annar, sko það stór ammali fyrir vestan og það örgulega bara flaggað allt að vera vitlust það Örn Elías sem að Guðmundsson og hann kallar sig Múkísson og hann á ammali dag hann 50 ára gamli dag hvernig þau grunað Múkísson lítur út að vera 20 ára með skegg en hann 50 ára og hann náttúrulega góð kunningi í eyrum hlustenda Rása 2 og búin að vera það mjög lengi en það gert frábæra plötur frábæra náungi og hann náttúrulega ég kom öllum á óverum á sín tíma að fólk byrja, hvaða strákur þetta? Ég var Lonely Mountain árið 2002 og svo kom náttúrulega Moogie Mama eða þessi Monkey Music og svo fór hann að vinna í kvipmyndatónlist gerði þarna Little Trip to Heaven tónlist til þá kvipmynd kom Moogie Boogie Næja, meiri kvipmyndatónlist mýrin unnið með öllum fyllt hörpuna tvisvar og rökka ekki sem fyrir það hversu mikið gæðablóð munið tíma þér hann á líka eina af söluhæstu blötum Íslandsjóðuna sem heitir Hagljál þessna bauði hann öllum í hörpuna tvisvar geggjær óskonum innilega til hamingju með ammalið og hans fjölskyld og vinnum auðvitað og við ætlum að hækka þessi græða núna þetta Moogie Boogie

Alveg magnalag Kate Bush og lagið Running Up That Hill og áhrif Kate Bush á annað tónlistafólk þau áhrif fara ansi víða og stundum það algjörlega augljós eins og til dæmis með elektróniskan duett sem að var stofnaður í Svíþjóð hann sænskur, var stofnaður í Gautaborg nána til dækki árið 1999 og þessi duett hann fekk svona heims athygli eftir að Jose González tók svona kassagitar útgáfu af þessu lagi Þetta The Knife frábært lag sem heitir Heartbeats

Munið kringum aldamótin eða rétt fyrir aldamótin jú, alveg líka upp úr aldamótin eða fólk var alltaf með frasa Austin Powers frasa og þetta lag hérna með Madonna Beautiful Stranger einmitt að finna í þeirri kvikmynd Austin Powers The Spy Who Shagged Me og það var nú meira ansi fína tónlist þetta gott soundtrack og nú alltaf þarf að koma almennlegt íslenskt nafn yfir soundtrack eða íslenskt orð einhvern tíðan talaði fólk hljóðrás en mér finnst ekki alveg að henda nú vel sko en það bara ég, bara ásæki mig. En fullt að góður tónlist í þessari hver mynd, þetta lag Beautiful Stranger, náttúrulega aðalagi svo voru The Who líka með lagana R.E.M., Lenny Kravitz, Green Day, Flaming Lips Quincy Jones The Bangles, The Guess Who Marvin Gaye, Propeller Heads með þess að The Zombies og meira. Þannig að það gaman að kíkja á hljóðrásir kvikmynda eða soundtrack. Óskum eftir betra orði hérna endilega sko, bara sendið á mig bara, please. Þetta lagi líka í myndinni, Steppenwolf þetta í miklu fleiri kvikmynda líka Magic Carpet Ride, frábært lag Fössar í þessu.

Kaktus Einarsson og John Grant og lagið Follow Þetta eru félagar, þetta eru vinir, þetta eru vinóta og þess vegna var þetta lag til, hugsa ég, ímynda mér mjöskvöti og eins og þið vitið, þeir sem hlustið á morgunverkin þá eru lög alls konar og það að geta lög allt Þema lagalesta fólksins í dag vinóta og þetta gengur vel, það þetta inn þvílíkismellir og verður gaman að hleypa þessu lofti hérna milli 11 og 12 en fyrst á næsta klukkutíma þá koma gestir það Benny Hem Hem hann ætlar að koma hérna og spjalla okkur tónlist og svo tók hann með sér bóka útgefanda sem náttúrulega bara frábært og hún bóka útgáðan hennar Maríu Rán Guðjónsdóttur heitir Angústúra og þau koma saman, þannig eitthvað samstarf, þannig eitthvað vinátt að gangi næsta lag á trómóti, það fjallar flugnaspaða í alvörinni Þetta flugnaspaða. Það heitir flugnaspaði á ensku Fly Sweater. Þetta Eels, eða Eels. Þannig yfirleitt eitt þessi, kalla sig bara E. Ég get flókið sko.

0: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
1: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Það okkur öllum mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
3: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
2: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
3: Osti og Strong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is.
2: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustráðstefna.is.
6: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
8: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
9: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
10: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
11: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
12: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og takt á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
14: Við erum Rás 2.
15: Fyrst og fremst með þér.

Marianne, þetta er þetta fína lag frá írsku drengjunum í Fontaines DC að pæla hans í þessu hérna með Wales og Írland sko ef að Fontaines DC myndi taka upp á því að synda til Wales frá Írlandi þá stysta leiðin svona 75 til 100 kilometrar og það myndi taka á 37 og hálfa klukkustund að synda á svona venlum hraða en það alveg þess verið því að þar myndir hugsanlega vonandi kannski sennilega ekki en maður mánulega sér dreyma hitta Tom Jones hann frá Wales þetta gott á föstu degi mikið óbóðslega þetta gott lag It's not unusual, svo fyrir við tíu fettir og svo koma gestir

0: Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á ljósanótt, Krambúðinn og Benni Pípari verið velkominn í Reykjanesbæ. Hamborgarabúlan, munið, alltaf frýtt kaffi, hamborgarabúla Tómasar. Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á ljósanótt, Vatnsvirkjun og Bílageirinn, velkominn í Reykjanesbæ. Nýjar vörur, Sigbútík, Skeifunni 11. Auglýsendur athugið, styðið íslenska fjölmiðla með innlendum auglýsingabirtingum, Birtingasalan.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjórar konur frá Grænlandi fá í dag fyrstu skaðabæturnar í lykkjumálinu. Samkvæmt ákvörðun stjórnvalda í Danmörku gátu konurnar sóttum bætur frá 1. júlí. 342 hafa þegar sóttum samkvæmt frétt DR, danska ríkisútvarpsins. Búist við að mun fleiri eftir að sækja Upphæðin er 300.000 danskar krónur sem jafngildir rúmum 5,6 miljónum íslenskra króna. Áratuga skeið frá 7. áratug síðustu aldar og fram á þann 10. settu danskir læknar upp getnaðarvarnarlykju hjá rúmlega 4.000 grænlenskum konum mörgum þeirra barnungum. Tilgangurinn var að hindra fjölgun grænlendinga. Í mörgum tilfellum var þetta gert án samþykkis stúlknana og foreldra þeirra. Georgia Meloni skráði nafnsitt í sögubækurnar í dag þegar hún varð sá forsætisráðherra Ítalíu sem setið hefur lengst samfellt eftir að seinni heimsstyrjöld lauk. Hún hefur gegnt embætti forsætisráðherra Ítalíu í 1413 daga samfellt. Þar með sló hún með Silvio Berlusconis sem varð þrisvar forsætisráðherra og gegndi því embætti í samanlagt rúm 9 ár. Lengsta samfellda valdatíð hans var 1412 dagar. Ítalía var löngum það land Evrópu þar sem stjórnarskipti voru tíðust á síðustu 80 árum hafa 68 ríkistjórnir verið við völd. Þá hefur dregið mjög úr þeim óróa hinn síðari ár og áratugi. Bandaríkjastjórn hefur farið þess á leit við hæstarétt að hann aflétti banni lægra dómstigs við framkvæmt forseta tilskipunar sem ætlaði er að hamla póstkostningum. Örfáir dagar eru uns kjörseðlar verða sendir kjósendum fyrir kostningarnar í november. Donald Trump undirritaði í mars tilskipun sem ætlað var að draga úr póstkostningum og fullirti ánsanana að þeim fylgdi kostningasvindl. Samkvæmt ákvæðum tilskipunareinar þyrfti ríkisvaldið að útbúa lista yfir alla skráðakjósendur og póstþjónustan að tryggja að kjörseðlar berist engungu þeim sem þar væri að finna. Ríki undir stjórn demokrata stemdu allríkinu með þeim rökum að það væri í þeirra verkahringað annars skipula kosninga. Allríkisdómari setti lögbann á tilskipun forsetans í liðinni viku með þeim rökum að nánast útilokað væri fyrir einstök ríki að framfylgja reglunum sem að öllum líkindum brytu í bága við stjórnarskrá. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Ég er búin að gera svo fínt hérna. Ég er búin að taka til. Það er ekkit skrítið. Ég er að fá góða gesti hérna. Benni Hemhem er mættur með vinkonu sína Maríu Rán Guðjónsdóttir og við ætlum að ræða tónlist, ferðalög og bækur. Ég held að þetta verið rætt, sko. Jú, mér finnst það ekki ólíklegt að mista okkur bækur og tónlist og ég auðvitað eitthvað sem svona á teinunum.

0: Þetta er Benny Hemhem og lag sem heitir I Can Love You in a Wheelchair Baby og ég sko veit ekki betur Benny mættur hérna er þetta fyrsti smellurinn?
1: Já, ég held að
0: Já, það ekki bara?
1: Jú
0: Og þú sagðir alveg agla staðarendina rétt á hann með hann að laði ljómaði
1: Já, þetta frekar hart sko
0: Já
1: Ég var að segja að sonu minn
0: Já.
1: Er tveimur árum eldri núna en ég var þegar ég samti þetta lag
0: Vá wow. Þetta var bara smá þögn sko
1: Já, bara íhugun
0: Já, en María Rán Guðnarsdóttir er líka hérna, sæl og blessu, velkomin
2: Sæl og blessu, takk fyrir
0: Þú ert bóka útgefandi
2: Já
0: Meðal annars, sko Benni, það var eitthvað miskilningur gangi hérna Gær sagði ég í lokakynningu minni þá sagði ég, svo kemur Benni hemmem á morgun með heilan kór með sér
1: Heru, Svo kemur ég brein Ég var að keiri í morgun, stoppaði rauðljósi
0: Já
1: Og þá heyri ég bara úr útarpnu þulin segja Benny Hemhem og ég hrökk í kút og svo kom mætir með heilan kór
0: Akkurat.
1: Til andra
0: Akkurat, svo kemur þú bara ein
2: Já, við verum að láta það duga svo í morgunsárið en hérna en það nú tækifæri framöndan til að sjá okkur
0: já.
1: Ég var að mynda að hugsa það að þetta væri kannski dálítið góð aðferð að auglýsa að við kemum með heilan kór
0: já.
1: Og svo býður þjóðin á öndinni núna við viðtakin en þeir þurfa að koma í hafari á morgun til að heyri okkur
0: Akkurat, þetta er tís
1: Tísa
0: Akkurat, og það stendur þá mikið til í hafari
2: Já, við sem sagt erum að gefa út lag núna sem þú ætlar að spila bara í fyrsta skipti
0: Já.
2: Á öllum ljósvakans og það við gefum það út núna í tilefna því að við ætlum að sigra heiminn Ben Hemhem og kórinn og byrjum í færiðum
0: það er mjög svona rökrétt
2: en það ekki,
0: mjög rökrétt fyrst
2: færið, svo kannski asjutúr í kjálfarið hver veit og hérna, við gáum sem sagt út unni búin að gera ból
0: já.
2: Með textanum í þessu lagi
0: já.
2: Og við erum að selja þennan hljómsveitaból sem þú sér hérna
0: hann er gríðalega fallegur, hann er svartur með svona bleikum stöðum
2: líka hægt að fá hann í Burgundi með bleiku og fólk hefur verið forvitið líka að sjá þennan texta á bólnum og geta hvergi hlust á lagið þannig að nú breytist það hér með í dag
0: Einmitt.
2: En við ætlum sem sagt eins og Benni sagði ætlum að vera í hafari á morgun með flóamarkað þar sem að verða ýmsir kjörgripir til sölu og bólurinn, verður líka til sölu og við ætlum líka að flytja nokkur lög svona upp úr tvö á morgun það opið frá 11 til 5 í Havari og bara þessi flóumarkur verður bara á morgun
0: Já. Og eru bara, sko, fólki sem eru að fara sko, byrja þannan heimstúr í Færeyjum eru þið bara að selja eða er fullt á öðru fólki sem ætlar að selja?
2: Bara við,
0: Já.
2: En við eru náttúrulega kannski svona milli 20 og 30 þetta verður jávon og góðum markaði og hérna bara mjög spennandi að sjá hvað kemur að því við erum líka svona svolítið ströng með sko, það má ekki selja neitt rusl
0: nei,
2: koma
0: neitt
2: rusl þannig að er þetta eru bara við sem hópurinn hljómsveitin sem er að koma með og þetta er allt voða fínt ekkert gutt eða
0: ekki drast nei, nákvæmlega
1: og það er mjög töff konur í þessum kór
0: já,
2: þetta eru töff típur
0: já.
2: Þannig að hérna, þetta verður mjög forvindilegt
0: og svo líka sko, oft hugsa fólk sko, þegar einhver ein manneska er með flóðumarkað og gefum okkur það hún sé að selja föt og fólk veit, ok, hún er í medium, skilur við en þannig er alla stærðir þannig að finna allir eitthvað þetta er dásalegt sko, hefur þú Benni farið oft til færiða?
1: Aldrei.
0: Nei. En þú?
2: Nei, þetta verður mín fyrsta ferð líka. Já,
0: er það?
2: Og við erum sko að fara að spila í Norrænuhúsinu í Færeyjum, sem er einstaklega fallegt hús og verðum þar í stóra salnum sem er alveg svakalega fallegur.
1: Ógeðslega flottur.
0: Já. Ég fór einu stund til Færeyja og þetta er sönn saga og þetta er ótrúlegt. Mér fannst þetta svo skrítið. Ég held stundum bara með að vera að dreyma og ég gisti víða, ferðaðist Færeyja og tók innan og tattna og aðra hinum en svona. Alltaf því leit út úr gluggann kannski ekki alltaf, það er ríkjur en mjög oft ég leit út úr gluggann og sama hvar ég var í færum þá sá ég Eyfri Pálsdóttir labba fram með mannum
2: Vá, vonandi lendum við í því líka.
1: Já.
0: Þetta var svona bara eins og að sjá svona jólasvein. Hei, sjáu þið, í alvörinni, sjáu þið. Bara svona, hvað með eld okkur það? Þannig að hún víða og þeir minnum pott hér dregast á hana.
2: Ó, ég vona það.
0: Já. Ég set allan mér pening á það.
2: Já.
0: Þannig að það allir velkonir í Havari á Flóamarkað.
2: Á morgun, lögadag.
0: Og svo líka náttúrulega smá músík með.
2: Smá músík með, ætlum að taka nokkur lög sem upp úr tvö, Já. En svo verðum við með heila tónleika í Havari.
1: Já, við ætlum að flytja allt sjóið sem við erum að æfa fyrir færiðar í Havari í 30. september.
0: Þetta alltaf bara snild, sko.
1: Já. Þannig að, og meðar að það eru komnir í sölu á havari.is.
0: Já, sko, Páll Óskar vinnuðin var hérna fyrir ekki löngu síðan og vorum að spjalla hérna tónaflóðið. Og þá var hann að tala að það yrði sko 100 manns, allt í aldrei, þetta umlega 100 manns upp á sviði þegar þeir voru með tónleikana á tónaflóði og það var einhver logið, við sáum það nú bara og ég var að telja heim í stofu. Sko, hann sagði líka að þú ætti svo marga vini og getur bara smelt fingrum og þá hópaðist fólk til þín. Var kórinn með þér, sko, varst þú með upp á sviði líka eða ert þú bara svona eina af þessum fjölmörgum vini sem bara hann smelti fingrum og mæta?
2: Já, ég vona það.
0: Já.
2: Það fyndist mér mjög skemmtilegt að vera ein úr þeim hópin. Nei, við vorum ekki með í þessu atriða því það var barnakór.
0: Já.
2: Og hérna, og þetta var stórkostlegt atrið.
0: Þetta var magnað.
1: Það voru 144 flytjendur í þessu lagi.
0: 144?
1: Já. Bara svo það sé svona til og upptöku.
2: Já, þetta var algjör galdur þetta atrið.
0: Já,
1: þetta var mjög skemmtilegt.
2: Já.
0: Benni, verður ekki erfitt að fara þig baka? Þú veist, að vera bara alltaf einn?
1: Ég veit það ekki. En sko, meira er meira.
0: Já.
1: Þannig að ég sæki vola í það, þannig að
0: Já.
1: Hugsa að breytist lítið, sko.
0: Meira, þetta orða sönnu.
1: Já.
0: Magna, sko. Þannig að við erum ekki bara að tala bókaðgóðuna þennan.
2: Ekki þetta sinn, nei. Við getum gert það seinna.
0: Spjallin að ljúka og nú ég svona búin að átta móði. Hvað erum að gera þetta?
1: En heyrðu, við viljum gera eitt áður en við dettum á loftinu.
0: Hvað?
1: Við viljum afhenda þér ból.
0: Formlega?
1: Já.
0: Ertu að meina þetta? Má ég sjá. Takk fyrir. Mér vantaði mitt ból.
1: Takk ég.
0: Elska nefnilega hljónstaból líka, sko.
1: Já.
2: Þetta er ekta hljónstabólur og framan á er textin úr þessu lagi sem heitir Af hverju til einskis og þetta er svona tilvistarlegar spurningar. Benni, þú kannski segir okkur eitthvað lagið.
1: Já, þetta er bara svona aðalega bara mjög þunglindislegu texti kannaðist það svæði.
0: Einmitt, ég að horfa hérna á textan bara á bólnum mínum af hverju að vakna alla daga og fara fram úr, vaska upp og skúra og þrýfa klósettið og lifið þeir von að allt sé ekki til einskis.
1: Nákvæmlega.
0: Já. Varstu eitt þú samt þetta?
1: Sko, mér líður eiginlega ekki eins og ég hafi samið þetta. Þetta er svona einn af þeim textum sem að hérna, ég bara var reyfa hendunar, sko.
0: Já.
1: Þannig að, já, mér líður ekki eins og ég hafi samið þetta og mér finnst það bara mjög góður, sko.
0: Já.
1: Hver sem gerði hennar texta.
0: Já.
1: En það kemur smá í lokin, svona smá vonaglæta.
0: Já, sko... Já, ég sé það hérna. Af hverju að velja þegar báðar leiðir bjóðast, byrgja inn í eftirsjána og vonbriðin og vonast þegar allt verið gott á sjálfu sér?
1: Já, þannig að svona, já.
0: Að vona glæta.
1: Já, maður kann ekki við hérna möguleikana og það er hægt að velja það báða og drulla sér að staða, sko.
0: Akkurat, heyr. Sko, bólurinn til sölu, þetta er svona færiðar túr bólurinn, stendur fyrir færiðar á bækinu, það er oft eru svona mörg túrdeit sem hérna stendur bara færiðar 2026, þetta er ekki flókið. María Rán og Benni MM, takk fyrir komuna og góða skemmtun í Havari á morgun og hérna gangi ykkur vel með tónleikana þar og uppbytunina og allt þetta og svo náttúrulega færiðum og bara ég byrði heilsa Evru Páls að þið sjá hana.
1: Ég skila þig.
0: Þegar, sko, þið munið, þegar, sko, ég er ekki með lagið.

0: Þetta er frumflutningur í íslensku útvarpi, nýja lagi frá Benna Hemhem og Kórnum. Af hverju til einskis heitir lagið? Mjög gott. Og ennþá betra geta verið í ból og einhver annar geta lesið textan á manni meðan lagið hljómar. Þannig bara snillt.
1: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En meðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20-50% afsláttur Múrbúðin
5: Föstu dagur til fjár, segja þau Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
6: Við fögnum 106 árum Afmælistilboð í fullum gangi Umboðsmenn land allt Smith og Norland
7: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvaðan hátt.
8: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
9: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
10: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramóti með öldungum eins og mér.
11: Heldur þú hættir eitthvað að vinna?
12: Ég spurði sem ekki að þess að ég eiginlega fann mig að segja já að ég hættur að vinna.
11: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
13: Það skrítið. Ég hundleiðalegu kall.
7: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
1: Og þá var það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
2: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
15: Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kallan, að loknum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins tegjanlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin, milli 7:30 og 10:00 á föstudagskvöldum.

Þetta er Lloyd Cole and the Commotions Lost Weekend heitir þessi smellur sem að hljómaði með þetta lista á tíu í Reykjavík fyrir mörgum ára síðan Þetta Lloyd Cole koma hérna og Simply Red, Fine Young Cannibals og ég veit ekki hvað, því líka veislan talandum helgi og veislu þá verður botleða á græna hattinum fyrir norðan annarkvöld. Hljómsveitin hefur ekki spilað hana í 20 ár en ætla að gera það melgina og ég veit að það til örfóðum miðar eftir á þessa tónleika farið í röðu heitir þetta lag hægt að tengja það með hana sko ef þið þurfið ekki að fara í röðu þið farið bara að neta og köpa með það það kannski, já, ok, fjallum sjálfsí en frábært lag

poplög og gera jólalögum en það fleiri sem búin að taka ítölsk poplög og gera að smellum, ekki bara sinni heimalendi heldur um allan heim það einhver spes ítölsk pop framleiðsla ekki kannski núna en svona á áttunda og níunda áratunum það var mikil framleiðsla gangi og fólk bara hrifsaði þetta þeim og gera þessu negin þar á meðal Laura Branigan þegar hún tók þetta lagina Þetta nefnilega ítalst

Red Hot Chili Peppers og eitt af þeirra aðal lögum, lag sem að finna á plötunni Californication og þetta heitir Other Side. En ég ætla að fara í allt aðra sálma, ég ætla að fara aftur til ásins 1982 og það svo magnað að það ekki bara sko Íslendingar sem að vera ætliða ítölsk

Gott fólk, ég búin að vera að fara hérna yfir skýrslur morgunverkana frá upphafi og ég búin að skoða þetta mjög svona gaumgæfilega og eitt skal ég segja ykkur, lagalisti fólksins sem ég fer fram hérna eftir byrjar á slæðinu 11.03 eftir 11.03 hrettir, hann bestur. Þetta, sko, hann hefur aldrei verið glæsleiri, lagalisti fólksins. Vi, sko, vináta þemað og það svín virkar.

0: Þetta er hennir löf letu skosku popparar í hljónstinni Travis og lag sem kemur út árið 2001 á plötunni The Invincible Band.
1: Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð valinn rauðarasti Íslendingurinn? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf stjörnur. Svarað nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport 24, Dún og Fjöður og Strakta Hótel. Rúf stjörnur.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Hólmavík, föstudaginn 4. september frá klukkan 2-5. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan á Hólmavík. Nánar á vestfirðir.is.
3: Nú eru kjara kaup á grillum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð, alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
5: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Allt land, allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
7: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
8: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og takt á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
9: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Sjö listakonur og menn 22 vörur, eitt markmið, að gera list aðgengilegri. Konstrundalínan fáanleg í IKEA.
11: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
12: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rástöðum.
11: Helgarútgáfan, heldum með þér.
13: Fyrst og fremst með þér.
14: Við erum Rástöðum.

frá Skotlandi, líka þessi söngkona í hljóðstunni Garbage, en bandi að trómaði ekki skost, sko. En bara smá móli hérna erum. Lagið heiti Stupid Girl, það styttist í lagalistan ykkar, lagalista fólksins og þið getið farin á Facebook síður alltaf tvö og sett þar inn ykkar tillögu að lagi ef að þetta tengið að við vináttum því að það þema, það vináta. Þetta Áski Trausti, hann oft einn en ásamt fullt af vinum. Þetta lagið heiti Heartbeat, svo 11 fréttir, svo dempu okkur í þetta.

0: Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Harðparke dagar, Egill Árnason. Nýjar vörur, Sif Bútík, Skeifunni 11. Hoka, Asics, New Balance, hlaupaskóna ferðu í Sportís, Skeifunni 11. Hamborgarabúlan, hamborgari. Núna, strax, hamborgarabúlla Tómasar. Skemmtum okkur saman á ljósanótt, dús, safnahús, menningar og listamiðstöð og kappal, tískuverslun, veri velkomin í Reykjanesbæ.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nokkura metra langur dróni sem rak af landi í Suður Finnlandi í vikunni var framleitur í Rússlandi að því er landhelgisgæsla Finnlands hefur staðfest. Ekki er þó ljóst hvort það hafi verið rússnesk stjórnvöld eða aðrir sem ber ábyrð á ferðum drónans við Finnland. Hann bar ekki sprengiefni og er talið að hann hafi verið notaður til eftirlits og kortlagningar. Sjómaður sá hann við eyju í Porvó eyjaklasanum á þriðju dag og lét yfirvöld vita. Málið er rannsakað sem brot á landhelgi Finnlands. Tveimur byggingaverkamönnum var í dag bjargað lifandi úr göngum vassorkuvers í Nepal rúmri viku eftir að hamfara flóð ollu gríðarlegu tjóni og mannskaða. Og annað 100 starfsmanna orkuversins er enn saknað og stjórnvöld kveðast vongóðum að finna fleiri á lífi. Björgunarlið hefur fundið yfir 1250 lík og alls er yfir 5000 manns saknað eftir hamfarirnar. Fjórar konur frá Grænlandi fá í dag fyrstu skaðabæturnar í lykkjumálinu. Samkvæmt ákvörðun stjórnvalda í Danmörku gátu konurnar sóttum bætur frá 1. júli. 342 hafa þegar sóttum samkvæmt frétt DR. Búist er við að mun fleiri eftir að sækja Upphæðin er 300.000 danskar krónur sem jafngildir rúmum 5,6 miljónum íslenskara króna. Áratuga skeið frá 7. áratug síðustu aldar og fram á þann 10. settu danskir læknar upp getnarvarnar lykju hjá rúmlega 4.000 grænlenskum konum, mörgum þeirra barn ungum. Tilgangurinn var að hindra fjölgun grænlendinga. Argentínu forseti segir engan vafa leika á að Falklands eyjar tilheyri landinu og því þurfi að heimta þær úr höndum Breta. Javier Milei sagði í sjónvarps ávarpi að ekki þyrfti að rökræða málið eyjarnar væru argentínskar, hvort sem væri sögulega eða lagalega séð. Falklands eyjar eru framtíð okkar og mikilvægar þjóðinni, það er engin önnur leið en að endurheimta þær.
2: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
1: Á vordugum 1982 gerði herforingjastjórnin í Argentínu tilraun til að yfirtaka eyjarnar sem lauk með algjörum sigri breska hersins 74 dögum síðar. Olía fannst nýverið við eyjarnar og Milei hótaði aðgerðum gegn breskum fyrirtækjum sem hegðust bora þar. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Jæja, nú ekki eftir neina að býða. Við ætlum að fara í vináttuna. Það þema lagalista fólksins þessa vikuna. Og lagavalið alveg merkilega gott. Og kært. Þið getið enn reynt af áhrif með að fara á Facebook síður Rása 2 og sitja þar undir myndina sem á svona tveimur teiknum hendum sem að klessa, sko, það svona merki vináttu í dag, minnstu kosti, og þannig að endilega að farið þangað og setið ykkar tillögu inn. Það eru lögana sem að bara óhjákvæmilegt að spila þegar að tala vina þema í tónlist og það til dæmis þetta. K.K. og Rúnar Júliusson heitinn, ég vinur þinn. Lag eftir Randy Newman.

Kristín Ágústsdóttir, hún hentinn þessari tillögu og svo var annað lag sem var fyrsta lagi inn og það kemur bara ekki neitt óvart. Þegar við talaði vináttu og það þemað í lagavalinu, þá kemur þetta auðvitað. Páll Ásgrímur Jónsson, hentu þessu brein, við ætlum bara að koma þessu frá. You're my best friend, Queen.

0: Það er okkur öllu mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
1: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
0: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
1: Osteostrón. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is.
0: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tapar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Vá! Wow. Lotto. Leikur nokkar.
4: Mér langar að minna á að það sunnudagaskóli í kirkjunni þinni alla sunnudagi vetur. Komdu og vertu með.
5: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
3: Jöminn eini, það einn af þessum stóru mín kæru og besti vinir aðal. Já, hafið ekki ágjörðu því. Potturinn að stefna í 65 milljónir. Bara þannig. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval
7: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið
8: Farasí
7: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
9: Okkar gull Okkar bjór
10: Áfengislaus
11: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum Harðviðaval Vandaðu valið
12: Sumir dagar eru alveg eins, en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
14: Hinn árlegu stórtónleika ljósanætur fara fram á laugardagskvöld. Framkoma, We Will Rock You hópurinn Alaska 1867 Hips Haps Bandmenn ásamt Kristmundi Axel og Birgitu Högda og MC Gauti sér svo að setja punktin yfir í Vertu með okkur á björtustu tónleikum ásins Allt í beinni á Rás 2.
15: Þetta Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
15: Með þér.

Góði vinur að sjálfsögðu og hérna að Gunnar Páll Gunnarsson sem segir já, gamli góði vinur, það minnir mig að æsku mína á Selfossi það sem að ég á ennþá góða vini kæra kveður heim á klakan Takk fyrir það Hér allt, allt annar vinur, öðruvísi vinur Ekkit verra sko, bara öðruvísi Þetta Metallica Þetta vinurinn úr volaðinu Þetta Gunnar Ingi Guðmundsson sem byrðum þetta My Friend of Misery Langt sem ég heitt þetta lag maður Þetta epíst sko

Ef þetta tekur ekki suma tilbaka þá veit ég ekki hvað lagið Wish You Were Here með Incubus og þetta á vel heima í vináttu þema lagalista fólksins og það Baldvin Freyr Kristjánsson sem að vildi fá að heyra þetta Svo það Rósa Sturludóttir sem kom með dundur til lögu Stand By Me Veistu ekki bara lagið myndin? Ha? Heldur betur vináttu í gangi það með þessu?

0: Svo kom að skilabóð hérna, ef það ekki tilumni til þess að henda í Bismarcky í vina þeimma, þá aldrei tilumni til þess. Inn í svega, þó svo að lægði fjall ekki mikið vináttu, en ég sammála að bjarga ganti hérna og hér kemur það.
1: Have you ever met a girl that you tried to date, but a year to make love, she wanted you to wait?

það veit hann Hjalti Kristinsson segir drullum þessum föstu deg gang og byrður justice we are your friends og þetta duo ja, svona staðfesti það að Daft Punk ekki bara eina franska elektroduoð nei, þau fleiri jæja Svo að Finnbói Páll Finnbóðarsson sem að bað lag sem að ég persónulega elska Þetta heitir If I Could Talk I'd Tell You með einum af mínum eftirlæðis hljómsveitum Lemonheads

Þetta eru vinnir okkar, hafa nú komið einhver að spila fyrir okkur í laugardagshöllinni. Það voru fyrstu tónleikar margra sem eru að hlusta. Þetta hljómsveitin Pulp og lagið Like a Friend. Guðbjörg Guðmundsdóttir bað þetta stórfínalag. En það væri alveg galið að vera með vináttu þema og spila ekki sko tillöguna frá Kristjáni Áskeirssyni. Það væri galið sko. Saka, lögum við maður.

0: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, Rifluxin gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki og það sykurlaust. Rifluxin tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
2: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
3: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Ánægja
6: er að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
8: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Rýmingarsala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afstætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
10: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
11: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
12: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og takt á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
13: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
14: Salling, salling, salling.
15: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
16: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
17: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Við erum Rás 2.
19: Fyrst og fremst með þér.

Skemmtilegt lag White Stripes We're gonna be We're going to be friends heiti lagið og þetta hann Hafþór Ingi Gunnarsson sem heimtaði þetta og þetta tekkar heldur betur í bóksinn og ekki síst í ljósi þess að þetta lag aðalstefið í þáttum Conan O'Brien's sem heitir Conan Needs a Friend sem hlaðvarpsþættis svo hérna SS Soul þetta vanlega Arnari Þorsteinssyni svo kemur leifileg tátinsvetta svo kemur loka hann ykkur inn það tvö lög eftir tvær neglur

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisnefnd Alþingis aðhefst ekki frekar í máli ríkisendurskoðanda sem var sakaður einelti á vinnustað. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins harmar ákvörðun Íslendinga að hafna áframhaldandi aðildarviðræðum það sé Íslendinga að ákveða hvort þeir vilji ganga í sambandið síðar. Mikið af upplýsingaóreiðu og falsfréttum bæði innanlands og utan hafi verið fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Tveimur var í morgun bjargað úr göngum vatnsaflsvirkjunar í Nepal 9 dögum eftir að hamfaraflóð reiði yfir. Talið að nokkur 100 manns séu enn föst í göngum virkjana. Vonir að finna fleiri á lífi hafa glæðist. Ritstjóri Víkur Frétta segir fúlt að horfa upp á það að opinberir aðilar kaupi auglýsingar á samfélagsmiðlum í auknum mæli. Rekstur héraðsmiðlana verður sífellt erfiðari. Sviðstjóri velferðarsviðs Reykjavíkurborgar segir ekkert kalla á lengingu á útivistartíma 10-12 ára barna eins og mennta barnamálaráðherra leggur til. Útivistartímin hafi reynst vel í forvarnaskinni. Eftir áralanga bið eru viðgerðir hafnar á leik og grunnskólanum á Breiðdalsvík, vatnsskemmdir urðu á húsinu vegna leka, skólahald verður fært til, meðan á framkvæmdum stendur, segir Steinþór Snær Þrastarsson skólastjóri.
1: Þessi grunnskólan verður að staða fyrir allavega næstu til gangi því að En leikskólinn, hann getur verið áfrið sig þó að sé vera vinni húsnæðin.
0: Fjórar konur frá Grænlandi fá í dag fyrstu skaðabæturnar í lykkjumálinu. Þær fá jafnverði rúmlega 5,6 miljóna íslenskra króna í bætur. Rúmur mánuður síðan opnað var fyrir kröfur og hafa 342 konur þegar krafist bóta. Búist við að mun fleiri eigi eftir að sækja Uppskeruhátíð garðyrkjubænda verður á Flúðum á morgun, þar verður hægt að smakka og kaupa afurðir bændana og dagurinn hefst á uppskerumessu í Hrunakirkju. Heimsmeistaramót kvenna í körfubolta hefst í Berlín í dag, ríkjandi heimsmeistarar mæta til leiks. Veðurhorfur breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og lítilsáttar skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Á morgun verður hæg vestlæg eða breytileg átt, dálítil væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Búin að benda á þetta lag hérna My Friend and I með trúbrot ekkert skrítið, það vina þema í lagalista fólksins og það nú bara því meður, pláss fyrir eitt lag í viðbót og ég ætla bara að segja ykkur það að búið að vera frábært að vera með ykkur í dag þakka ykkur kjærlega vera að hlusta þessa viku og bara alltaf, þegar þið gerða skiptir ekki máli ég allan að kátur og ætla að fara léttur inn í helgina vonaði góða helgi Þetta síðasta lagi sem að dettur hérna inn í lagalista fólksins það Kári Valur Hjörvarsson sem valdi það hann sagði pínudark lag og texti en passar þeiminu á sinn hátt ég sammála því þetta The Doors The End gott að hafa þetta sem lokalag vikunar dagur í mig, bless þetta óbúslega gott það fyrir allt á hliðina þannig enda sko. Allt á hliðina sko

0: Uppskerumessa er Runakirkja á morgun klukkan 11. Runakirkja. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Salka, uppseld í september, sýningar í oktober og november á leikhúsi.is, landnámsetrið í Borganesi. Komdu með á gönguskíði bændaferðir.is. Skráning í siðfestu fræðslu Ásatrúa félagsins er hafin upplýsingar á skráningaform á ásatrú.is goðar Ásatrúar félagsins Söðferðbændur athugið laust í slátrun í viku 38 nýtið ykkur yfirborgun slátur félags Suðurlands Náðu lengra með Microsoft Copilot endurmentun.is Vistusalir VIP Karaoke veitingastaður, bryggjuhúsið. Ný sending, pól og bólir, peysur, skiltur og buxur, verslun Guðsteins. Nýtt tölublaðir komið út, sportveiði blaðið. Velkomin á opið hús á orkureitnum, laugardag og sunnudag, klukkan 12 til 13. Vinsælum og smoss úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Auglýsendur athugið, birtingar á íslenskum fréttamiðlum, styðja við menning og líðræði á Íslandi, birtingasalan. Reima, vetrafatnaðurinn er lentur, sportís, skeifunni en lefu.
1: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
6: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
8: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
9: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, lauga í 178.
10: Ný uppsker af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
14: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfonía.is
15: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
16: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
17: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
18: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrástefna.is.
19: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
5: Kjötkompany er 17 ára. Og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
9: Kjötkompaní
0: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
4: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: Ríkisendurskoðandi heldur stöðu sinni, forsætisnefnd Alþingis hefur lokið meðferð á máli hans. Hann var sakaður einelti og starfsfólk lýsti ófremdar ástandi á vinnustaðnum. Mikið var upplýsingaóreiðu og falsfréttir fyrir ESB þjóðaratkvæðagreiðsluna, segir stækkunarstjóri Evrópusambandsins. Hún harmar ákvörðun landsmanna að hafna aðildarviðræðum. Tveimur var í morgun bjargað úr göngum vatnsaflsvirkjunar í Nepal 9 dögum eftir að hamfaraflóði reið yfir. Talið að nokkur hundru manns séu enn föst í göngum virkjana. Vonir að finna fleiri á lífi hafa glæðst. Ritstjóri Víkur frétta segir fúlt að horfa upp á það að þið opinbera kaupi auglýsingar á samfélagsmiðlum í auknum mæli. Rekstur héraðsmiðlana verður sífælt erfiðari. Sviðstjóri velferðarsviðs Reykjavíkuborgar segir ekkert kalla á lengingu á útivistatíma 10 til 12 ára barna eins og barnamálaráðherra leggur til. Útivistatíminn hafi reynst vel í forvarnarskyni. Eftir áralanga bið eru viðgerðir hafnar á leik og grunnskólanum á Breiðdalsvík var skemmdir urðu á húsinu vegna leka. Skólahald verður fært til á meðan framkvæmdum stendur. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Forsætisnefnd Alþingis hefur lokið meðferð á máli ríkisendurskoðanda. Það var til meðferðar hjá nefndinni eftir að starfsfólk lýsti ófremdar ástandi innan embættisins.
1: Mál ríkisendurskoðanda rataði á borð forsætisnefndar Alþingis í nóvember í fyrra eftir umfjöllin fréttastofu starfsmannamálinnan embættisins. Starfsfólk lýsti ófremdar ástandi og sakaði Guðmund Björgvin Helgason ríkisendurskoðanda einelti. Forseti Alþingis staðfestir að málinu hafi lokið með bréfi til hans 18. ágúst. Hún vildi að öðru leiti ekki tjá sig meðferð eða lok þess. Guðmundur Björgvin ríkisendurskoðandi segist í samtal við fréttastofu fagna niðurstöðinni því hann hafi aldrei gerst sekur einelti gegn starfsfólki. Hann segir málinu einfaldlega lokið og að forsætisnefnd telji ekki tilefni til frekari afskipta af starfsmannamálum hans. Forsætisnefnd samþykkti í desember verklagsreglur meðferð tilkynninga einelti og áreitni af hálfu ríkisendurskoðanda. Samkvæmt reglunum getur starfsfólk ríkisendurskoðunar beint tilkynningum til skrifstofustjóra Alþingis. Reglurnar eru enn í gildi. Í bréfi sem Guðmundur Björgvin sendi til allra þingmanna í vor, sagðist hann íhuga að leita réttar síns fyrir dómstólum vegna málsmeðferðar forsætisnefndar. Hann vill ekki tjá sig stöðuna á þeim vangaveltum að svo stöddu.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman og fjallaðar þetta mál á rúf.is. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins segir að mikil upplýsingaóreiða og falsfréttir hafi verið fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna á Íslandi síðustu helgi, bæði innanlands og utan. Hún harmar ákvörðun Íslendinga að hafna áframhaldandi aðildarviðræðum.
2: Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, á fundi utanríkisráðherra sambandsins á Írlandi. Auk þess utanríkisráðherrar Kanada, Sviss, Noregs, Bretlands og Íslands á fundinum. Hún harmar ákvörðun Íslendinga að halda ekki áfram aðildarviðræðum.
3: Mostly because they are part of common market. What they say they are part of Schengen, but our European Union is much, much more than just those two things.
2: Ísland sé hluti af innri markanum og Schengen. Kos segir að sambandið hafi upp á meira að bjóða en bara þetta tvennt. Auk þess sé mikilvægt fyrir Íslendinga að vera við borðið á viðsjárverðum tímum í heiminum en einnig fyrir sambandið. Íslendingar verði að ákveða hvort þeir gangi síðar í Evrópusambandið. Hún bendir samt sem áður á að síðast þegar Ísland hafi staðið í samningaviðræðum 2010 hafi aðeins 19% hér á landi stutt inngöngu. Fyrir þjóðaratkvæðagreiðsla núna hafi það hlutfall verið 47%.
3: So the number is going up perhaps sometime in the future, I don't know.
2: Kannski gerist það í framtíðinni, hver veit, sagði Marta Kos í morgun. Hún segir mikla upplýsingaóreiðu og falsfréttir hafa verið í dreifingu í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna síðustu helgi, bæði innanlands og að utan, sem hafi komið bæði úr austri og vestri.
3: There is so much disinformation or misinformation being powered sometimes inside the country, but also coming not just from the east, but also from the west. So we have to be able to explain what it is about.
2: Mikilvægt sé að leiðtogar geti útskýrt hvað Evrópusambandið snúist. Tilhneng sé að sjá það aðeins sem efnahagsbandalag. Aðspurð hvað hún meini með upplýsingaóreiðu og falsfréttum sem komur vestri, segir hún að það hafi aðalega komið frá maka hugmyndafræðingum af hægri væng bandarískra stjórnmála.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ, ætlar ekki að bjóða sig fram til endurkjörs á þingi alþýðusambandsins sem fer fram miðjanasta mánuð. Hann tók við árið 2023 af Kristjáni Þórði Snæbjarnarsyni sem settist á alþingi. Árið 2024, engin frestur til að skila inn framboði til forseta, það nægir að bjóða sig fram á þinginu sjálfur. Meðal tillagna sem liggja fyrir þinginu að fækka varaforsetum ASÍ. Þeir eru nú þrír, en lagt er til að aðeins verði einn varaforseti eins og var lengst af þar til í upphafi aldarinnar. Tveimur var bjargað úr göngum vassaflsvirkjunar í Nepal í dag. Níu dögum eftir að hamfaraflóð öllu miklu mannskaða og tjóni. Vonir hafa glæðist að hægt verði að bjarga fleirum úr göngunum.
4: Fagnaðarlæti brutust út þegar mönnunum var bjargað úr göngum virkjunarinnar í morgun. Annar þeirra var borinn burt á sjúkrabörum, hinn var uppistandandi. Þeir voru strax fluttir á spítala í Kathmandu til aðhlynningar. 900 starfsmanna sem voru í göngum virkjana þegar flóðið reið yfir enn saknað. Samgöngur á þeirra Nepal segir í færslu og samfélagsmiðlum að embættismenn séu vongóðir að hægt verði að bjarga fleiri starfsmönnum úr göngum virkjunarinnar. Talið að hamfara flóðin megi rekja til þess að það brotnaði úr jökli. Heilu bæirnir eru í rúst eftir flóðið sem bar með sér vatn, grjót og leðju. 5600 manns enn saknað í Nepal og Tíbet. Það hafa lík 1300 manna fundist.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Nokkura metra langur dróni sem rak á land við suður Finnlandi í vikunni framleiddur í Rússlandi, þetta staðfestir strandgæsla Finnlands. Ekki þá ljóst hvort að rússnesk stjórnvöld eða aðrir byrja ábyrð á ferðum drónans við Finnland. Það var ekki sprengjarn í drónunum og það taliðan hafði verið notaður til eftirlits og kortlagningar. Sjómaður sá hann við eyju í Porvó og eyjaklasanum á þriðjudag lét yfirvöld vita, málið rannsakað sem brot á landhelgi Finnlands. Ritstjórar á héraðsmiðlum segir reksturinn erfiðan. Þeir gagnrýna að hið opinbera versli sífellt fleiri auglýsingar á samfélagsmiðlum.
5: Það flýtur meðan ekki sekkur. Það bara mjög einföld staða. Við sem bara tróðum marfaða hver dag, þetta bara hark.
6: Þetta segir Gunnar Gunnarsson, ritstjóri Austurfréttar. Logi Einarsson menningarráðherra sagði í Kastljósi í gær að mikilvægt væri að styðja við héraðsmiðlana. Staða fjölmiðla almennt væri erfið. Stór hluti nýrra auðlýsingatekna rennur til erlendra fyrirtækja. Páll Ketilsson, ritstjóri Víkurfrétta, segir að reksturinn verði sífellt erfiðari.
7: Og við verðum mjög vör við það að bæði fyrirtæki og ofinberu aðilar eru að beina viðskiptum sínum auglýsingakaupum meira til samfélagsmiðla, sérstaklega Facebook og Instagram. Og við finnum fyrir því.
6: Gunnar segir að stóru sveitarfélögin á Austurlandi séu drjú í auglýsingakaupum af Austurfrétt. Stofnanir ríkisins mættu þó vera duglegri. Hann tekur dæmi það að ofinbera stofnanir óski eftir umfjöllun.
8: Kjalla auglýsingaherferð, vitundarherferði sem er búið að eiga þá væntanlega einhverjum miljónum í að kosta birtingar á YouTube og gerð og við erum að koma að verkefninu hérna af einhverju góðmennsku. Við getum alveg verið næs en við verðum ekki stara endalaust eða þetta á að gerast svona.
6: Skafti Hallgrímsson, ritstjóri Akureyrar.net, segir að það sé mjög sjálf.

0: sinni skildum líkt og hérasmiðill gerir.
1: Þessan er fúlt að horfa upp á það sérstaklega með opinbera aðila að þeir séu í meiri mæli að nota samfélagsmiðla sem hafa enga skildur á svæðinu til þess að vera með neina fyrir þetta þjónustu. Þeir mæta ekki með okkur á viðburði. Það er engin frá Facebook og Instagram þar.
2: Þetta var Páll Ketilsson, Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Fjórar konur frá Grænlandi fá í dag fyrstu skaðabætur í lykkjumálinu svokallaða. Samkvæmt ákvörðun stjórnvalda í Danmörku gátu konurnar sótt bætur frá 1. júlí. 342 hafa þegar sótt samkvæmt fréttir danska ríkisútvarpsins. Búist við að mun fleiri. Sæki bætur. Upphæðin 300.000 danskar krónur sem jafngildir rúmum 5,6 miljónum íslenskra króna. Áratuga skeið frá 7. áratug síðustu aldar og fram að þá 10. settu danskir læknar upp getnaðavarnalykju hjá rúmlega 4.000 grænlenskum konum, mörgum þeirra barnungum. Tilgangurinn var að hindra fjölgun grænlendinga. Bandaríkjastjórn fer þess á leit að hæstiréttur aflétti banni við framkvæmd forsetatilskipunar sem á að hamla póstkostningum. Kjörseðlar verða senn sendir kjósendum.
3: Donald Trump forseti undirritaði í mars tilskipun sem ætlað var að draga úr vægi póstkostninga og fullirti án sannana að þeim fylgdi kostningasvindl. Samkvæmt ákvæðum tilskipunarinnar skildi ríkisvaldið útbúa lista yfir alla skráða kjósendur og póstþjónustan að tryggja að kjörseðlar berist eingöngu þeim sem þar væri að finna. Ríki undir stjórn demokrata stemdu alríkinu strax með þeim rökum að það var aðeins í þeirra verkahring að annast skipula kosninga. Alríkis dómari setti lögbann á tilskipun forsetans í liðinni viku með þeim rökum að nánast útilokað væri fyrir einstök ríki að framfylgja reglunum sem að öllum líkindum brytu einnig í bága við stjórnarskrá. Flest ríkjana sem stemdu hefðu þegar pantað kjörseðla og bæri að senda þá kjósendum svo snemma sem í næstu viku. Kannanir sína miklar líkur á að republikanar tapi litlum meirhluta sínum í þinginu, sérstaklega í fulltrúadeildinni. Demokratar hafa gefið til kynna að sigrið þeir, hindrið þeir framgöngu stefnumála Trumps og kæran jafnvel til embættismissis þriðja sinni.
2: Markus Þórhalsson sagði frá. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur skipað Adam Tell sem starfandi herrmálaráðherra, Dan Driscoll. Fyrrverandi hermálaráðherra sagði af sér eftir deilur við stríðsmálaráðherran Pikas Hexeth. Skipun Tells, sem var aðstoðar ráðherra borgarlegra verkefna landhersins, tekur strax gildi. Driscoll lét af störfum í september byrjum eftir innbyrðis deilur og vaxandi spennu milli hans og Hexeth. Hann hafði lýst megnri óanægju með þeir ákvarðanir ráðherrans að reka fjölda háttsettra hershöfðingja. Driscoll var bekkjarbróðir og náin vinur hans varaforseta. Við lagadeild í Eilháskóla. Reykjavíkuborg, samanhópurinn og félag íslenskra hjúkrunafræðinga leggjast gegn tillögu mennta og barnamálaráðherra að útivista tími 10 til 12 ára barna verði lengdur eina klukkustund yfir vetratíman til klukka 9 á kvöldin. Rannveig Einarsdóttir, sviðstjóri velferðasviðs Reykjavíkuborgar, sér að útivista tímin hafi reynst vel og verið gott tæki í forvarnarstarfi fyrir börn og unglinga.
4: Ég held að sé bara líka ástæða til að vera alltaf á tánum hvað varðar velferðarna ungmanna og ekki slaka á í forvörnum og ekki sísta og á þessum tímum og þannig að hérna, við viljum halda því á lofti.
2: Rannveig segist ekki vita til þess að áhrif útivista tíma á börn hafi verið könnuð hér á landi.
4: Ég held að það hafi verið tölvör mikið bara einingu þannig þessa útfæðslu á þennan tíma og þetta er það sem hefur verið, eins og segja, hátt í 30 ár og reynst vel og svo sem ekkert sem kallar á það núna að fara að breyta því.
2: Sagði Rannveig Einarsdóttir í morgunútvarpinu á Rás 2. Viðgerðir hafin á leik og grunnskólanum á Breiðdalsvík og skóla hald verður fært meðan á framkvæmdum stendur, skemmdir urðu á húsnæði skólans vegna leka.
5: Skólarnir í Breiðdalsvík og Stöðvarfirði voru sameinaðir 2018 vegna fækkunar barna. Síðan þá hefur skólinn starfað á báðum stöðum og starfsfólk og nemendur fara á milli bæjana tveggja eftir stundatöflu. Leikskólabörn eru alla daga í kjenslu á Breiðdalsvík. Steinþór Snær Þrastarsson skólastjóri segir búið að ráðstafa 60 miljónum króna í verkið sem ætlað að taki 3 mánuði. Innanhúsframkvæmdirnar sem hófust í ágúst eiga þó aðeins að standa í nokkrar vikur og raska skólastarfi lítillega á meðan.

0: grunnskólinn verður verðstæða fyrir allavega næstu til þáttu þjóðvitað. En leikskólinn, hann getur verið á frilsik þó að sé vera vinni hún snæðin.
1: Yfir 30 ára gömlu gólfefni, kerfislofti og ljósabúnaði verður skipt út, skipt verður glugga og gamla þakið sem lekið hafði langa hríð verður rifið.
0: Það hefur ekki mælst mikla, nei, sem betur fyrir. En eins og segja, það er búið leika síðan ég var í skóla, þannig að eitthvað leika til. Þannig að alveg mjög mörg ár.
1: Alls eru 37 nemendur í grunnskólanum, 16 þeirra búa á Stöðvarfirði og 21 á Breiðdalsvík. Nemendur fara í skólan í næsta bæ hluta úr viku, svo hluti nemenda keyrir tæpa 20 km tvisvar á dag. Þetta er eini skólinn á landinu með slíkt fyrirkomulag að kennsla sé sitt á hvað milli bæja. Steinþór segir næsta mál á dagskrá að bæta öryggi á veginum milli skólana. Foreldrar og skólaráð hafa í langan tíma bent á hve algengt grjóthrun sé úr kampaneskriðum, þar sem börnin fara á hver degi. Frekari skriðuvarnir á þeim vegi eru áætlaðar í samgöngu áætlun í fyrsta lagi 2030.
2: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Georgia Meloni skráði nafn sitt í sögubækurnar í dag þegar hún varð sá forsetisráðherra Ítalíu sem setið hefur lengst samfellt eftir að seinni heimsstyrjöld lauk. Hún hefur gengt embætti forsetisráðherra í 1413 daga samfellt. Þar með sló hún með Silvio Berlusconi sem hann varð þrisvar forsetisráðherra og gengdi embætti í samanlagt rúm 9 ár. En lengst á samfellta valda til hans var 1412 dagar. Ítalía var löngum það land Evrópu þar sem að stjórnarskipti voru tíðust og síðustu 80 árum hafa 68 ríkistjórnir verið við völd. Mjög hefur dregið úr pólitíska óróanum á Ítalíu síðustu ár og áratugi. Og að allt öðru því að uppskeru hátíð garðyrkjubænda verður haldin á flúðum á morgun. Þar verður hægt að smakka og kaupa afurðir bænda. Dagurinn hefst á uppskeru messu í Hraunakirkju.
3: Garðyrkjubændu keppast nú við að ná út í ræktaði græmmetinu sín í hús og þeir garðyrkjubændu sem eru með rækturna í upphituðum gróðurhúsum eru stöðugt að tína uppskeruna af plöntunum. Á morgun verður haldið sérstök uppskeru hátíð á flúðum og næsta nágrenni þar sem allir eru velkomnir að mæta. Aldís Hafsteinsdóttir er sveitarstjóri Hrunamannahrepps.
4: Þessi hátíð hefur verið árlega hér í mörg ár og er svona að það vera að fagna því að uppskeran er komin í hús. Hér er náttúrulega mjög mikið framleitt af hverskins grænmeti og auðvitað mikið meira það. Þetta bara mikið matvala hér og mikið matvala segir. Þannig að það verður markaður hér í félagsfélaginu. Það sem við að selja alls konar afurðir, grænmeti og kjöt og hannirir og handverk og annars lík. En svo líka við að selja grænmeti bara beint frá framleiðendum í húsnæði á þeirra vegum.
3: Þannig að það verður hægt að heimsækja grænmetisbændur og fá smakk.
4: Já, og svolítið gaman að segja frá því að það eru hér mjög stórtækir aðeilar í útiræktun og þau selja nú svo mikið á uppskeruháttíðinni, Þröstur og Sigrún, að þau er ekkert að koma með grænmeti sitt hérna til félagsheimili. Það bara opið í inni hjá þeim í sneiðinni sem heitir og þar mokast út gómsat grænmeti á góðu verði og eins í sólskinsbúðinni og á fleiri stöðum.
3: En uppskeruháttíðin, hún hefst með messu.
4: Við byrjum að sjálfsögðu að þakka fyrir gjafir í jarðar og þarna byrjum í uppskerumessu í Hraunakirkju klukkan 11 og svo byrjar opnar í félagsheimilinu klukkan 1 og það opið hér til 4 en svo þetta bara í líf og fjör í öllu sveitarfélaginu og flúðum og í sveitarum í kring allan daginn.
2: Sagði Aldís Hafsteinsdóttir Magnús Hlynur Hreiðarsson rætið við hana. Heimsmeistaramót kvenna í körfubolta hefst í Berlín í dag. Ríkjandi heimsmeistarar mæta til leiks í dag.
5: Það eru bandaríkjakonur sem eru ríkjandi heimsmeistarar en þær hafa auk þess unnið titilinn oftast allra eða 11 sinnum. Mótið fer af stað með riðlakeppni en fjögur lið spila í fjórum riðlum. Efstu liðin fara beint áfram í áttalega úrslit en liðin í öðru og þriðja sæti fara í umspil. Skærasta stjarna kvenna körfuboltans sem þessar myndir bandaríkjakonan Caitlin Clark, leikmaður Indiana Fever, verður með bandaríska liðinu á sínu fyrsta stórmóti, en þó vantar þar nöfn á borðu AJ Wilson og Kelsey Plum. Þær eru báðar frá vegna meiðsla, en Wilson var valinn mikilvægasti leikmaðurinn á HM fyrir fjórum árum.
6: Bandaríska liðið er náttúrulega alltaf svona langlíklegasta liðið og svona sterkasta liðið, best mannaða liðið, eru búin að vinna núna HM fjórum sinnum í röð. En svo það Frakkland, ég hef mikla trú á franska liðinu, þær voru nálætti að vinna það bandaríska ólympíuleikum og það var svaka leikur, úrslitaleikur og hérna þannig að svo belgiska liðið, þetta eru segja, svona þrjú sterkustu liðin.
5: Sagði Benedikt Guðmundsson körfubolta sérfræðingur. Rúf sínir valda leiki í riðlakeppninni beint og þar á meðal fyrstu leikur Bandaríkjanna gegn Kína. Leikurinn hófst klukkan 12:15 nú áðan og í beinni á Rúf. Síðar í dag klukkan 15:45 verður leikur Spánar og Þýskalands sýndur beint. Úrvalsdeild karla í handbolta hófst í gærkvöld þegar tveir leikir voru spilaðir. Íslandsmeistarar Vals byrjuðu á útileik gegn Selfossi þar sem að heimamenn stóðu lengi vel í Valsmönnum. Valur hafði þó betur að lokum 34-30 en þar af skoraði Arnór Snær Óskarsson 10 mörk. KA-menn gerðu svo góða ferð í Kópavog þar sem þeir unnu HK örugglega með 9 mörkum 37-28. Tveir leikir eru spilaðir í fyrstu umferðinni í kvöld þar sem Afturelding og nýliðar Víkings mætast og svo FH og Stjarnan.
2: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði frá íþróttum. Og veður horfur, það verður breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu og lítilsháttar skúrir, en norðan og austan lands verður víða rigning eða súld. Hiti verður 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á morgun verður hæg, vestlæg eða breytileg átt. Norðan og austan lands verður dálítil væta en sunnan lands verður bjart með köflum. Hiti 7-15 stig hlýjast á suð austurlandi. Og það var helst í hádegisfréttum. Ríkisendurskoðandi heldur stöðu sinni. Forsætisnefnd Alþingis hefur lokið meðferð á máli hans. Hann var sakaður einelti og starfsfólk lýsti ófremdar ástandi á vinnustaðnum. Mikið var upplýsingaóreiðu og falsfréttir fyrir ESB þjóðaratkvæðagreiðsluna, segir stækkunarstjóri Evrópusambandsins. Hún harmar ákvörðun landsmanna að hafna aðeildarviðræðum. Tveimur var í morgun bjargað úr göngum vassaflsvirkjunar í Nepal 9 dögum eftir að hamfaraflóð reið yfir. Talið að nokkur hundru manns séu enn föst í göngum virkjana. Vonir að fleiri finnist á lífi hafa glæðist. Finnbjörna Hermannsson forseti ASI ætlar ekki að bjóða sig fram til endurkjörs á þingi alþýðusambandsins sem fer fram miðjan næsta mánuð. Ritstjóri Víkurfrétta segir fúlt að horfa upp á það að þið opinbera kaupi auglýsingar á samfélagsmiðlum í auknum mæli. Rekstur héraðsmiðlana verður sífælt erfiðari. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson. Tæknimaður var Mark Eldrett. Útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það rætt að senda fréttastofu, ábendingar, hugmyndir og ljósmyndir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
7: Á morgun klukkan 12 flytur Eyþór Ingi Jónsson orgel tónlist þar sem þema tónleikana talan fjórir, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkomin á uppskeru hátíður Hrunamannahrepps á Flúðum á laugardaginn klukkan 13-16 flúðir.is. K.K., Ellen, Múkísson, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps til styrta barnaheillum í salnum á sunnudag miðasal á tix.is. Sérsniði snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera smiðju við 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Verið velkomin á fjölskylduhátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ helgina. Við tökum vel á móti ykkur. Skór.is, bílageirinn og pennin Eymundsson. Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á Ljósanótt, Vatnsvirkjun og bílageirinn velkomin í Reykjanesbæ. Harðparkadagar, harfiðar val.
8: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Hagkaup.
9: Harðparkadagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Bremsurnar í lag. Hemill bifreiðaverkstæði.
11: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
14: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
15: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
16: Takk og í matinn.
17: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
16: Eða takk og spagetti.
17: Fáðu takkrónur tilbaka.
16: Eða takkarónur. Já, takk.
18: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
19: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
20: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
21: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.

0: Góðan og blessaðan daginn, kæri hlustendur og gleðilegan föstudag. Nú hefur fréttastofan lokið sér af. Næstu fréttir verða sagðar klukkan 2 og þangað til bara alls konar skemmtileg tónlist á boðstólnum hér. Ég ætla að vera í smá svona partyham enda föstudagur í dag. Fyrsti föstudagur septembermánaðar í dag, 4. september. Nú ég ætla að opna póstkassan líka og leif ykkur að heyra splungu nýja íslenska tónlist frá tveimur ungum íslenskum söngkonum og ég ætla að spila lag með einu af afmælisbörnum dagsins og ýmislegt fleira. Þannig að það bara að gera að koma sér vel fyrir. Ég heiti Lovísa og ætla að fylgja ykkur fram að 4 fréttum í dag.
1: Popland. Þetta Popland.

poplandi dagsins þennan föstudaginn sem 4. september klukkan verða 1 það gaman að sjá það að Amaba Dama sveitin hefur verið að koma aftur saman undanfarið ég sá þau á 17. júní var það ekki bara heldur að við verið á sviðinu þar og það var bara mikið fjör enda eiga þau fullt af smellum sem þjóðin elskar og syngur með en við ætlum að heyra næst í David Byrne og félögum í Talking Heads David Byrne komu þetta hingað til lands í sumar og var með tónleika í höllinni var það ekki bara ég fór ekki og ég stór sé eftir ég sé ótrúlega mikið eftir ég hafi ekki farið á tónleika því að ég búin að heyra bara ótrúlegar sögur þetta hafi verið miklu meira en bara tónleikar þetta var víst bara upplifun en hann auðvitað þekktur fyrir já, sína einstöku sviðs framkomu og bara þetta bara hálfgert teater hjá honum David Byrne þannig að ég mun bara lifa með þessu eða reyna það næstu árin vonandi kemst ég einhvern tímann aftur að sjá hann það komið ljós en hér Talking Heads Once in a Lifetime

Listomania heitir þetta lag, frábært lag frá þessari skemmtilegu frönsku sveit Phoenix. Þetta nú lag frá hvað, 2000 og eitthvað, 2009 langum að segja. En þeir eru ennþá að, þeir eru hvergi næri hættir, spiluðu nú bara á Ólympíuleikunum fyrir tveimur árum eða svo meðalans þetta lag. Og svo hafa þeir búið eiginlega til nýja hljómsveit, eða svona supergrúpu sem heitir UFOs, sem svona samstarf þeirra við Braxe og Falk. Sem annað svona franskt fyrirbæri. Þannig að gaman að því að Phoenix ennþá á fullu, í fullu fjöri. Annar sem ennþá í fullu fjöri, það Bubbi Morthens. Hér að laga af nýju plötunni hans, ég tilbúin.

Ég er tilbúin heiti þetta lag, þetta Bubbi Mortens og lag af hans nýjustu breiðskífu. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég En til bandaríkjanna næst, við ætlum að heyra í hljómsveitinni Cage the Elephant. Hér syngja þeir strendur í Tennessee, Beaches in Tennessee, heiti þeirra nýjasta lag.

Last Train to London heiti lagi. Þetta er hinn magnaða sveit Electric Light Orchestra, lag af tímamótaplötunni Discovery frá árinu 1979. Við ætlum að halda okkur við enst tónlistar fólk, við ætlum að halda til Liverpool næst í talsvert nýra efni og heyra í MT Jones og lagi sem hefur verið að gera gott mót hjá okkur. Ára ás tvö undanfarið, lagið heitir I Don't Understand.

0: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Það okkur öllu mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
2: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
1: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
2: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaði frían prufutíma á osteostrong.is
1: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
0: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
3: Strakta Hótel. Fyrir alla fjölskylduna.
4: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaði? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Komin tíma á að mála, skipta gólfefni eða endurnýja baðherbergið? Kíktu í nýja Báhásblaðið strax í dag. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
7: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Wise.
8: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og koddum. Dún og fiður, Laugavegi.
9: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
10: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
11: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
12: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður íþróttafréttamaðurinn Jojo Hanson.
13: Jú, komið sæl, þetta Jóhann Páll Ársælsson. Ég íþróttafréttamaður en fyrst og fremst og ég mjög mismunandi fyrir sem DJ þar sem ég heitti skýrum á tannhendafélaginu og á ásatíð stíkjusson. Ég ætla að gera ykkur rækilegin í helgina með sérsmíðum lísta í partíverkum á föstudaginn. Ég lofa tjúti, trillegi, tekno og
14: toppi. Það verður veistla.
15: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Þetta er popdrottningin Maria Carey, lagið Fantasy smellur, vægast sagt, frá árinu 1995 og þá hafði hún nú verið starfandi, já, í svona eins og 7 ár. Hún sló fyrst í gegn 5 árum áður með laginu Vision of Love, þannig að þetta var góð tími fyrir hana, hún var algjört númer þarna í níunni. En við ætlum að bregða okkur aftur heim og opna hér póstkassan, heyra í söngkonunni Brynju Bjarnadóttur sem var að gefa út nýtt lag á dögunum og hún ætlar að segja okkur betur frá.
1: Hæ, ég heiti Brynja og ég var að gefa út lagið One by One. Ég hérna með pródúsernum og vini mínum Baldvini Hlynssyni.
2: Hæ, hæ.
1: Þetta lag var sem sagt samið í fyrsta sessjóninu okkar saman og síðan þá höfum við samið rosa mikið saman. Er það ekki rétt hjá mér?
2: Jú.
1: Heila plötu.
2: Heila plötu, þetta var fyrsta sessjóninu.
1: Mhm.
2: Já, ég man voða lítið eftir þessi sessjóninu. En ég man allan að þetta lag kom eiginlega alveg bara allt í þessu eina sessjóninu.
1: Einmitt, algjörlega. Við bættum brúnni við seinna og Baldvin kom með einhver alveg trillta hljóma fyrir brúnni.
2: Einmitt. Þetta svolítið fyndi lag, sko, því að í viðlaginu þá þarna einhver svona major hljómur og ég man að við settum síðan annan major hljóm sem í allt annar tóntund inn, þannig að það svolítið mikið af svona, já, svona tónlistarlegu gríni í þessu lagi.
1: Nákvæmlega.
2: Það smá húmór í því, sko.
1: Einmitt, fyrir ykkur tónfræði nördana.
2: Já.
1: Þá smá svona inside húmór. Ok, herri, já, one by one, gjörðu þér svo vel.

One by One heiti þetta lag, þetta nýtt íslenskt efni hér í Poplandi, tónlistakonan Brynja Bjarnadóttir, hún sendi okkur smá kveði og sagði okkur frá þessu lagi sem mun koma til með að rata á væntanlega nýja plötu sem hún ætlar að gefa út held ég bara á næsta ári, plötuna Cloud 9. En þetta lag fór einhvern veginn með mig aftur í tíman, ég var komin í einhvers konar svona 2000 R og B áru sem bara hefur besta mál, það bara mjög gott dæmi og mér langaði til að spila hér næst lag sem svona í þeirri deild líka. Þetta gamalt lag með LL Cool J og Jennifer Lopez. Ég vona að einhver hérna muni njóta þess að ég ætla að rifja upp þetta lag sem heyrist nú ekki mjög oft. Það heitir All I Have.

Smá fortíðaflakk hér í Poplandi, þetta gamalt en þetta gott. Þetta svona ekta aldamóta R.O.B. lag frá árinu 2002. All I Have, Jennifer Lopez og rapparinn LL Cool J. Eflaust einhver hérna úti sem muna eftir tónlistamyndbandinu við þetta lag. Hún í svona bleikri kápu í svona snjóhríð í New York borg. Þetta var ótrúlegur tími. Meira R.O.B. Ég ætla að dvelja hérna aðeins lengur fyrst ég komin þetta langt. Við ætlum að fara nokkur ár fram í tíman til ársins 2008 og heyra í miklum svona R.O.B. prinsi. Það bandaríski tónlistamaðurinn Ne-Yo, mjög svona angurvær R.O.B. prins og þetta lag sem hann gaf út sumari 2008 og ég ætla bara að fá að rifja það hér upp, Miss Independent.

0: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Harðparket dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvaðan hátt.
5: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
6: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
7: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
4: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Fran?
8: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fann mig slíka, já, ég hættur að vinna.
4: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þenni.
9: Það skrítið. Ég hundleiðanlegu kall.
4: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
10: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
11: En hvað var það? Fjöldátt ógnir, hendar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
12: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort að hvernig líkar þetta.
13: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hinga til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
14: Það hefur verið svona grunnurinn að þessu öllu hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá að upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum.
10: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
15: Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
15: Við erum Rás 2.

Gott samstarf hér, ég kenni þér heiti þetta lag Memphis Mafian og Björn Jörundur saman. Við ætlum að heyra næst lag með bandarískum tónlistamanni sem heitir Dominic Fike sem gaf út lag fyrst árið 2018 og þá spáðu kannski ekkert sérstaklega margir í því en þetta lag fór svo á flug á TikTok snemma árs 2006, já, bara snemma á þessu ári og nú þetta eitt vinsælasta lagið í heiminum. Áhrif þessa miðils TikToks eru ótrúleg. Lag frá árinu 2018 sem eins og sagði þótti ekkit kannski gríðarlega merkilegt en þetta ótrúlega vinsælt í dag. Lagið heitir Baby Doll.

Þetta er áhugavert samstarf, hljómsveitin Snow Patrol og Kylie Minogue, lagið heitir These Alarms. Þetta er bara vel hefnað, en við ætlum að fara að fljótlega að hleypa fréttastofinni að til að flytja fyrir okkur tvö fréttir og svo nóg framöndan hér í Poplandi á Rás 2, en fram að fréttum, hér Klara Einarsdóttir.

0: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
1: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
2: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
3: Taxfree Dorma lýkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
4: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Taxfrí dögum Betra Bak líkur á morgun. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
8: Hinn er árlegu stórtónleika ljósanætur fara fram á laugardagskvöld. Framkoma, We Will Rock You hópurinn, Alaska 1867, Hips and Hubs, Bandmenn ásamt Kristmundi Axel og Birgitu Högda og MC Gauti sér svo að setja punktin yfir í. Vertu með okkur á björtustu tónleikum ársins, allt í beinni á Rás 2.
9: Barnabækur, bílabækur og krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Nýtt leik Kára verið kynnt og opnum kynningarfundi í Borgarleikhúsinu morgun klukkan 14, tónlistaratriði úr Moulin Rouge og fleiri skemmtiatriði verið öll velkominn. Góða skemmtun að ljósa nótt, Íri Import, reyngjörningavörur og byggingafélag Gylfi og Gunnar HF, velkominn í Reykjanesbæ. Harperke dagar, Egill Árnason. Nýjar vörur, segir bútik skeifunni 11. Flugna, limrúlur og öllarföt kb.is. Hoka, Asics, New Balance, hlaupaskóna færði í sportís, skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segist ætlað krefja Evrópu þjóðir endurgreiðslu á þeim stuðningi sem Bandaríkin veittu Úkraínu í tíð Joe Bidens forvera hans á forsetastóli. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að Úkraína og NATO hafi fengið 100 miljarda dollara að gjöf sem Evrópa hefði borgað ef hún hefði verið beðin það. Bandarísk stjórnvöld ætli að beðja endurgreiðslu. Í færslunni vísar hann á bug fréttum að vopnabúr Bandaríkja hers hefði verulega látið á sjá í stríðinu við Íran. Fjölmiðlar hafa flutt fréttir af því að birðir hersins af ýmsum skotfærum sé orðnar það litlar að það valdi stjórnendum hersins áhyggjum. Trump sagði að Bandaríkin hefði látið Úkraínu hafa miklu meiri hergögn í valdatíð Bidens en notuð hefði verið í stríðinu við Íran. Mikið var upplýsinga, óreiðu og falsfréttir fyrir ESB þjóðaratkvæðagreiðsluna segir Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins kosningarnar síðustu helgi. Hún harmar ákvörðun Íslendinga að hafna aðeldarviðræðum. Ísland sé hluti af innri markaðinum og Schengen en meira felist í aðild að Evrópusambandinu en þetta tvennt. Auk þess sé mikilvægt fyrir Íslendinga að vera við borðið á viðsjárverðum tímum í heiminum en einnig fyrir sambandið. Kos segir mikla upplýsinga óreiðu og falsfréttir hafa verið í dreifingu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna bæði innanlands og að utan sem hafi komið bæði úr austri og vestri.
1: There is so much disinformation or misinformation being powered sometimes inside the country but also coming not just from the east but also from the west. So we have to be able to explain what it is about.
0: Mikilvægt sé að leiðtogar geti útskýrt hvað Evrópusambandið snýst, segir Kos. Tilhneiging sé að sjá það aðeins sem efnahagsbandalag. Að spurt hvað hún meini með upplýsinga óreiðu og falsfréttum sem komi úr vestri, segir hún að það hafi aðalega komið frá maka hugmyndafræðingum af hægri væng bandarískra stjórnmála. Finnbjörn A. Hermannsson forseti ASÍ ætlar ekki að bjóða sig fram til endurkjörs á þingi Alþýðusambandsins miðjan næsta mánuð. Hann tók við árið 2023 af Kristjáni Þórði Snæbjarnarsinni sem settist á Alþingi 2024. Engin frestur til að skila inn framboði til forseta. Nægir að bjóða sig fram á þinginu sjálfu. Fréttalestri lokið.

loknum tvö fréttum klukkan 3 mínútur yfir 2 við ætlum vera saman til klukkan 4 rétt eins og venjulega ég heiti Lovísa og verð með ykkur þangað til þennan klukkutíman þá nú eitt og annað eins og ég sagði hér í upphafi þá ætlum ég að vera í smá svona partískapi mér finnst gott að vera með smá partí á föstu dögum í poplandi mér finnst nú bara liggja beinast við ætlum meira segja að fara svo langt að heyra hér smá disco smá hús og svo ætlum ég líka spila fyrir ykkur lag með einu af afmælisbörnum dagsins En fyrsta lagi þennan klukkutíman fáum við frá Kaktusi Einarsinni. Lagið heitir Glycerin.

Þetta er Kaktus Einarsson, lagið heitir Glycerin. Þetta eitt af nýjum lögum sem hann hefur verið að gefa út undanfarið. Hann gaf síðast út stóra plötu fyrir tveimur árum. 2024 kom út platan Lobster Kóta sem var algjörlega frábær og þar fekk hann Nönnu, Bryndísi Hilmarsdóttur og Damon Albarn til að vera með. Á þessari nýju plötu sem hann ætlar að fara að gefa út núna síðar í þessum mánuði hann líka með gestagang við höfum nú við þegar verið að spila hér lag sem hann hefur gert með John Grant, svo gerir hann annað lag með Rakel og ég bara mjög spennt fyrir þessar plötu Factoid Happiness kemur út eftir 13 daga, 18. september næst komandi, við fylgjumst að sjálfsögðu vel með hér í Poplandi höldum næst til bandaríkjana heyrum hér lag sem að gera allt vitlaust á internetinu fólk að nota þetta undir myndböndin sín á TikTok og svona, þetta Temple City lagið heitir Self Aware

Þetta hér er eitt af því allra vinsælasta í dag, tónlistin í dag, bandaríska sveitin Temper City og lagið Self Aware. En við ætlum að halda aftur til ársins 1995 hér næst. Ég ætla að rifja upp lag með tvíeikinu Everything But The Girl, lag sem heitir Missing. Lag sem kom nú fyrst út í ágúst 1994 og það kannski vakti ekki eitthvað stórkostlega athygli. Svo kom maður sem heitir Todd Terry og ákvað aðeins að hrista upp í þessu, endur hljóðblanda þetta aðeins og þetta er svo útgáfa, kom út ári síðar, 95. Þannig að við skulum bara hækka eins í, hrista okkur jafnvel, hér lagið Missing.

0: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland. Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
2: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Vikulokin verða sínum staðar á 1 og rás 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum roof.is á morgun frá 11 til hádegisfrétta. Við förum víða, ræðum við fjármál og efnahagsráðherra kjaramál og þingveturinn framundan, fjölmiðlafólk breytingar hjá sín og fjölmiðlalandslagið og þá beinum við sjónum sérstaklega að börnum og ungmennum, aukinni áfengisdrykkju úlinga og deilum lengingu útivistartíma með þeim sem þekkja málaflokkin vel. Vikulokin á morgun á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum roof.is.

Don't Look Back in Anger heitir þetta lag. Þetta eru drengirnir í hljómsveitinni Oasis. Kannski einhver að núti sem söng með. Þetta er svona eitt af þeim lögum sem maður fer svona bara eiginlega óvænt svona bara að syngja með. Það gerist bara náttúrulega. En við ætlum að fara aftur heim og heyra næst í hljómsveitinni Hipsum Haps. Sveitin gaf út nýja plötu bara núna í ár sem heitir Algrím Hjartans. Og við ætlum að heyra fyrsta lagið af plötunni sem heitir Meðalmannsins eða Þjóðsöngurinn innan svega.

Þvílíkt og annaðins fjör Woman heiti lagið Peggy Goo og Æra Star hér í Poplandi klukkan verða 2:30 föstudagur í dag og við ætlum að fara frá Suður Kóreu yfir í Vesturbæ Reykjavíkur heyra hér nýtt lag sem Jón Frí og Lúpína voru að gera saman og þau segja þetta vera skandinavist game disco auðvitað rétt sem að lýsir þessu bara nokkuð vel en lagið mun rata á nýja plötu Jón Frí sem kemur út fljótlega endalaus framtíð

0: minn eini, það einn af þessum stóru minn kæru og besti vinir aðal, já, hafið ekki ágjörðu því. Potturinn að stefna í 65 miljónir, að bara þannig, Lotto, leikurinn okkar.
1: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
2: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
3: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
4: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramóti með öldungum eins og mér.
5: Heldur þú hættir eitthvað að vinna?
6: Ég spurði svo mikið að þess að ég eiginlega fann mig segja já eða ég hættur að vinna.
5: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
7: Það skrítið. Ég hundleiðalegu kall.
1: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
8: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
9: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Hinn árlegu stórtónleika ljósanætur fara fram á laugardagskvöld. Framkoma, We Will Rock You hópurinn. Alaska 1867. Hipsum Haps. Bandmenn ásamt Kristmundi Axel og Birgitu Haugdal og MC Gauti sér svo að setja punktin yfir í. Vertu með okkur á björtustu tónleikum ársins, allt í beinni á Rás 2.
11: Við erum Rás 2.
12: Fyrst og fremst með þér.

Haukur Há, snýr aftur, hér nýtt lag frá honum með allt á hreinu. En ég ætla að spila hér næst lag með einu af afmælisbörnum dagsins. Það eru þetta fullt af fólki sem á afmæli í dag og ég óska þeim öllum til hamingju. Gaman eiga afmæli á föstudegi líka og svona snemma í mánuðinum, það eru örugglega líka frekar heppilegt. En við ætlum að heyra í drottningunni sjálfri Beyoncé Giselle Knowles Carter sem fættist á þessum degi 4. september árið 1981 í Houston, Texas. Hún 45 ára gömul í dag. Ekki nema, hún búin að auðvitað afreka einhver smáræði á þessum 45 árum eða ég að segja 25 árum. Hún er auðvitað búin að koma víða við hófsinn feril sem aðalsöngkona hljómsveitarinnar eða þríeykisins Destiny's Child. Þetta var í svona seint í níunni og svo gaf hún út sína fyrstu sóloplötu. Nokkru síðar árið 2003 Dangerously in Love sem ein af þeim plötum sem hefur selst mest í öllum heiminum. Nú síðan þá hefur hún gefið út ótal plötur leikið í kvikmyndum og ýmislegt fleira. Og ég ætla bara að fagna þessu auðvitað eins og öll öðru við ætlum að heyra í lag sem að finna á fjórðu plötunni sem hún gaf út árið 2011 gaf hún út plötuna fjóra sem að ég veit ekki örugglega mjög merkingar þrungið, kannski tengist það í eitthvað hún skildi eiga afmæli 4. september hver veit, en ég ætla að spila lag sem ég svona hæfa deginum því að þetta lag heitir Party

Sportrásin á Rástfö. Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á

I Believe in Ghosts heitir þetta lag. Þetta ein vinsalasta country söngkona samtímans, Kacey Musgraves. En úr country yfir í aðeins svona rólera efni, villum að fara í meiri svona folktónlist, þjóðlaga tónlist og hingað heim. Hér Árný Margrét og lagið In a Dream.

Hrikalega hæfileikarík tónlistakona Árný Margrét In a Dream heitir þetta lag. Við ferum að skipta fljótlega yfir á fréttastofuna. Steytist í þrjú fréttir og svo síðasta hluta Poplands þennan föstudaginn. En við ferum frá Ísafirði, norður á Sauðárkrók. Hér Atli Dagur og lagið So Long.

0: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
1: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Nú eru kjarakaup á grillu. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
6: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
7: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
8: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is.
9: Þetta er nýjasti efið sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem eru núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti, síðan er hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Marteini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann er gestur Rokklands þessa vikuna.
10: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkinn og lifa einhver eftir sjá.
9: Nefnilega. Og svo er Rokkland auðvitað á rúf.is og í spilaranum, appinu.
11: Blóðbönd, ný tónleikaröð, þar sem frendi gleðið salurinn. Maka þjóðlista hátíð þagnar alþýðulistum 13. til 19. september. Fjöldi ókeypis viðburða miðar á salurinn.is. Verið velkomin á fjölskeldu hátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ um helgina. AB varahlutir, kargóflutningar og M2, fasteignasala og leigumiðlun. Helgartilboð, langskorin lambalæri, melabúðin. Síðustinn ritunadagar, ballettskóli Eddu Skefing. Alltaf 90% afsláttur, útsölumarkaðu Sportís, Skeifunni 11.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Rússland segir gerði í dag dróna árás á höfuðstöðvar SBU, öryggisstofnunar Úkraínu í Kýf. Sjúkrabílar sáust upp í bygginguna eftir árásina. Úkraínski fjölmiðillinn Úkraínska Pravda pyrti myndir þar sem sjá má svartan reyk leggja út tvo glugga á framhlið byggingarinnar. Níu manns hið minnsta særðust í árásinni. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu segir í færslu og Telegram að ljóst sé að árás á drónanum hafi verið beint að byggingunni. Utanríkisráðherra Úkraínu, Andriy Sipka, fordæmir árásina harðlega og segir hana mikla stigmögnun sem kalli á einörð viðbrögð. Rússland segir hafi gert þessa árás þrátt fyrir að yfirstandi tilraunir til að hefja viðræður milli ríkjanna á ný. Þar með sé verið að hafna diplomatískum leiðum. Ritstjórar á héraðsmiðlum segja reksturinn erfiðan. Þeir gagnrýna að hið opinbera versli sífellt fleiri auglýsingar á samfélagsmiðlum sem komi beint niður á tekjum héraðsmiðlana. Gunnar Gunnarsson, ritstjóri Austu Fréttar, segir þau tróða marvaða í harkinu hver dag. Logi Einarsson menningar á þeirra sagði í Kastljósi í gær að mikilvægt væri að styðja við héraðsmiðlana. Staða fjölmiðla væri erfið þar sem stór hluti nýra auglýsingatekna renni til erlendra fyrirtækja. Skafti Hallgrímsson, ritstjóri Akureyra.net, segir að það sé mjög sjaldgæft að hið opinbera kaupi af honum auglýsingar hjá miðlinum. Hann segir blóðugt að sjá að á sama tíma sé ríkið að auglýsa á Facebook. Páll Ketilsson, ritstjóri Víkurfrétta, segir að reksturinn verði sífælt erfiðari og bendir á að samfélagsmiðlar veit ekki frétta þjónustu og sinni skildum líkt og héraðsmiðl gerir.
13: þessan fúlt að horfa upp á það sérstaklega með opinbera aðila að þeir séu í meiri mæli að nota samfélagsmiðla sem hafa enga skyldur á svæðinu til þess að vera með neina frétta þjónustu. Þeir mæta ekki með okkur á viðburði. Það er engi frá Facebook og Instagram þar.
12: Sagði Páll Ketilsson. Forsætisnefnd Alþingis hefur lokið meðferð á máli ríkisendurskoðanda. Það var til meðferðar hjá nefndinni eftir að starfsfólk lýsti ófremdar ástandi innan embættisins á síðasta ári og sakaði Guðmund Björgvin Helgason ríkisendurskoðanda einelti. Forsæti Alþingis staðfestir að málunni hafi lokið með bréfi til Guðmundar 18. ágúst. Hún vildi að öðru leiti ekki tjá sig málið. Guðmundur Björgvin segist í samtali við fréttastofu fagna niðurstöðinni því hann hafi aldrei gerst segur einelti gegn starfsfólki. Hann segir málinu innfallega lokið og að forsætisnefnd telji ekki tilefni til frekari afskipta af starfsmannamálum hans. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

Til þín heiti lagið Hljómsveitin Hjálmar og síðasta hluti Poplands formlega farin af stað hér að loknum þrjú fréttum og það verður mikið fjör hér næsta klukkutíman. Það verður disco, það verður hiphop, það raf tónlist postkort og ýmislegt fleira. Ég ætla að skoða tónleika hald hér framundan og já, þannig að ég ætla að vera í góðum fílingi til klukkan fjör í dag, ég vona að þið verðið með mér. Við ætlum að halda til Bretlands, heyra í Harry Styles og lagi sem heitir American Girls.

0: Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð er valinn rauðarasti Íslendingurinn? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf Stjörnur. Svarað nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport24, Dún og Fyður og Strakta Hótel. Rúf Stjörnur.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is, kaupendur og lotto appa happa tapar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Vá! Wow. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
6: Það er okkur öllum mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
7: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is.
6: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is.
7: Osteo Strong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is.
6: Active Joints er eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Kjötkompaní er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
10: Kjötkompaní.
11: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
12: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
13: Farasí.
12: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
14: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
15: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
17: Það bara hafði allt annað veröld að vera upp á jökli.
18: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andras Næs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
19: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
20: En hvað var það? Fjölþátt ógnir, hendar og hryðjuverk, drónárósir. Þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
21: Við viljum bara fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort það hvernig líkar þetta.
22: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hinga til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
23: Það hefur verið svolítið svona grunnurinn að þessu öllu hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplif okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð því hvernig við lítum.
19: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.

Þetta hér er ánefa eitt af betri lögum ABBA flokksins. Það er bara mín persónlega skoðan. Mér finnst þetta alltaf jafn skemmtilegt. Þetta kemur í gott skap svona föstu degi. Ég kem út með það Here Does Your Mother Know. Og yfir í nútíma disco. Heldum okkur við svipaðarlendur. Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor eru öll saman í þessum disco slagara sem heitir Dancing Without You.

0: billigt eða ódýrt. Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling, salling, salling. Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
2: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
4: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragði.
5: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
6: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
7: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
10: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
11: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
12: Ánægja er að veita góða þjónustu.
13: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
14: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
15: Frískandi ostakökufylling og bragðmikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
16: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
17: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
18: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
19: Stundum tíðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Kóral útidera mottur og dreglar, draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12 til 14. Kjaran.is
6: Vikulokin verða sínum staðar á 1 og rás 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum rúf.is á morgun frá 11 til hádegisfrétta. Við förum víða, ræðum við fjármál og efnahagsráðherra kjaramál og þingveturinn framundan, fjölmiðlafólk breytingar hjá sín og fjölmiðlalandslagið og þá beinum við sjónum sérstaklega börnum og ungmennum, aukinni áfengisdrykki úlinga og deilum lengingu útivistartíma með þeim sem þekkja málaflokkin vel. Vikulokin á morgun á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum rúf.is.

0: Þetta er bandaríska sjarmatröllið Somber, lagið heitir My Body Isn't Ready. En við ætlum að opna hér póstkassana nýju, það er nógum að vera í íslenskri tónlistarútgáfu þessa dagana og við ætlum að heyra í söngkonunni Valdísi. Hún var senda frá sér nýtt lag bara í dag, lagið heitir Lose Myself og er fyrsta smáskífan af væntanlegri frumraun hennar sem verður EP-plata sem kemur út árið 2027, það er á næsta ári. En við skiptum hér yfir á Valdísi.
1: Hæ, ég heiti Valdís og mér langaði að segja hlustendum Poplands frá nýja laginu mínu, Lose Myself. Línan, you're insane if you stay, please stay, er svolítið kjarnin í laginu og það fjallar að elska einhvern það mikið að myndir frekar vilja missa sjálfa þig, heldur þessa mannesku, á frekar yktan hátt. Og á sama tíma vera að reyna ítinn í burt og sjá hversu mikið þú kemst upp með, en vilja samt ekki að hún fari. Ég samdi lagið með Hákoni Guðuna og Klöru Elías. Þetta er Lose Myself.

Lose Myself heiti þetta lag, þetta er nýtt íslenskt efni, söngkonan Valdís. Nú, það kom í ljós fyrir skemmstu að svona umdeildasta og áhugaverðasta rappetta samtímans, hinn bandaríska Azealia Banks, ætlar að koma hinga til land, svona ætlar að halda tónleika í Austurbæjarbíó í desember, já, 5. daginn 3. desember. Og það er auðvitað skemmtilegt, alltaf gott ef við fáum skemmtilegt fólk til að vera með tónleika hér á landi. Hún hefur nú verið frekar áberandi fyrir bara ýmislegt undanfarin ár, en hún skaust auðvitað upp á stjörnuhimininn árið 2011

11 þegar hún gaf út lagið 212. Mér skilst að almenn sala á þessa tónleika hafi hafist í gær, 3. september á stubb.is og já, mér þetta svolítið spennandi. Ég viðkenni það að maður þekki nú kannski ekki mikið meira en 212 en miða við það lag þá get ég alveg ímynda mér að þetta verði skemmtileg kvöldstund. Við skulum heyra þennan stórsmell frá Asilio Banks.

Algjört dundur fjör í þessu lagi og það verður væntanlega mikið fjör í Austurbæjar bíói þann 3. desember þegar Asilia Banks sjálf stígur á svið og flytur væntanlega þetta lag. Hún á nú mörg önnur en þetta óneitanlega hennar stærsta lag og já, þið getið kynnt ykkur máliðin á stubb.ris farið á tónleika í Austurbæjar bíói 3. des. En við ætlum að halda stuðinu gangandi, það nú einu sinni föstudagur og þess vegna svona party popland í gang. Og við ætlum að heyra hér næst nýtt efni frá bandarísku hús tónlistarkonunni Ultra Natei. Hún var að gera lag með frönskum svona pródúser og plötusnúði sem heitir Hugel. Lagið heitir Moving to the Sun.

Föstu dagur í dag, það svo einfalt. Moving to the Sun heitir lagið, þetta svo gott. Þetta franskur pródusör sem heitir Hugel og bandaríska tónlistakonan Ultra Natei. En aftur í tíman, heyrum hér í Stardust.

Ready for the Floor heiti lagið, þetta slagari frá hljómsveitinni Hot Chip. En Popland verður ekki lengra þennan föstudaginn og þessa vikuna bara. Ég heiti Lovísa og ætla bara að segja þetta gott heyri aftur í ykkur á mánudaginn kemur. En það Huey Lewis and the News sem loka Poplandi vikunar If This Is It heiti þetta lag. En hafa það gott, góða helgi, þangað til næst, verið sæl.

0: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
1: Leith Ross á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. You look perfect. Áðurinn verður hækkað í samstarfi við Skylagoon og Parliament Hotel.
2: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Einka bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntuðir íbúðirnar á heklureitur.is.
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
7: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
8: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20 til 50% afsláttur. Múrbúðin.
9: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
10: Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Elva. Sérfræðingu frá Wonderland verður í kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Elva í kauptúni.
11: Ekki missa af haustráðstefnu Advanja 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
12: Í sunnudagaskólanum syngjum við af hjartans list um kærleikan, vináttuna og gleðina. Komdu og vertu með.
13: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa af viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
14: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Frábær dagskrá á ljósanótt. Tónlist, listsýningar, tívolí, ókeypis barnadagskrá, kjötsúpa og GTS lýsir upp ljósanótt með björtustu flugeldasýningu landsins. Kíktu á dagskrána á ljósanótt.is. Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu hátíð landsins.
16: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
17: Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Komdu hugann á hreyfingu og skoðaði fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, endurmenntun.is. KK, Ellen Múkisson, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps til styrktar barnahillum í salnum á sunnudag miðasala á tix.is. Velkomin að uppskeru hátíð Hrunamannahrepps á Flúðum á laugardaginn klukkan 13 til 16 flúðir.is. Haustperlur, uppboð á gæða verkum 8. september, forsýning stendur yfir í Gallerí Fold og á gallerifold.is. Fjölbreytt úrval glæsilegra skemmtisiglinga með Norwegian Cruise Line, bændaferðir.is. Ný sending, pólobólir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. Þrýstin sokkar gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. 25-90% afsláttur á öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Þrýsti loslagnir, síjur og fittings, loftor af tæki. Aðalbláber, takmarka magn, melabúðin. Auglýsendur athugið stýði sjálfbærni Íslands með auglýsingakaupum á sjálfstæðum fjölmiðlum, birtingasalan. Vönduð, vúm, barnahjól, sportís, kuldi, skeifunni ellefu.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorkels Jónsson segir síðdegisfréttir. Dómari í máli gegn Lindsay Clancy, bandarískri konu sem ákærð fyrir að hafa myrt börnin sín þrjú, hefur ógilt réttarhöldin. Kviðdómur komst ekki að niðurstöðum, sakhafi Clancy, en hún ákærð fyrir að hafa myrt börnin sín þrjú á heimili fjölskyldunar í janúar 2023. Clancy hefur viðkennt að hafa orðið börnunum að bana en ákæruvaldið heldur því fram að hún hafi skipulagt morðin og eigið sjálfsvík í kjölfarið. Lögmaður hennar segir hins vegar að hún hafi þjáðst af alvarlegum geðsjúkdómi, fæðingarþunglyndi og fæðingarstörlun. Hún segist sjálf hafa heyrt raddir sem skipuð hennar myrða börn sín. Réttarhaldin stóðu yfir í 5 vikur. Kviðdómur lét ákæruvaldið og verjendur fá bréf stuttu áður en dómarinn tók ákvörðunum að ógilda réttarhaldin. Í fréttum BBC segir að fólk hafi tekið andköf í dómsalnum þegar dómarinn greindi frá ákvörðun sinni. Verði réttarhaldin ógild getur ákæruvaldið sótt málið á ný með nýjum kviðdómi eða gert dómsátt. Dómarinn gaf verjanda Clancy í klukkustund til að áfrýja ákvörðun dómarans en nánar málið á ruv.is. Starfsemi ráðgjafar og greiningastöðvar hefur verið verulega takmörkuð í að verða mánuð eftir að mygla greindist í húsnæði starfseminar í byrjun ágúst. 790 börn með alvarlegar þroskaskerðingar eru á biðlista eftir þjónustu hjá stöðinni. Sigurbjörg Fjölnisdóttir, forstjóri ráðgjafar og greiningamiðstöðvar, segir að vonir sig bundnar við að nýjar fregnir af húsnæðismálum berist eftir helgi. Lögreglan á Norðurlandi eystra var kölluð að íbúðahúsi við Engimýri og Akureyri 13:30 í dag. Sérsveit ríkislögreglustjóra fór þar einnig á vettvang. Málið enn í vinnslu og lögregla gefur hvorki upp hvort einhverjur sé í haldi né hvers vegna lögregla þarfnaðist liðsinnis sérsveitarinnar. Öðrum íbúum á brekkunni hafi þó ekki verið hætta búin en frekari upplýsingar verði veittir síðar. Fimm Evrópuríki ætla að semja við ríki utan álfunar að fá að setja upp brottvísunarbúðir. Áformin eru umdeild og geldur starfsmaður einingar í Danmörku varhug við þeim.
19: Ráðherrar frá Grikklandi, Austurríki, Þýskalandi, Hollandi og Danmörku samþykktu á fundi í Kaupmannahöfn í dag að semja við ákveði ríki utan Evrópu að fá að setja þar upp brottvísunarbúðir. Ráðherra innflytjendamála í Danmörku, Morten Bóðskó, sagði við fjölmiðla að hann búist við að samningur verði í höfnum áramót. Ekki hefur verið gefið upp hvaða land eða hvaða lönd það eru sem ríkin fimm eru að semja við. Bóðskó segir í yfirlýsingu að það sé markmið stjórnvalda í Danmörku að senda fyrstu einstaklingana sem hafi fengið neitun í slíkar búðir í lok næsta árs. Evrópuþingið samþykkti í júní hertar reglur innflytjendur. Aðildarríki ESB fengu auknar heimildir til að vísa fólki á brott og stofna brottvísunar búðir utanlands. Fyrirætlanir slíkar búðir hafa verið harðlega gagnrýndar af ýmsum mannréttindasamtökum. DR, Danska ríkisútvarpið, hefur eftir talsmanni útlendingamála hjá stjórnmálaflokknum Enhedslisten að hann telji þetta varhugaverðar fyrirætlanir. Hætta sig á að fólk endi í einræðisríkjum og að erfitt geti orðið að tryggja mannréttindi þess.
18: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist ætla að krefja Evrópuþjóður endurgreiðslu á þeim stuðningi sem Bandaríkin veittu Úkraínu í tíð forvera hans Joe Biden. Í færslu og Truth Social vísaði Trump á bug fréttum að vopnabúr Bandaríkjahers hefði verulega látið á sjá á meðan á stríðinu við Íran hefur staðið. Trump sagði að Bandaríkin hefði látið Úkraínu hafa miklu meiri hergögn í valdatíð Biden sem notuð hefði verið í stríðinu við Íran. Bandaríkin veittur Úkraínu aðstoð eftir að rússar réðust inn í landið árið 2022, en eftir að Donald Trump tók við að Biden tóku þau að rukka Evrópuríki fyrir þann herbúnað sem sendur var til Úkraínu. Trump segir ekki hvaða Evrópuríki hann telja að eiga borga fyrir stuðningin og henn honum hefur verið hugleikið að Evrópuríkin beri kostnaðin af stuðningi við Úkraínu frekar en Bandaríkin. En Bandaríkin unnu örgan sigur á Kína í fyrsta leik heimsmeistaramóts kvenna í dag, 94-61. Caitlin Clark, Ryan Howard og Paige Beckers skoruðu allar 14 stig en þar á ofan átti Clark 11 stóðsendingar. Rúf sýnir frá mótinu. Veðurhorfur breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, skýjað og lítilsháttar skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands. Hægvestlæg eða breytileg átt á morgun, dálítil væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast á Suðurlandi. Fréttin verður næst sagðar klukkan 5, fréttilestri lokið.
20: Þetta síðdegis útvarpið
21: á Rás 2.
20: Á Rás 2.
21: Fyrst og fremst.
0: Já, á föstudeginum 4. september sitja hér við stjórnvölinn Hrafnhildur Halldórsdóttir, Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Rúnar Róbertsson. Það er föstudagur í okkur.
21: Já, við ætlum að fjalla þessum heimsmeistaramót kvenna í körfubolta sem fór á stað í dag.
0: Já.
21: En mótið er haldið í Berlín þar sem 16 lið keppast titilinn en þau hafa aldrei verið jafnmörg fjölga úr 12 í 16. Fyrirkomulagi mótsins hefur jafnframt verið breytt þannig að liðin sem vinna sína riðla fara beint í áttalegu úrslitin en liðin í öðru og þriðju sætunum fara í umspil. Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður, hann segir okkur betur frá mótinu hér og eftir.
22: Átt þú heima í ævintýraskóginum, það hljóðar svona auglýsing frá leikfélagi Akureyrar en er að ræða áheyrnarprufur fyrir skilaboðaskjóðuna. Leikfélagi ætlar að frumsýna skilaboðaskjóðuna núna í febrúar á næsta ári og þessar prufur fara fram á morgun og við ætlum að hringja norður til Bergs Þórs Ingólfssonar. Hann leikhússtjóri fyrir norðan, við ætlum bæði að heyra þessum prufum og hvort það séu mörg börn búin að skrá sig og svo ætlum við líka að heyra af starfinu hjá leikfélaginu.
0: Nákvæmlega, og svo það Grindavík.
21: Já, akkurat, þar eru skólarnir farnir af stað og opnunartími í íþróttamannvirkjum hefur verið lengdur út af eftirspurn og réttir hafa verið skipulagðar. Svo hefur nýr bæjarstjóri boðið í bæjarbúum í spjallumálefni Grindavíkur tvisvar í mánuði. En á sama tíma Grindavík enn á óvissustigi almannavarna og í nýlegri grein í vísindaritinu Geophysical Research Letters meðal annars fjallað þessar stóru sprungur og holrými sem undir bænum og þau fundust með sko segul ómun en það voru engin merki þessar sprungur á yfirborðinu eins og við þekkjum þetta er ótrúlegt hvernig náttúrun virkar en við ræðum lífið í Grindavík og framtíðina við Pétur G. Markan nýjan bæjarstjóra hér á eftir.
22: Það eru sífellt fleiri sem hafa uppgötvað sjóin sem hluta af sinni vellíðan, hvort sem það fyrir áskorunina, andlegu hvíldina eða einfaldlega góða félagsskapin. Við ætlum að heyra af sjóbaðsleikja námskeiði sem ber yfirskriftina Glaðari þú. Hún heitir Guðrún Tinna Tollasíus sem veit allt þennan félagsskap og kannski getur hún svarað í hvað það sem laðar fólk út í kaldan sjó. Ískaldan sjó
0: á
22: jafnvel ísköldum vetradegi.
0: Nákvæmlega. Og svo það krútlegasta hjólamót landsins sem verður haldið í níunda sinn við Perlunni í Öskjuhlíð í fyrramálið. Hjólakluburinn Tindur, hjólaskólinn og krónastandamótinu sem ætlað af börnum á aldrinum 2-12 ára. Metvarslegið í fyrra þegar 400 börn og aðstandendur mættu til leiks og vonir á góðri þáttöku aftur í ár og til að segja okkur meira af krútheitunum kemur til okkar Þóra Katrín Gunnarsdóttir og svo allar hann Ingvar Þóra renna við hjá okkur í lok þáttar og segja okkur frá því hvað verður í vikulokunum í fyrramálið.
20: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
22: En við viljum að hefja síðdegis útvarpið í dag fyrir austan, fá fréttir aðeins af Suðurlandi og það engin annar en Magnús Hlynur Hreiðarsson fréttamaður sem ætlar að segja okkur þær og við viljum byrja á því Magnús Hlynur að óskaði til hamingju með afmæli í dag.
23: Já, takk fyrir það. Hann á afmæli, hann Maggi, hann á afmæli í dag, hann passar 4. september.
22: Já, ertu ekki búin að fá þennan söng bara alveg frá þau fórst í morgun, gönguna í morgun?
23: Já, ég byrjaði sundlauginni klukkan 7:30 og þar fekk ég söng og svo morgun gangan og allt þar á milli, þannig ég orðin bara vel sungin í dag.
22: Já, já og þú sagði mér áðan að það hamborgaraveisla hjá fjölskyldinni í kvöld, þannig að þetta allt planað.
23: Já, við erum að fá hérna 30 manns hamborgaraveislu og svo ís og eftir og bara góð stemming og það bong og blíð á Selfossi, 13. hiti, blanka logn og allir í stuði.
22: Já, hvað er svona annars að frétta? Það eru ekki bara réttir í hérna að síi?
23: Jó, nú eru sko bændur farnir á fjall að smala fjönu til rétta. Og svona fyrstu stóru réttirnar hér á þessu svæði verða næsta fyrsta eftir viku, 11. september. Þá er það runaréttir í Hrunamannahreppi, rétti á Flúðum og Skaftholsréttir líka í rétti á Árnesi í Skeiða-Gnúpverjahreppi. Það er sem þetta á föstudeginum og síðan 12. september lögadaginn þá eru Túnaréttir og Reykjaréttir upp á Skeiðum. Þannig að þetta er mikið að gerast og það er svo skemmtilegt í réttunum þegar kallarnir fara að syngja og konurnar líka og mennir með pela og bara vá, það er sko gaman. Og það eru svona túnaréttir, mest sungið þar myndi ég segja.
22: Já, og þú náttúrulega verður þar og færði í nefið.
23: Já, sjálfsögur færði í nefið. Já. Svo er sorglegt að gerast, sauðfjársláturum líka hefjast, hann fara að slátra litlu sætu lömbunum, æ.
22: Já.
23: Það gleðir... 100.000 fjár sem verður slátar hér í SS og Selfossi.
22: Já, það gleðir nú sorgin.
23: Það gleðin og sorgin, þetta spila saman, en þetta eru alltaf eins og sé hátíðisdagar réttir hérna í sveitunum og í kring.
0: Og svo verða, já, einmitt, og svo verða bara í, ná í skrokka í frystikistuna fyrir vetrin, þannig gengur, gengur lífið.
23: Já, já. Síðan heilmikið að vera hér til dæmis á Selfossi á morgun laugardag, það frístundarmessa, þá verða að kynna alla frístundir sem eru bóðið í sveitafélaginu í vetur, verða haldið hérna í kappalhöllinni og svo ungmennafélag Selfossi að fagna 90 ára afmæli á morgun.
0: Já.
23: Það versla hér upp á íþróttasvæði frá 12 til 2.
0: Já.
22: Það eru pönnukökur þar.
23: Það eru pönnukökur þar og pulsur með öllu og svo hérna hátíð á Stokkseyri líka helgina sem heitir Haustgildi og þá eru rithöfundur og tónlistamenn að koma saman og bera saman bækur sínar og halda tónleika og lesa upp á alls konar. Þannig ef það er eitthvað að gerast þá er það hér á Suðurlandi.
22: Já.
0: Það er betur.
22: Ég sá í gær Magnús Hlynur eitthvað sem hafði flogið með dróna yfir þar sem verið er að koma auðvitað nýju brúnni og maður áttaði sig á því, ég sá þetta bara hversu ótrúlega breyting þetta verður. Er þetta ekki svolítið svona undirliggjandi hljótu að verða svolítið vör við þessa framkvæmdir eða hvað?
23: Já, það er mikil tilhökun í öllum þegar nýja brúin kemur af því að hún er orðin svo óþólandi löng umferði núna við núverandi Ölfusarbrú, þar þess að mikla biðræðir og þess að þurfi þess að nýja brú sig fyrst og hún er vel á undan áallun, þannig er að vona að hún verði opnuð eitthvað fyrr en menn vonuð, það var að tala haust 2028 en vonandi verður eitthvað fyrr.
22: Já, þetta gengur allavega mjög vel.
23: Já, þetta langt undir áallin. En já. Svo spurning, hvað á að rukka yfir, hvað þurfum að borga?
0: Já, einmitt. Það, það er ekki komin tala, er það?
22: Nei, þeir eru samt að segja að verði eitthvað minna en 1500 kallinn.
23: Já, þeir segja það.
1: Já, var ekki sísta tölu eitthvað ekki 500 krónirnar.
23: 2500?
1: Nei, 500 krónir held ég að ég hafði séð ykkur stær.
23: Að vera nær... Já, getur verið.
1: Já.
23: Það verður ógefis yfir gamlu brúna, en þar verður alla þungaflutninga bannaðir af því að sú brú er eins og léleg, þannig að þungaflutninga verður að fara yfir nýju brúna.
22: Já, þannig að það bongo blíða á sjálfan ammælisdaginn, Magnús Hlynur og allt að gerast og bara, við segjum bara njóttu kvöldsins og þeir sem eftirlifi þessa dags og við bara hlökkum til að sjá næstu frétt frá þér í sjónvarpinu.
23: Ég verð með geggja frétt á sunnudagskvöldið.
0: Já, máttu svona segja okkur aðeins meira?
23: Halló, auðvitað segja ykkur það ekki strax. Þið verður að horfa fréttatíman og rúf, geggju frétt.
0: Takk fyrir þetta Magnús Hlynur, bestu kveðjur og til enn og aftur til hamingju með daginn.
23: Takk fyrir og gleðileg jól.
2: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus, með þér í liði.
3: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En miðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
24: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
25: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
26: Fjósið er alltaf verið góður vinnustæður.
27: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramóti með öldungum eins og mér.
28: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Fráðan?
29: Ég spurði þessu mikið að þess að ég er eiginlega fann mig slíka, já, ég er hættur að vinna.
28: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
30: Það skrítið. Ég hundleiðalegu kall.
24: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
31: Bóli áfengislaust kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstu slögurum Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksvit lands og þjóðar. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
32: Eitt mesta úrvala Milwaukee á Norðurlöndum. Yfir 3000 verkfæri og aukahlutir. Verkfærasalan. Alvöru verkfæri.
33: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
34: Back to life, back to reality.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
7: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
8: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
9: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Hinn er árlegu stórtónleika ljósanætur fara fram á laugardagskvöld. Framkoma, We Will Rock You hópurinn, Alaska 1867, Hipsum Haps, Bandmenn ásamt Kristmundi Axel og Birgitu Högda og MC Gauti sér svo að setja punktin yfir í. Vertu með okkur á björtustu tónleikum ársins, allt í beinni á Rás 2.
11: Fyrst

0: Eðringi og Leiló aftur heim til þín heitir lagið. Við vorum að ræða í vikunni eða í gær bara dómsmál sem að stendur yfir í Bandaríkjunum og það mál Lindsey Clancy.
1: Já, akkurat máli gegn Lindsey Clancy. Þetta mál hefur vakið heims athygli en Clancy sem sagt ákærð fyrir að hafa ja orðið börnun sín þremur að bana á heimili þeirra og þetta alveg gríðilega erfitt og átakalegt mál en þetta hefur vakið mjög mikla athygli réttarhöldin og hérna nú kviðdómurinn, hann hefur fengið viku til að komast að niðurstöðu en hann virðist bara einfaldlega ekki geta gert það og málið meðal annars að kviðdómurinn á að reyna að komast að því hvort hún hafi ja verið hvort hún hafi verið sakhæf eða ekki og það er svona það sem aðal ja, umræðu efnið en það eru 12 sem skipað hennar kvittum og staðamar orðið þannig að það var einn í kvittumnum sem var ekki sammála hinum 11. Dómarinn núna búin að senda held í kvittumuninn nokkur sinnum að minnsta kosti 3 sinnum aftur tilbaka eftir að koma út og sagst ekki komast að niðurstöðu og núna hefur hann ákveðið að senda kvítum hann ekki aftur tilbaka, heldur hefur hann sagst vilja ógilda eða sem sagt lýsa réttarhöld yfir Clancy í ógild.
0: Já, einmitt, svo kallar mistræli sem að heyrist í þessum lögfræði þáttum sem hann horfir á Bandaríkjunum.
1: Já, þetta er ekki auðveld ákvörðun og það þýðir að annarkvort þarf sem sagt að rétta þá aftur með nýjum kvítumi eða þá að komast einhvers konar samkomulagi, þar sé að saksóknarir og lögumenn Clancy, eða þá að ákæruvaldi getur bara hreinlega slefti að ákærana og það sem gerir þetta ennþá flóknara að nú hefur lögfræðingur lögmaður Clancy áfréð þessari ákvörðin dómara að lýsa réttarhöldin ógild.
0: Já, það er líka hægt.
1: Já, það er líka hægt. Já. Þannig að ákvörðin ógildinguna eða ógildingin, hún sem sagt komin á ís.
0: Já, hérna, ég myndi lasa eitthvað það var þessi eini þarna, að það var eitthvað mögulega að skipta honum út en dómara vildi ekki gera það því að þá vantarlega er opnar hann einhver aðra ormagrifi.
1: Já, akkurat, þetta er alls ekki einfalt mál og en þetta heldur það áfram að dragast á langin fólk er búið að bíða ja, bíða eftir kvittunum að hann komist á niðurstöðu en nú virðist biðin lengjast
0: eins og Ástrós Signýðdóttir sagði okkur fyrir þetta maður í gærum þetta mál að það snýrist aðalum sko hún búin að játa en það hvort hún sé að hafi verið sko Já, sakhæf, og sko, veit sér hvað hann var að gera eða hvort þetta hafi verið planað, það snýrist það og þá fer það eftir refsingunni.
1: Já, akkurat, og hún allavega ekki búin að, hún sko, hún hefur ekki neitað fyrir þetta, þetta er, já, þetta er flókið
0: þetta
1: mál.
0: Þetta er flókið mál.
1: Og hérna, og hefur verið, mikið verið fjallum þetta samfélagsmiðlum.
0: Nefnt, fréttum þetta nánar ítali fréttina og rú.is eða viljið lesa ef þetta mál hana Lindsey Clancy og þetta dómsmál gegn henni. En hér til smá stund að þá ætlum við að fræðast að þessum háum kvenna í körfubolta. En fyrst, Taylor Swift.

0: Og við höldum áfram í síðdegis útvarpinu. En heimsmeistaramót kvenna í körfubolta, það fór af stað í dag. Mótið haldið í Berlín þar sem 16 lið keppast titilinn en þau hafa aldrei verið jafn mörg. Fyrirkomulagi mótsins hefur jafnframt verið breytt þannig að liðin sem vinna sína riðla fara beint í áttalega úrslitin en liðin í öðru og þriðja sæti í riðlunum fara í umspil. Einar Örn Jónsson segir okkur betur frá mótinu og hann kominn ekki til okkar. Einar bandarska lið, það hefur hreft heimsmeistaratitilinn síðustu fjögur mótir. Eitthvað lið sem að, já, líklegt til að vinna mótið?
1: Nei, í raunin ekki. Það rosa astanlegt að segja það en stórmóti í körfubolta kvenna snúa svolítið keppnina silfrið og það hefur verið reyndin bæði á HM og Ólympíuleikum sem eru þessi tvö svona stærstu mót síðustu skiptin er að bandaríkin hafa bara unnið. Vissulega fengið keppni í úrslitum Ólympíuleikana síðast, frakkar veittu þeim harða keppni þar, náttúrulega á heimavelli, á Ólympíuleikum, svolítið svona upp, lífgandi þá fyrir frakkana. Kína mætti Bandaríkjunum í úrslitum síðasta háum fyrir 4 árum og Bandaríkjun unnu þannleik með 11 stigamun. Þær mættu svo núna fyrir í dag og Bandaríkjun unnu með 33 stigamun. Þannig að bilið virðist ef eitthvað er bara vera aukast. Já. En að sjálfsögðu vona maður alltaf að gerist eitthvað óvænt. Fyrir 10 árum síðan hefði maður alltaf sagt að Bandaríkin myndi vinna öll móti í körfubolta kalla líka, en það er bara enga veginn þannig núorðið og vonandi verður svona einhver meiri samkeppni og aðeins meiri spenna hvernig megin líka á þessu móti. Að frakkar, belgar, spámerjar geti veitt þessu bandaríska liði einhverja alvöru keppni.
2: Já, og við erum fann að sjá núna í kvennaboltanum með mitt svona stjörnur sem var einhvern veginn bundi alltaf við kallaboltan, þú veist, þessu bara NBA stjörnunar, en núna erum við nöfnir eins og Caitlin Clark og fleiri sem við erum farin að þekkja.
1: Já, já, og fyrst þú segir Caitlin Clark einmitt, hennar tilkoma fyrst inn í háskólaboltan og hennar samkeppni við Angel Reese þar í háskólaboltanum varð svona uppsprettan að tveimur áhorfsmestu kvenna körfuboltaleikjum í sögu bandreikjana í háskólaboltanum, ekki í WNBA deildinni. Svo eru þær báðar núna komnar inn í NBA deildina með tilherandi hasar og auknum áhuga á deildinni, bæði aðsóknarleiki, áhorfi sjónvarpi. Og svo eru þær núna saman í bandaríska liðinu, Angel Reese og Caitlin Clark og að spila saman.
2: Já, og þetta hjálpar svona móti.
1: Já, já, oft, svona rígur oft líka, hann er aðeins blásin upp. Já. Þú veist, þær voru að keppast í tveimur bestu liðunum í háskólaboltanum á sínum tíma. Og þá náttúrulega verður til rígur. Svo eru þær í liðum, eða voru í liðum fyrst þegar komin í NBA-deildina, annars verið í Indiana og hins vegar í Chicago sem eru grannalið og rígur þar á milli líka. Þannig að þeim er ábygglegt illa hvori við aðra sko, en svona rígur verður oft uppsprettan að meiri umfjöllun og meiri áhuga, þetta er svona eitthvað sem að kveikir, nistin sem að kveikir bálið og svo hefur bálið bara haldið áfram að lofa.
2: Þeir Larry Bird og Magdi Johnson rígurinn sko.
1: Já, akkurat, þeir voru bara mestu mátari og það var einhvern veginn búin til voðalegu rígur þeirra á milli.
0: En sko, hérna, þetta mót núna sem er fasta, þetta er stærsta mótið til þessa, er ekki verið að fjölga liðum úr 12 í 16. Er það, eins og segir, það er búið í Bandaríkjunum meira áhorf á leiki, er þetta svona almennt að endurspegla, hvað segja, er körfubolti kvenna að sækja sig verið bara á heimsvísu eða?
1: Já, ég held líka bara að 12 liða mót er bara óttalegt bras þegar það kemur að því svo þarf einhvern veginn að finna sko hvaða liður að fara áfram, hvernig ætlaru að útfæra það þegar þú kemur í útsláttakeppnina. Getur ekki tekið bara helmingin, þá er allt í einu sko 3 og 4 liðum farin að fara áfram og meiri hluti liðana allt í einu komin í útsláttakeppnina og eitthvað svona basl. Það er langt þægilegast þegar að mót eru þannig að það gangi á endanum upp að bara deila með tveimur alla liðina niður þangar þú stendur uppi með eitt lið. Eins og við sáum bara kannski háum í fótbolta í sumar. Þetta var voða gaman að fá þessi rosalega, þessi stóru 32 liða úrslit en hann gerði riðlakeppnuna svolítið tilgangslösa því að það var svo mikið liðin sem var að fara áfram. En núna líka, samt eru þeir sko, það er alveg rannsóknar efni hvað alþjóðasambönd í íþróttum geta flægt einfalda hluti. Og nú er ég ekki bara að tala körfuboltan eða fótboltan eða handbolt. Það er einhvern veginn, það er hver að finna upp hjólið alltaf. Sko. Og nú er sérst fyrirkomulega á þessu móti er að liðin fjögur sem að vinna sína riðla fara beint í áttalegustlit. Og sleppa sem sagt við fyrstu umspils umferðina. Þar eru liðin í öðru og þriðja sæti og þau eru náttúrulega 16 og keppast að verða átta til að fara síðan áfram til að mæta Nei, þau eru átta sig og fjögur þeirra fara áfram síðan í áttalegu úrslitin og mæta þær liðunum sem eru í efstasæti. Það hefði verið líka rosa einfalt bara að taka tvö efstu liðin í hverjum riðli og þau fara í áttalegu úrslit, en það greinlega of einfalt.
0: Já, ég meina það bara atvinnuskapandi að hérna flækja hlutina þeir.
1: Handboltinn með milliriðla og svo ertu með 16 liða, 8 liða og fram og tilbaka og fótboltinn alltaf að fjölga og breyta og alls konar flækjur á þessu öllu saman.
2: Og það sem stýrir þessu, það náttúrulega bara sjómans áhorf að fá sem flesta leiki út úr mótinu.
1: Já, já, ég meina með 16 liða mót, þá í staðinn fyrir að fara í milliriðla eða að fara getur náttúrulega ekki farið í 16 liða úrslit, getur farið í 8 liða úrslit og helmingunum liðan og fer heim, en svona fá kannski aðeins liðin sem að berjast í öðru þriðasæti, fá auka tækifæri til að halda áfram í mótinu og þá heldur svona einhverju spennu aðeins lengur inn í móti.
0: Við erum aðeins búin að tala með þetta bandarska lið Caitlin Clark og hérna og svo er líka Paige Beckers, hún þykir efnileg, en sko ef við förum yfir í önnur lið, þú varst að tala um sko eiginlega mesta

0: riðlinum sem að þýðir að þær geti ekki mætt bandaríkjunum fyrr en það komið inn í úrslitin. Þær munu ekki geta mæst fyrr inn í úrslitin. Af því að þetta raðast hann upp. Bandaríkin eru sem sagt í D-riðli og spilast hann að á sé nei á B og D geti ekki mæst fyrr inn í úrslitunum. Þannig að þá kannski Frakkland líklegasta liðið af því að einhver staðar á leiðinni munu Bandaríkin mæta hinum liðunum sem eru sigurstrangleg. Belgía, Ástralía, náttúrulega Frakkland, svo Þýskaland á heimavelli, ég veit ekki hvort það eru nógu góðar, en svo spænska liðið, ég held að þó að Kína hafi náði silfrið síðast, þá held ég að það hafi líka svolítið helgast af því að þær voru hinum meginn í umspils leiðinni á móti Bandaríkunum. Og Kína virðist bara ekki vera nándanar jafn gott að þeir voru fyrir fjórum árum síðan. Hún kannski endur speglaðist í þessum leik í dag. Þannig að þetta eru svona þessi helstu lið sem að gætu ógna bandaríkjum. Ég ætla að setja frakkana líklegast að það bara af því að umspilsleiðin þannig að þær geti ekki mest fyrir í úrslitunum.
1: Svo erum við að tala hana, leikmann, kínverska leikmann sem að er svolítið hávaxin.
0: Já, eftir því sem að ég finn allavega er hún hávaxnasta kona í heiminum.
1: Já.
0: Hún 220 cm á hæð og heitir Zhang Shuyi, ekki nema 19 ára gömul, fætt í maí 2007, hún svona tiltöla nýorðin 19 ára gömul. Og heimsmetabók Guinness með hæstu konu, tyrkneska konu sem rétt tæplega 216 cm. Þannig að í næstu útgáfu verður þá mögulega, ef einhver tekur upp símtólið og ringir í Guinness, þá verður Zhang Shuyi skráð hæsta koni í heimi.
1: Ætli hann hafa alltaf verið hæst í sínum árgangi.
0: Það er hennilega bara hlýtur að vera.
1: Já,
0: það hlýtur að vera. Og foreldrar hennar eru bæði semast fyrir matvinnumenn í korfbolta. Þannig að hún búin að vera með boltan í höndunum bara frá því hún fættist nánast. Þannig að hún 220 cm en hefur ofsalega mjúka og góða tækni.
1: Já.
0: En náttúrulega lítinn hreyfanleika. Svona hávaxi fólk, það bara lengur að ná fullri stjórn á öllum hreyfingum hjá sér og ná styrk til að einhvern veginn að hreyfa allan hennan skrokk.
1: Já.
0: Þannig að eftir 3-4 ár þess vegna þá verður hún komið með allt öðruvísi hreyfanleika. Næsta heimsmeistramóti munum við sjá hann allt öðruvísi. Nú var stigaðast hjá Kína í dag.
1: Já.
0: Þegar hún fær boltan í góðri stöðu þá eiginlega ekkert sem að varna menn geta gert annað en að brjóta á henni.
1: Já.
0: Hún góð vítaskytta því hún góða tækni.
1: Já, hún ekki svo sjakk sem að...
0: Nei, það sem að fólk yfir aftan körun að vera í hættu, þannig að hann tók víti.
1: Já, og menn fóra einmitt að leiða getum að því að hann var svo hávaxin að hann var alltaf skjóta niður á körun.
0: Já, hún lendir í því. En þetta er náttúrulega bara fáránleg hæð.
1: Já,
0: heldur. Við teljum Tryggva Snæ Hlynason hafa breytt leik íslenska körfubolta landsliðsins bara fært hann upp á nýtt stig með sinni tilkomu og hæð og getu. Hann 216 cm hann að Zhang Shuyi 4 cm hærri en Tryggvi.
1: Já, það menur það.
2: Það setur þetta aðeins í samhengi en kannski ef við sko snúum okkur líka kannski aðeins að íslenska landsliðinu hversu langt erum við frá því að komast á stórmót í
0: sko, næsta stórmót? Sko, að komast á HM er mjög erfitt. Það eru bara 16 lið á HM, en náttúrulega miklu, miklu fleiri sem að telja sig að tilkað til þess og vilja vera þar. Okkar keppni er að reyna að komast inn á næsta Evrópumót sem er eftir 2 ár. Sú undakeppni er að byrja bara núna á haustmánuðum. En það vantar ennþá svolítið upp á. Það er ekki náð að vera alveg nálagt í ennþá að komast inn á stórmót þó að það færist alltaf nærði. En þá vantar svona kannski loka hnykkin á að einhvern veginn að ná að vera með lið nógu lengi saman til að það styrkist og bætist yfir lengri tíma. Það heldast alltaf einhverjar úr lestinni meiðast bara hætta í körfubolta, þú veist ná bara ekki, við náum ekki að tengja saman nógu þéttan kjarna í nógu langan tíma til að við getum alltaf verið að bæta. Það alltaf einhvern veginn svona við þurfum að taka 2 skref áfram og svo 1 afturbak eða 1 skref áfram og 2 afturbak. Þannig að þetta er bara langtíðum verkefni og ég meina íslensk landslið hafa sýnt það að það hægt að vinna svona langtíma verkefni og koma liðum síðan inn á stórmót á endanum, kalla karvan, kvenna handboltinn, kalla fótboltinn, þú veist sem þetta var löng leið og löng vinna í að komast inn á stórmótinn, mm-hmm. Svona eiginlega, þú veist, kalla handboltinn og kvenna fótboltinn sem hafa verið svona fastagestir á stórmótunum, aðalega Evrópumótunum í fótboltanum, en vonandi háan núna, texta núna að komast inn á HM.
2: Akkurat, móti fyrir af stað í dag, því líkur 13. september, það er sýnt hér.
0: Jó, alveg hellingur að leikjum sýndir, allt og langt mála að telja á allu.
2: Njá, þetta nú ekki að leggja á það. Já, við bara hvetjum fólk til að kynna sér þessa dagskrá og fylgjast með.
0: Endilega.

0: Góðan að Einar Jónsson.
1: Takk fyrir mig.
2: Warhouse á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðar passa áður en verður hækkar í samstarfið við Klaka og Úksó.
3: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
4: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sænger det bare salling, salling, salling, salling.
5: Gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
6: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
8: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
11: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
14: Takk í matinn.
15: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
14: Eða takk og spagetti.
15: Fáðu takkrónur tilbaka.
14: Eða takkarónur. Já, takk.
11: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
16: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
17: Minn eini, það er einn af þessum stóru mín kæru og besti vinnir aðal. Já, hafið ekki ágjör af því. Potturinn að stefna í 65 miljónir. Bara þannig. Lotto, leikurinn okkar.
18: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
19: Karius og Baktus, miðasala á harpa.is.
7: Vikulokin verða sínum staðar á 1 og rás 2 og í beinu streymi í myndavefnum rúf.is á morgun frá 11 til hádegisfrétta. Við förum víða, ræðum við fjármál og efnahagsráðherra kjaramál og þingveturinn framundan, fjölmiðlafólk breytingar hjá sín og fjölmiðlalandslagið og þá beinum við sjónum sérstaklega börnum og ungmennum, aukinni áfengisdrykkju úlinga og deilum lengingu útivistatíma með þeim sem þekkja málaflokkin vel. Vikulokin á morgun á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum rúf.is.

0: Við fréttum að því að það væru hérna áheyrnarpröfur fyrir skilaboðaskjóðuna á morgun og það á Akureyri.
1: Já.
0: Því að það á frumsýna skilaboðaskjóðuna hjá leikfélagi Akureyrar í febrúar 2027.
1: Já.
0: Og það þarf að finna hérna leikarana, ég sá þetta frábæra verk.
1: Já.
0: Sem að hérna Bergur Þór Ingólfsson er leikhússtjóri hjá leikfélagi Akureyrar, komdu sæll og blessaður.
2: Já, heil sæll.
0: Þetta hlýtur að vera eitt af þeir skemmtilegra, það ekki?
2: Jó, að hitta fullt að hæfileikar ykkum ungmennum og börnum.
0: Já.
2: Heldur betur, jú. Það er hérna, mikið upp að halda að hitta börn þegar þeir eru að sína hæfileika sína.
0: Já. Segðu græðins aftur að þessu verki. Maður náttúrulega, sko, ég og sjálf börn sem ég, sko, það var ekki hlustað á annað í, sko, nokkur ári, við kunnum öll lögin utana, en það ekki allir Já. Í þeirri stöðu, frábær tónlist og svona, en segðu græðins af þessu verki.
2: Ég, þetta verk eftir Þorvald Þorsteinsson, Akureyringin Þorvald Þorsteinsson og hérna Jóhann G. Jóhannsson tónskáld. Þetta gerist í ævintýraskóginum og það sem að öll ævintýrin gerast og allar ævintýrapersónar eiga heima, Rauðhetta og Mjallhvít og Úlfurinn og Stjúpan og nefndu það. Og maddamamma sömakona, hún vinnur við það að hérna útvega fólki snýtuklúta og húfur og allt það sem að vantar í patabransanum í ævintýraskóginum og hún á lítið strák sem heitir Fötti og hann er voðalega spenntur fyrir hérna hinu hættulega í ævintýraskóginum og læðist út inn á nóttina. Og ætlar að ná náttröllinu og snúða upp að nefið á því og hitti svo náttröllið og það er ekki, það er aðeins hættulegri heldur en hann bjóst við þegar náttröllið grípur putta litla. Fer með það upp í fjall og maddamamma þarf að fá alla vini sína í skóginum, dvergana og mjallhvíti og Rauðhettu og alla til þess að bjarga putta litla áður en sólin kemur upp og tröllafelli lokast.
1: Þetta er alveg svona sígilt ævintýri bara svona öllum áttum einhvernig.
2: Já, þetta er sko, ef maður fari einhverja greiningu að þá er aldrei náttúrulega bara postmoderniskur allan hátt, nýtir sér allt sem til er. Og leikur sér með hlutina, hann var svo skemmtilegur, hérna, leikur sér með bara ævintýrin og lefið sér að fara út allt í þeim, sko.
1: Já, skemmtilegt.
0: Hérna, hvað þurfa nú krakkarnir að hafa til brunns að bera sem að hérna, koma í pröfurnar?
2: Við erum að leita að puttalitla, alveg eins og maddamamma er að leita að puttalitla í verkinu. Og þegar þau mæta þá komaðu með hérna lítinn svona ekki hálfa blaðsíðu af texta sem upphautir litli þau með og syngja líka öll eitt lag af því að við erum líka að leita að Rauðhettu og hugsanlega Mjallhvíti og ævintýrapersónum og einhverju litlu fiski og dýrum. Þannig að, já, við hérna, þau þurfa að, ég bara þóra að standa fyrir hérna framan okkur og fara með textan, syngja eitt lag og læra nokkur danspor.
1: Já, og hvað vantar eitthvað marga krakka?
0: Já, og hvað aldrei?
1: Já.
2: Við erum að leita frá 9 til 18 ára. Af því að við erum líka með, sko, við erum líka að vinna í hérna, öðrum personum og það er aldrei að vita hvernig náttröllir verði búið til og stað fleiri börn verði inn í því og svo framvegis. En 9 til 18 ára, þannig að þetta er mjög breiður skali, börn og ungmenni og já, við hérna erum þegar komið með hvað 100 og yfir 100 hérna, börn sem að er að sækja um.
1: Já.
2: Og ég er bara að laka fríkalega til að hitta þau á morgun.
1: Já.
2: Eða helgina, við verðum alltaf helgina að hérna.
0: Fara í gegnum þetta?
2: Að horfa á, hérna, hæfileikarík börn að gefa af sér. einlegni og sköpunargleði.
0: Einmitt og líka bara sko gaman fyrir þau sem búa ekki endilega í Reykjavík að fá tækifæri svona, það kannski gefst ekki á hverjum degi.
2: Nei, það við erum ekki, nei, það ekki á hverjum degi sem að börnin taka þátt í atvinnusýningum og það hefur gerst með nokkra ára millibili og nú bara komið að því aftur og það bara alveg fællega gaman að sjá hvað margir, hver mörg börn vilja taka þátt og drákar líka, sko, það nei, yfirleitt þannig, sko, að stundum er meðl hlutin stelpur og hann er það en bæði strákur og stelpur að koma hérna og vera með okkur melgina, sko.
0: Já. Þetta á eftir að ganga vel, Bergur, Þór, ertu bara nánast fluttu til Akureyrar?
2: Já, ég búin að vera hérna 2 ár.
0: Já, og ertu bara að tala með öðrum heim eða?
2: Ég veit það ekki, hérna, við munum kannski bara fara yfir, taka hann þáttu upp á segulband og hérna.
1: Og greina.
2: Hvort það heyrist eitthvað.
1: Já, ég greini nú ennþá grindvíska hreiminn.
2: Já, en ekki.
1: Jú,
2: það er smá grindavíkur hraun í þessu.
1: Nákvæmlega, en segð okkur aðeins í vetrinum hjá ykkur í leikfélaginu, hvað er núna frá næsta dagskrá?
2: Við ætlum að frumsýna núna 9. oktober nýtt litáist verk sem að verður er gýtt upp á hérna íslensku og staðfætting hérna á Akureyri sem að heitir fasteigna martröðin. Þetta er unga konu sem að hérna er lendir í sambandslitum og hefur ekki alveg passað upp á að hérna skipta rétt þegar hún byrjaði sambandið þannig að hún stendur ein með ekkert og þarf að fara í frumskóginn að fá hérna lán og fara í greiðslumat og hitta fólk og fara inn á heimili hjá alls konar fólki og hitta. Þetta er svona leikstjórinn hérna Adolf Smári, hann hefur svolítið líst þessu eins og Sex and the City hittir Kafka.
0: Já.
2: Þetta er svona, já, þetta er svona bara nútíma fólk sem að lendir svo í því að reyna að skilja hvernig þessi fasteignamarkaður er.
1: Þetta er alltaf beint upp úr nútímanu núna það sem að
2: þarf
1: ekki einu svona að fara í einhverju sögur, það er bara fasteignamarkaðurinn er bara fasteignamartröð.
2: Já, og Seðlabankastjóri auglýsir fyrir okkur sýninguna mánaðarlega með hækkandi vöxtum og hérna og í fyrstu fréttum í sjónvarpinu er einmitt verið að tala við verktaka og fólk og hérna sem sagt, fólki fastegna bransanum og stanslöft umræða, þetta gæti ekki verið hérna, meira aktuvelt sko.
0: Einmitt,
2: já, þetta er sem sagt núna í oktober hjá okkur.
1: Já.
2: Svo hérna í janúar, 20. janúar 2027 er nákvæmlega 120 ár frá því að fyrsta sýning var sýnt hérna í samkomuhúsinu Akureyri.
1: Já,
2: og erum svona fagna því með því að taka flytja öll leikrit sem hafa verið flutt hérna í húsinu.
1: Já.
2: 500 leikrit, þetta verður svona 14 daga sýning. Nei, við viljum að reyna að stikla stóru.
1: Já.
2: Og hérna svona taka einhver highlights úr sögunni og fjalla eins og húsið því að þetta var ekki bara þetta er byggt sem leikhús en hérna voru stundaði líka nefaleikar í ástríðsárunum og hér var kosið um lýðveldið eini kjörstaðan og akkur er sem var kosið um lýðveldið og svo framvegis þetta var bókasafni var hérna og hér var Gísla taka á bæjarstjórnarfundi, það vísuðu bara í einhverja 2-3 klukkutíma, en þetta er svona bara þetta skemmtilega og fallega og flotta hús upp á sleikus mitt, á sér svo mikla sögu og maður finnur það þegar sérstaklega eldra fólk kemur hérna inn og finnur lyktina hérna og horfir í kringum sig að hafa það koma að streyma minningunum tilbaka og þau verða svona ævintýrin og sögurnar allar rifjast upp fyrir þeim.
0: Já.
2: Og mörg hafa stigið hérna líka á svið í Gaggó og Menntaskóla og við höfum verið og erum í samstarfi mikið við þau.
1: Bergur Þór Ingólfsson hjá Leikfélagi Akureyrar, takk kjallaði fyrir spjallið. Fréttir framöndan hjá okkur.
3: Opið, það opið fyrir umsóknir listamanna laun. Ný kynsla og kvæðamanna pottaspjall þjóðlega samspil, þjóðlista markaður, maka þjóðlista hátíð í Kópavogi, 13. til 19. september, salurinn.is. Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin í Reykjanesbæ á ljósanótt, hug, verktakar, kaffidús og hóteldús. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Helgartilboð, nautalunda steikur, melabúðin.
4: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
8: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og takt á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
9: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
10: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
11: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
12: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
13: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
14: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
15: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
16: Ánægja
17: er að veita góða þjónustu.
16: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
18: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
19: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
20: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
21: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
22: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
23: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir.
0: Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, lagði í dag til vopnahlé í stríðinu gegn innrás Rússa sem staðið hefur í hálft 5. ár. Vopnahléið þetta gilda á meðan erindrekar bandaríkjastjórnar, þeir Steve Witkoff og Jared Kushner, heimsækja bæði Moskvu og Kænugarð. Zelensky sagði í daglegu ávarpi sínu að Úkraína myndi ekki gera loftárásir á Rússland á meðan heimsóknunum stæði, en þá þyrtu Rússar að gera slíkti sama og ráðast ekki á Úkraínu. Dómari í máli gegn Lindsay Clancy, bandarískri konu sem ákærð fyrir að hafa myrt börnin sín þrjú, hefur ógilt réttarhöldin. Guðdómur komst ekki að niðurstöðum Saka við Clancy, en hún ákærð fyrir að hafa myrt börnin sín þrjú á heimili fjölskyldunar í janúar 2023. Clancy hefur viðkennt að hafa orðið börnunum að bana, en ákæruvaldið heldur því fram að hún hafi skipulagt morðin og reynt að svifta sér lífi þar á eftir. Lögmaður hennar segir að hún hafi þjáðist af alvarlegum geðsjúkdómi, fæðingarþunglyndi og fæðingarsturlun, en hún segir sjálf hafa heyrt raddir sem skipuð hennar myrða börnin sín. Réttarhöldin stóðu yfir í 5 vikur. Guðdómur lét ákæruvaldið og verjendur fá bréf stuttu áður en dómarinn tók ákvörðun um að ógilda réttarhöldin. Og í fréttavakt af vef BBC segir að fólk hafi tekið andköf í dómsalnum þegar dómarinn greindi frá ákvörðun sinni. Verði réttarhöldin ógild getur ákæruvaldið sótt málið á ný með nýjum kviðdómi eða gert dómsátt. Dómarinn gaf verjanda Clancy smástund til að taka ákvörðun um hvort að ákvörðun dómarar sér þið áfríjað. En nánari málið á rúf.is. Lögreglan á Norðurlandi Eystra var kölluð að íbúðarhúsi við Engimýri og Akureyri 1:30 í dag. Sérsveit ríkislögreglustjóra fór einnig og vettvang. Málið enn í vinnslu og lögreglan gefur hvorki upp hvort einhverju sé í haldi, né hvers vegna lögregla þarnaðist liðsinnist sérsveitarinnar. En öðrum íbúum á brekkunni hafi þó ekki verið hætt að búin. Stórsöngkonan kanadíska Celine Dion kom á aðdáendum sínum á óvart í París á þriðjudag þegar hún staldraði við á leiðsinn út af hóteli og tók lagið með þeim við mikinn fögnuð. Dion heldur þessa stundina til á hóteli í París en hún heldur 16 tónleika í borginni næstu 2 mánuði og verða fyrstu tónleikar hennar síðan hún tilkynnti árið 2022 að hún hafi verið greind með sjaldgæfan taugasjúkdóm. Og þannig heyrðu við Celine Dion syngja einn af slögurum sínum ásamt aðdáendum sínum á götu úti í París. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi 6:00, við minnum á vefun okkar rúf.is, fréttalestri er lokið.
1: Þetta er síðdegis útvarpið
2: á Rás 2.
1: Á Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
23: Og áfram heldur síðdegis útvarpið hér á Rás 2 og við ætlum að forvitnast að þessum hóp fólk sem að fer í sjóin til að láta sér líða vel og það er ekki sjósund, þetta er sjódipp.
24: Já. Þetta er skemmtilegt, ég hef aldrei sko almennlega skilið þetta, kannski fæ ég svörin núna og eftir.
23: Já, alveg örglega, Guðrún Tinna Thorlacius kemur til okkar hér til smá stund og svo er það krútlegasta hjólamót landsins sem að vera haldið í 9. sinni við Perluna í fyrramálið og Þóra Katrín Gunnarsdóttir allra að segja okkur allt um það og Ingvar Þór Björnsson lítur við, hann allra að greina okkur frá því hverju sem verða gestir hans í fyrramálið hér á Rástu í vikulokunum 11:00 í fyrramálið.
1: Þetta er síðdegis útvarpið
2: á Rástu.
24: Við byrjum setni klukkutíma á þessu í Grindavíkur skólarnir farnar á stað og opnunartími íþróttamannvirkjum það verða að leikja hann, lengi hann út á eftirspurn og réttir hafa verið skipulegar. Bæjarstjórinn er núna líka búin að bjóða bæjarbúum í spjall málefni Grindavíkur annað hvern miðvikudag. Á sama tíma er bærin þó enn á óvissust í almannavörna og í nýlegri grein í vísindaritinu Geophysical Research Letters er meðal annars fjalla þessa stóru jarðvegskönnun sem að hafa sýnt stóra sprungur og holrými undir bænum sem engin merki vorum á yfirborðinu. En hann er komin til okkar, Pétur G. Markan bæjarstjóri. Hvað er sæll?
25: Takk fyrir að bjóða mér.
24: Sko, þú tókst við þessu embætti í sumar. Núna eru skólarnir farnir á stað sem er kannski fólk svona að vísa svona helst til þess þegar að tala sko lífi í bænum og svona hverstagsleikan. Hvernig hafa fyrstu dagarnir gengið þar?
25: Vel. Bara hérna, eins og segir í fallega ljóðinu, sko, það eru börn með skólatöskur sem komum með haustið. Þannig að hérna, þetta var ótrúlega fallegu dagur þegar við settum skólan og leikskólan hafði farið af stað vikuna undan. Þannig að hérna, og það gengur vel og við erum strax farin að fá svona fyrirspurnir og það er aðeins að síast inn í skólan að börnum, þannig að svona samantekið að þá er svolítið hversdagurinn að taka aftur við völdum í Grindavík og það er rosalega gott. Hversdagurinn skiptir alveg okkur óbúslega miklu máli þegar að svona við förum aftur að leita í svona eðlilegt ástand. Skólarnir eru partur af því. Þannig að, og svo er líka bara þannig að í Grindavík er mjög öflugt atvinnulíf og það er mikill sláttur í hafnarlífinu öllu og öllu atvinnulífinu kring Bláalónið í umhverfi okkar og Svartsengi. Þannig að það er gríðarlegur sláttur í Grindavík í mannlífi og atvinnulífi. Þannig að hérna, það er bara, þetta eru góði dagar.
24: Hvernig hefur íbúafjöldin svona verið að þróast núna?
25: Já, það svona okkur fjölgar hægt en öruglega. Við erum komin í rúmlega 900 sem er skráð í Grindavík. Það er náttúrulega öllu færri sem að búa þar að staðaldri. Staðan og Grindavík er þannig að Grindavík er opin. Þannig að það má hver sem er búa og dvelja í Grindavík. En svona megnið af húsakosti Grindavíkur er í umsjá Þórkötlu eins og við þekkjum fasteignafélagsins. Það eru 950 fasteignir. Og núna erum við svolítið bara að vinna því samhlega öðrum stórum verkefnum að hvernig verður staðið að því að fara að nýta þann húsakost og koma þeim húsakosti aftur í notkun og langdur.
24: Og eru komist ykkur mynd á það?
25: Já, það gengur vel. Það sem gengur náttúrulega mjög vel þessa dagana hefur skrifað sig öruglega markvist faglega öruglega frá því júli er vinna við heilstætt áhættumat, má segja. Þannig að hérna, og við eigum og við stefnum að því að það verið klárt einhvern tíman í október og þá vonandi getum við farið líka að kynna hvaða leiðir verða farnar varðandi þennan hérna, húsakost Þórkötlu. Þannig að þetta bara gengur vel þess að dana myndi ég með þetta með náttúrulega þetta og þarna eru náttúrulega almannavarnir líkilaðali þegar kemur að gera það automatsins í samvinnu við Grindavíkurbæ.
24: Eins og við vorum nú að minnast á hér áðan, það var nýlega komið grein sem að byggir á einmitt þessari könnun á sprungum og holrýmum sem fór fram 2003-2005. Margar sprungur sem að sjást ekki á yfirborðinu og sumar mjög stórar komi í ljós. Þið hafa verið að vinna í því að fylla upp í þessar sprungur. Hvernig gengur sú vinna?
25: Sú vinna gengur mjög vel. Alltaf það sé ekki búið að sprungufylla í kringum 70% af bænum og í vinsli eru svona 20% af sprungunum. Þannig að vonir standa til að við séum búin að klára það verkefni einhvern tímann svona mitt næsta ár. En það er líka gott að, hérna, að geta farið yfir, þetta er mjög merkileg grein sem að, hérna, er vísa til og er hluti af þessari máseilega svona umfangsmiklu jarðkönnun sem að farið í kjölfar atbyruna til þess að bara kanna, rannsaka undirlendi Grindavíkur. Og það til dæmis, sko, niðurstöðna þar eru til dæmis þær að það er ekki holrými nema í kringum sko viss og þekkt sprungubelti. Þetta eru til dæmis eina af þessum niðurstöðum sem að skipta okkur máli, en það sem að kannski er aðalatriði þessu er að þessi umfangsmikla jarðkönnun og þar og meðal þessar aðferðið, eins og eru líst er í þessari grein, þær náttúrulega gera bæinn mun öruggar fyrir viki. Við þekkjum undirlendi og jarðveg bæjarins mun betur en áður. Þannig að við erum búin að kortleggja þessu sprungusvæði, við erum búin að kortleggja betur svæði sem eru til dæmis bara tölum bara leiksvæði, tölum skóla, íbúðasvæði. Þannig að það sem að menn vissu áður af sprungum og þetta er alveg þekkt í sögu bæjarins, þá þekkjum við algjörlega núna kortlagt hvar hættunni liggja og hvernig við getum sprungufylltar og í raun og veru gert bæjarin öruggari. Þannig að sko bara samantekið, þetta er gríðarlega mikilvæg vinna og merkileg og á henni byggjum við meðal annars þegar við erum að vinna nýtt áhættumat vegna þess að bærin þarf náttúrulega fyrst og fremst að vera örugari en áður til framtíðar.
24: Nýja áhættumatið, hvað er nýtt í því? Hvað forsendur breytast frá gamla áhættumatinu?
25: Segi einfaldast eða auðveldast og nærtakast að taka dæmi um það verður til dæmis til mikil staðbundin þekking og reynsla í þessum atburðum öllum. Núna þegar við erum að vinna svo kallar vinnustofur sem eru síðan grunnur að nýja áhættumatinu, þá tökum við þessa reynslu inn og þekkingu sem að gera það verkum að við erum með mun raunhæfara mat á aðstæðum. En ég held líka bara í öllum þessum atburðum núna í Grindavík, þá erum við ekki bara að skrefa okkur í gegnum þessa krefjandi tíma, heldur við erum líka að skapa þekkingu til framtíðar í öðrum atburðum. Þannig að við erum náttúrulega bara vön því að búa með náttúru sem er undurfögur en hún getur líka mynd hressilega á sig. Þannig að þekking og reynsla sem myndast í svona atburði getur nýst í næstu atburðum hvar svo sem þeir verða. Þannig að það held ég að sé gífulega mikilvægt. En þær mótvæðisaðgerðir sem hafa verið unnar og hafa komið til á þessum tíma, þær til dæmis koma núna inn í þetta nýja áhættumat sem dæmi. En áhættumatið er fyrst og fremst unnið af grunni þekkingar og fagmennsku vegna þess að það er náttúrulega fyrst og fremst öryggi sem er útgangspunktur alls í þessu. Svo bara hef ég allavega fulla trú á því að þegar að við erum komin, við erum farin að skræfa okkur svolítið gegnum þennan apir, þá mun Grindavík verða ekki bara öflugtir framtíðar heldur öflugari.
24: Akkurat íbúar hafa kallaði eftir ákveðum svona fyrirsjáinleika. Er hægt að veita fyrirsjáinleika í svona aðstæðum þar sem að þú ert að fylgjast með landrisi og hreinlega búast við eldgosi einhvers þar? Er hægt að fara fram á það við stjórnvöld og bæriföld að veita einhvern fyrirsjáinleika?
25: Ég held, já, svo sannarlega getur auki fyrirsjáinleikan með því að kortleggja betur hættuna, vera með markvissar mótvæðisaðgerðir þannig að þú veist hvernig við tökumst á við hættuna betur, það er eitt en svo er það náttúrulega þannig að við búum náttúrulega bara aftur á eyju og í landi sem að náttúrulega minnir reglulega á sig, þannig að ég held að sé ekki algjörlega hægt að vera með fullkominn fyrirsjáleika, en það er bara þannig með allt í lífinu, en ég held að með þessari svo merkilegu vinn og sjáu þið bara þessi grein sem að við erum að vísa til og þessi jarðvegskönnun, hún býr til meiri fyrirsjáleika í Grindavík. Við þekkjum betur undirlendið okkar, við þekkjum betur hvað er sem að býr undir okkur og getum þannig gert byggðina örugari og raunum eru kortlagt hana þannig að við séum ekki að tepla einhverstaðir einhverju tvísinu. Þannig að núna með þessari vitneskju, þessum rannsóknum og þessari þekkingu er Grindavík öruggar en áður að við búum yfir þessari þekkingu.
24: Akkurat Pétur G. Markan bæstir í Grindavík og þakka að kella fyrir komuna.
25: Takk fyrir að bjóða mér.
3: Harðparkettdagar 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
6: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
7: Fjósið er alltaf verið góður vinnustæður.
8: Nú er ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
26: Heldur þú hættir eitthvað að vinna frá
27: það? Ég spurði þessu mikið að þess að ég er eiginlega fann að segja já að ég er hættur að vinna.
26: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
28: Það er skrítið. Ég hundleiðanlegu kall.
5: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
29: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
9: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
10: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
11: Fara sí!
10: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
12: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
13: Nú stefnir hann í 65 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
14: Sportrásin á Rástfö.
15: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framönda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
16: Þetta síðdegis útvarpið á Rástfö.

0: Rúnar, hefur sýnt í sjónum?
1: Já, bæði viljur og óviljur.
0: Já, kannski á Spáni.
1: Jó, alltaf Spáni, jú, jú. Já, svo hefur maður hoppað út í höfninni í Keflavík og svona.
0: Já, já.
1: Þegar maður var yngri, en já, ekki, ef ekki stundar sjósund allá hana.
0: Nei.
1: Ekki, ekki svona eitthvað fast, sko.
0: Nei, nei, einmitt, en ég var nú svo heppin í, alltaf að verið í fyrra sumar, þá fekk ég að fara með ákveðnum hópi sem heitir Glaðari þú.
1: Já.
0: Hópur sem að, hérna, já, það gengur svolítið út á bara að fara í sjóin, ekki endilega synda langt.
1: Já.
0: Heldur bara að fara, stíga skrefið, að fara oní.
1: Ok.
0: Það er fyrsta stíð.
1: Já.
0: En Guðrún Tinna Tollasís er hingað komin, velkomin.
2: Takk fyrir, kjærlega.
0: Er þið greitt um mig? Þetta gengur út hjá ykkur ekki endilega hversu marga metra þú syndir heldur bara að fara oní.
2: Jú, passar. Já. Og það er kannski ekki endilega að fara oní, heldur bara að mæta. Kontu bara í fjöruna. Það er í raun og veru eina skrefið sem þú þarft að taka.
0: Já.
2: Og svo bara kemur inn í hópin okkar og við sjáum rest.
0: Já,
2: og svo líka hægt að sjá til bara hvort þú vilt fara út í. Stundum líður okkur þannig að þetta ekki alveg minn dagur, sko.
0: Já.
2: Og hérna, en svo bara er hægt að sjá til og endur skoða og koma inn í hópin og sjá hvernig þið líður. En við segjum, sko, við erum dipparar.
1: Já, já, já.
2: Það er svona meira okkar stíl.
0: Já.
1: Og dippa svo nýjó.
2: Já, þannig að við viljum segja, sko, sjóbað. Við erum að fara í sjóbað, ekki endilega sjósund. Af því að þegar við segjum sjósundið að þá halda margir að við séum að fara að synda einhverja ægilega vegalengd. En það er bara alls ekki þannig.
1: Hvað gerir þetta fyrir ykkur?
2: Sko, þetta er náttúrulega bara eflandi á allan hátt að gera krefjandi hluti. Þannig að þú getur ímyndaðir hvernig það er náttúrulega að fara í kaldan sjó. Þetta er erfitt. Og þú veist, þetta tekur alveg á að gera eitthvað sem er krefjandi og maður þá svolítið svona að stilla hugafærið að þetta sé eitthvað sem að þú viljir gera fyrir þig. Og hérna, já.
0: En ég menna, og sko, eitt er að fara í sjóin kannski á heitum sumardegi, en þið eruð að allt árið, eða allan veturinn líka.
2: Já, þetta er eiginlega vetrasport.
0: Þetta er vetrasport.
2: Já, þannig að við byrjum í september. Þannig að við byrjum í september og við ástundum sjóin alltaf þrisvar í viku, alveg þangað til í maí. Og svo tökum við frí á sumrin. Þannig að þá erum við svona bara að dippa hér og hvar, en við erum ekkert með námskeið af því þá er það náttúrulega auðveldara. Sjóin er heitur.
1: Já, heitur. Já, en sko, á veturna, þetta er hvað, fær þrjár gráður, fjóra, fimm, hvar liggur þetta?
2: Já, sko, núna til dæmis í september er ótrúlega gott að vera að byrja í sjónum, af því að þá getur hitast ég verið svona kannski 10 gráður.
1: Nú, já, já.
2: Það er bara mjög eðlilegt, 10 gráður. Og svo fer hann kólnandi og í svona janúar getur hann verið við frostmark og hann hefur farið niður í mínusgráður. En hérna, já, það er bara mjög eðlögt í desember, janúar, þá er þetta svona við 1-2 gráður oft.
1: En hvað gerir þetta fyrir kroppin? Ég meina, veist, svona, að verða svona kalt og mann er að heyrta þegar fólk kemur upp úr og þá er þetta bara sjóðandi heitt.
2: Já, þetta er náttúrulega, sko, þú náttúrulega dofnar, húðin dofnar, þannig að það verður svolítið, ruglar svolítið þessa skynjun að heitt versus kalt.
1: Já.
2: En þegar við förum í kuldan þá náttúrulega dregur þetta niður bólgur til dæmis. Þannig að þetta er mjög gott fyrir fólk sem er í líkamsrækt eða er svona undir álagi líkamlega og vill þá fá þessa endurheimt fyrir vöðva og bólgur í líkamanum. Þannig að þetta hefur bara marg sýnt sig að það hefur góð áhrif að fara í kuldan fyrir það að gera. Svo hefur þetta geggjað áhrif á blóðsykur til dæmis. Af því að þetta, þú náttúrulega fara öll kerfin innra með þér af stað og þetta náttúrulega segir, þetta krefur orku. Þannig að blóðsykurinn hann fyrir betra jafnvægi þegar þú ert að gera þessa krefjandi hluti að fara í kuldan.
1: Já.
2: Þannig að, já, bara sem dæmi.
0: Já.
1: Þannig að sér einmitt fyrir sér bara, einmitt, allt starfsemi líka sem bara, nei, er það ég farin?
0: Já,
1: bara,
0: fyrir því bara.
1: Og endur ræsir sig einhvern veginn.
2: Akkurat.
1: Þetta er svo mikið sjokk.
2: Já, þetta er ekki, sko, þetta er náttúrulega álag fyrir líkamann. Já. Þess vegna viljum alltaf fara varlega. Og eins og okkar aðferð er svo að við viljum vera alltaf í fullri meðvitund með það sem við erum að gera og í virkri hlustun. Þess vegna erum við að segja, komdu bara, sjáðu til hvernig línur, hlustaðu inn í það og þú gerir aðeins eins mikið og þú ert tilbúin þann daginn. Af því við þurfum líka alltaf að virða hvað er í gangi annað í lífinu. Hvernig svaf ég, er ég undir álagi almennt og sjórinn er þessi spegill í raun að vera á svona þetta ástand hvernig við erum hérna hverju sinni. Þannig við þurfum að virða þetta dagsform.
0: Já.
2: Við þurfum að hlusta mjög vel inn í það.
0: Þegar ég prófaði með ykkur, þá lánuðuði mér skó.
2: Já.
0: Svona sérstaka sundskó. Einmitt. Eða vaðskó, eða hvað er kallið
2: þetta? Já, þetta er bara sjósundskó eða neoprenskó.
0: Það er algjör leikitt.
2: Já, já, það er bara, þetta er bara leyndamálið okkar, opinbera leyndamálið.
0: Já.
2: Þannig að við erum alltaf í skóm, af því að fæturnir eru svo viðkvæmir og það er svo erfitt að fara með svona þú veist þessa, þetta verður bara svo ótrúlega erfitt og kemur þeir ekkit ofan í ef að tætnar eru það fyrsta sem að snerta kuldan, þannig að við viljum verja fæturna, já við gerum það
0: Já, en hvernig eru þau klæddar annars? Eða klædd?
2: Bara sundból, þú bara mætir í sundból já. Og ert í sjósundskóm einhverjum góðum svona neoprenskóm sem að fást víða
0: já.
2: Og svo eru sumir með hanska ef þú vilt vera með hendurnar ofan í
0: já.
2: Mér finnst stundum svolítið vesen að vera með hanska, ég eiginlega nenni því ekki
0: Nei.
2: Af því að það er bara svolítið erfitt að fara í þá og ég vil freka vera bara með ullavettlinga, finnst það mjög næs
0: Og stundum húfur?
2: Alltaf húfu, alltaf. Af því að við töpum náttúrulega mestum hérna hita í gegnum hérna höfuðið,
0: Já.
2: Þannig að alltaf húfu og svo erum við líka svolítið að slóra áður en við förum ofan í þannig að við viljum svona undibúa jarðvegin áður en við förum út í þannig að við erum að svona kannski að hugleiða smá áður við förum út í sjó og við tökum alltaf svona 5-10 mínútur á ströndinni og erum að slaka, förum inn í slökun og þá gott að vera í bara góðum jakka eða þessum vinsalegu sjósundskápum eða góðri lopapissu líka
0: Svo er skafrýningur og nokkra mínusgráður í frosti og
2: Já,
0: þið farið samt
2: Alltaf Við förum í öllum veðrum Og við viljum aldrei þurfa að hugsa, kannski ekki tími eða ætliðar fresti. Þú veist, við hefum á núna næstu því 6 árum fresta þrisvar. Og tvisvar var rauð veður viðvörun og það var bara ófært í borginni. Þú veist, sjórun er alltaf í lagi, en það var bara ekki örugt að vera að fara út í umferðina. Það er svona frestuðum við og hérna einu sinni var hérna... Já, fröstuðum eins og vegna jarðafarar.
0: Já.
2: Þannig að that's it. Já. Við annars mætum við alltaf.
1: Já, og hvert mætið þið? Hvar eru það?
2: Sko, við erum tvisvar í viku á í Nauthólsvík á 3. og 5. dögum og í hádeginu klukkan 12 og svo seinni partinn klukkan 5 og svo erum við á skarfakletti á laugardögum klukkan 11.
1: Og alltaf sami hópurinn tvisvar á dag og eitthvað svo leysa, hvernig?
2: Já, sko, við Margrét við sjáum hópinn, þannig að við erum að mæta til að taka móti gestunum okkar. En þáttakendurnar okkar, það er ráða hvenar þær mæta, hvort þú mætir klukkan 12 í hádeginu eða hvort þú vilt koma seinni partinn. Og við hefum bara leftum að hafa þetta opið, þú mætir þegar þú kemst og það má flakka á milli tíma.
0: Já.
2: Og langflestar sem eru hjá okkur náttúrulega á námskeiði að þær eru að mæta í alla okkar tíma, þannig að við mætum alveg 3 svar í viku, alveg
0: nú,
2: fast.
0: Já, og nú segirðu langflestar, er þetta aðalega konur?
2: Já, heyrðu, einmitt. Þetta Rúnar. Er fyrir alla. Rúnar, þú ert velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Það eru sem sagt fleiri konur.
2: Já, þetta hefur bara eiginlega verið þannig að það eru flest, hérna, við erum flestar konur. Já. Oft konur á, sko, miðjum aldri og eldri. Svona, ég myndi segja, elsta okkar er reyndar 87 ára og er að mæta með okkur alveg 3 svar í viku. Og allir yngstu, þetta er svona dætur þáttakenda, kannski, á 20-saldri. Þannig en jú, allir aldur og strákarnir líka velkomnir.
1: Já, en það er nefnir að mikið þess á svona miðjum aldri og uppur.
2: Já.
1: Að það greinlega að fólk á þessum aldri finnur fyrir hérna hvað það gerir þeim gott.
2: Já, þetta er eflandi. Þú veist, þetta er náttúrulega líka, þegar við erum að tala hvað er gott við sjóin, er það að þetta náttúrulega, það verður losun á gleðihormónum og endorfínum og þú bara upplifir þegar þú kemur upp úr sjónum, þá þessi tilfinning, bara ég er sigurvegari.
1: Mm-hmm.
2: Þú, sko, þetta er svo eflandi og kröftug tilfinning.
1: Já.
2: Þannig, og það er það sem að ég raun að vera dregur þig aftur í sjóin.
1: Já,
0: Robert, við vekjum
1: að Já, ég sé ég þarf að fara að leita sundbólnum
0: Já, ekki spurning, glaðari þú sjóbaðs námskeið endilega kíkið inn á Facebook síðuna og skoðið þetta hvort þið eru hérna, hugrökk eða ekki að hérna skell ykkur allavega einu sinni að pröfa En Guðrún Tinna Tólasíus, takk kjærlega fyrir komuna hingað í síðdegisútvarpi á Rástöð
2: Takk fyrir mig

0: pottinum spyrjiði og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En meðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
1: Nýtt báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Karius og Baktus. Miðasala á harpa.is.
4: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
5: Hinn árlegu stórtónleika ljósanætur fara fram á laugardagskvöld. Framkoma, We Will Rock You hópurinn, Alaska 1867, Hipsum Haps, Bandmenn ásamt Kristmundi Axel og Birgitu Högda og MC Gauti sér svo að setja punktin yfir í. Vertu með okkur á björtustu tónleikum ársins, allt í beinni á Rás 2.
6: Fyrst

0: Þessi drengir koma frá Írlandi, þetta eru U2, þeir eru nú, já, það vonu nýri plötu frá þeim, skilst mér, bara núna, ég lok mánaðarinn segja, ég segja slúðrið.
1: Já, ekki alltaf ég að fara að ringja það.
0: Nei, nákvæmlega, býð spenntur, ég mikill YouTube-maður. En við ætlum að fræðast það sem krútlegasta hjólamót landsins núna. Og hvað er krútlegt, hvað er meira krútlegt heldur en krakkar á aldrinum 2-12 ára á hjólum? Og svo sem veit allt máli, Þóra Katrín Gunnarsdóttir hjá Hjólaskólanum, velkomin til okkar.
2: Takk hérna fyrir það.
0: Hvernig byrjaði þetta? Þetta ekki í fyrsta skipti, þetta níunda skipti sem er með þetta hjólamót, svona krútlegt hjólamót. Hvernig?
2: Við bara okkur langaði að gera eitthvað fyrir krakka, við vorum búin að vera mikið að keppa sjálfar og hérna og halda hjólamót og okkur fannst bara sniðut að vera með líka fyrir krakka.
0: Já.
2: Hjólamót og þetta helst aðeins ég hendur líka við hjólaskólan okkar, við erum með sumarnámskeið á sumrin. Og vildum gera eitthvað svona í lok sumarsins, vera með eitthvað upp að komu. Og þá kom þessi hugmynd upp að vera með hjólamót og við fórum í samstarfi Krónuna og svo erum við líka í hjólaklúbi sem heitir Tindur, þannig að þetta tengist líka saman. Þannig að þarna byrja bara boltina að rúlla og þarna eru börn alveg niður í 2 ára þótt að þau séu kannski ekki að sumarnámskeið hjá okkur, þau eru kannski eiga sískinni sem hafa verið sumarnámskeið hjá okkur. Og þannig að það er sparkhjóla ringur fyrir þessi yngstu, það eru flokkar, sem sagt yngstu flokkar nokkar er U3, minnst það svo krútlegt að það eru krakkar sem eru 2 ára, eru bara sparkhjólanum sínum.

0: og svo tekur við næsti flokkur U5 sem hérna yngra en 5 ára, það þriggja og fjögurra ára gömul börn, þau fara líka sparkjólarhring og svo erum við með aðeins stærri hring fyrir eldri flokkana, sem sagt U7, U9, U11 og U13.
1: Og þetta einhverju erfleika stöðli í þessum hringjum eða þetta bara svona ámalbyggi? Svona
0: þetta hjólabíða? Svona mix, við höldum þetta í öskuhliðinni, startið fyrir utan perluna, þarna á innganginum hjá þeim og þau byrja sem sagt, þessi stærri hringur sem sagt, fyrir eldri krakkana sem eru á pedalahjóli að hann 2 kilometra langur og svona yngri deildin fyrir 1 ring, það svona alveg nóg og síðan U11 þau fara 2 ringi og svo U13 sem fyrir 3 ringi
1: þannig
0: að þetta líka smá brekka þarna líka, þetta ekki allt bara flatt heldur, þetta svona bland af malbyggi og möl, getum við sagt mjög skemmtileg braut og getum sagt að við erum svona búin að besta þetta allt saman og hérna þetta orðið bara hinn fullkomna braut.
1: Fjögurættur krakkar sem tóku þátt í fyrra, þetta ekki smá fjöldi?
0: Já, ég veit að við erum bara rosalega glaða með þetta og það stefnir í sömu tölu, það örfáur meðar eftir þannig að hérna, ef við erum ekki búin að skrá ykkur að þá getið þið kíkt inn á Abler undir Tindur, það vefverslun með hlekk á sölu á þessu. Þannig að hérna, en já, þannig að þetta rosalega fjöldi, við erum rosalega ána með þetta og við erum líka að fá bara svo mikla góða blöndu af fólki af því að þetta ekki lengur kannski engungur krakkar sem hefur námskeið hjá okkur heldur þetta líka bara blanda fólki og gaman að sjá að mikið af nýjum Íslendingum líka að koma þannig að fólk sem hefur flyttingað og þannig að þetta svo blanda bara og góður skemmtileg stemning sem myndast þarna.
1: Ég veit ekki um það, ég átti ekki vona að það væri til eitthvað sem heiti hjólaskóli maður lærði þetta sko foreldrarnir kenndu manni þegar maður var krakki 6 ára, 5 ára eða hvernig sem það með að byrja þig og en núna þetta bara komin sér hjólaskóli og þau bara námskipi sömari að læra hjóla.
0: Já, það bara það og þau eru, söm þeirra eru svona nýbyrja hjóla og önnur ekki og hérna við finnum alltaf verkefni hérna fyrir hvern og einn svona við hæfi en svo erum við líka með námskipi fyrir fullorðna líka.
1: Já.
0: Þannig að með hjólaskóla fyrir fullorðna þá erum við með svona kvöldnámskipi þar ég vil svona 2 2 kvöld
2: en hvað sko hjólanámskið fyrir fullorðna, er það þá bara fyrir algjör á byrjendur, er það fyrir þá sem að kunna hjóla lærðu það sem krakkin hafa, kannski ekki hjóla í ykkur ár eða fyrir hvernig er það?
0: Já, akkurat, þetta yfirleitt þetta fyrir 15 ára og eldri þessi námskið, þessi kvöldnámskið svo kvöldu, að það bara orðið svo mikið af fólki sem búið vera að kaupa sér fjallahjól, sérstaklega rafmagnsfjallahjól það rosalega vinsælt núna. Þannig að það hefur líka breyst aldrei markhópurinn hjá okkur og aldrun hefur orðið, sem betur fer, ég fagna því að hann orðið herri, við höfum verið með fólk að námskeið sem hefur verið sko 69 ára hjá okkur, það held að sé elsti nemandinn okkar, en hérna þannig að það rosa vinsælt núna að koma á fólk sem að stíga aftur á hjólið og fá svona meiri sjálfsöryggi á hjólinu og læra kannski að vera meira í möl og meira svona hérna Já, í steinum og smá klettum og svona, þú veist, þannig við erum að kenna þeim dálítið tækni og prófum okkur áfram í skóginum.
1: Hver er þín tilfinning verandi með hjólaklubin Tind og hjólaskólanum? Er hjólanótkun að aukast?
0: Já, mér finnst það og líka hluti af þessu hjá okkur er að bara svona lýðheilsa. Ég líti á þetta sem stórt lýðheilsu bara verkefni. Að hérna við erum líka að hvetja krakkana til þess að nota hjólin í skólan, fara út í búð, hjólandi vinar, nota hjóli meira og ég sé það, þau eru mjög dugleg og margir eru mér sé að setja sko nagladekk undir, bara ég ætla sko að nota hjóli í vetur.
1: Ég meina þegar maður var alast upp, þá fór maður allt á hjólinu.
0: Ég veit það, en
1: bara
0: svo bara kom ykkur smá lægð, en svo finnst mér þetta vera að koma svona meira vakning í dag í þessu og hérna. Þannig að mér finnst það og það líka svona okkar, já, það að segja.
2: Eitt sem ég velti líka fyrir mér er að hérna, þú minnist á hérna, sparkhjólin, af því að þegar að ég var að læra hjóla þá var ég með hjálpardekk, en svo var ég ykkur að læra daginn að það væri í raunum að vera ekki sniðugt þegar maður verið að læra hjóla að nota hjálpardekk, heldur væri miklu sniður að krakkar verið að sparka sér áfram þá og ekki með pedala. Er það... Eru það nýju fræðin? Já. Eru það... hjálpardekkin, eru þau átt?
0: Já, ég bara vil ekki sjá hjálpardekk. Það rugglanlega jafnvægi hjá börnunum. Það langbest að þau fari á sér sparkhjól, þau eru orðin algengi í dag. Þetta var ekki svo mikið kannski fyrir 10 árum. En núna þetta bara allt og ég myndi bara segja, ég myndi alltaf láta barnið mitt fara á sparkhjól þegar þá færða miklu meiri tilfinningu fyrir jafnvæginu og leið að tilbúa að fara á petalahjól, það tekur, ég ekki að djóka, það tekur 2 mínútur. Það tók hjá drengjunum mínum, já, 2 drengi, og það tók 2 mínútur fyrir það að læra að hjóla þegar þau voru bara með jafnvægi bara á 100%. Þau voru með hjálpardekkina, þá ertu svo mikið að ruggla jafnvægin og það bara... erfitt að kenna þeim að losa sig við þig, sko.
2: Er þetta almenn vitneskja í dag eða er þetta eitthvað sem að...
0: Já, mér finnst alltaf fleiri og fleiri vera að fatta þetta og fá sig vitneskja en, það, en og, það er alltaf einn og einn skilur sem er ennþá með eitthvað hjálpadekk skilur.
1: Já.
0: En já.
1: Svo er það sem við rættum hérna árum að við fórum í lofti, það er hæðin á hnakknum. Já. Það margir krakkar sem að maður hefur séð á hjóli sem að mínum að sko, bara frá því maður að bat sjálfur, þetta allt og lágt. Þeir sitja kjánalega og ná ekki einhvern veginn að, eða manni finnst það sem sé meira álaga kannski á hnén heldur en ætti við kannski vera á lærveðan og eitthvað svona. Hefur þið tekið þessu?
0: Já, já, við hefum alveg tekið eftir svo sérstaklega þegar krakkar koma til okkar kannski á fyrstu námskeiðin hann í júni og þá einmitt, já, þú veist, það bara nakkur langt niður í barni búið að stækka kannski 5 cm um veturinn og við byrjum þetta á því að hækka nakkin en sumir krakkar vilja svona kannski alveg fara alla leið því að þessi sem eru kannski 7-8 ára og eru svona kannski ekki alveg orðin 100% örugg og þau vilja geta snert aðeins, en við fyrir svona milli leið í þessu, en við þessum fyrum alveg yfir öll þessi atriði á námskeiðanum okkar.
1: Er þau maður betta regla í þessu?
0: Það er sko, já, það er raunverulega þannig að þú þarft að geta verið með hérna, löppina beina, beint né og hællin á að vera petalanum aftast.
1: Akkurat.
0: Þetta lærði ég á námskeiði hérna út í útlöndum. ég lærði sem sagt svona hjólaþjálfari hjá alþjóða hjólræðasambandinu.
1: Já, já, já.
0: Þannig að hérna, hvernig... þá lærði við svona alls konar tricks.
2: Hérna, einmitt að þú varst að tala líka þessi hjólanámskeið. Nú maður, sko, maður fer Úlfarsfellið eitthvað svoleiðis og sér maður oft hópa komna saman til dæmis á sunnudagsmorgnum eða fleiri og eru að fara einhverja brautir sem að sko, ég veit ekki hvað þurfti að gerast í mínu lífi til þess að einhver myndi ná að tala mig í það að fara niður þessa braut á hjóli.
0: Uh-huh.
2: En sko, fyrir það sem að vilja kunna hjóla og eru kannski svona vanari alls konar einhverjum brautum, þú veist, hvernig fer maður úr því yfir í að geta steift sér niður hérna einhverja mjög bratta brekku?
0: Já, sko, já, það eru yfirlt margir sem hafa komið á námskeið til mínu og Erlu í hjólaskólanum og þau bara fá öðlast hérna öryggi til þess að, og tækni við að geta farið niður svona ögrandi brekkum, getum við sagt. En síðan er líka Tindur og fleiri félög, sem sagt hérna, í Reykjavík og út um allt land, það búið að aukast alveg gífulega mikið af svona hjólaklúbum og sérstaklega svona fjallahjólaklúbum og þeir bjóð upp á æfingar eða svona hittinga, það eru auðvitað það sem þú hefur líka séð, þannig að hérna við erum til þess mjög, mjög virkan hóp til þess að mánudum sem fer bara svona á fjallahjóla hérna kvöld og svo að þriðutum þá erum við með svona hérna, stuðkvöld, svo kvöldu, þá er það hérna ramas fjallahjólin sem mætast. Og það er að gera bara að mæta og bara mætinga bæting og það er bara alltaf tekið vel á móti fólki og endilega setja sig í samband bara við Tindi að hjólaskóla að vilja vita meira svona viðburði eða hittinga.
1: Já, hvenær þetta í fyrramáli við perluna?
0: Heyrðu, það bara fyrsta start 10:00.
1: Já.
0: Þá byrjar hérna sem sagt yngsti flokkurinn og svo kortir við 10:00 þá næsti. Þetta eru sem sparkhjólaflokkarnir og svo fyrsti petalahópurinn, hann fer af stað 10:30. Það eru svo margir krakkar að sérstaklega í U7 og U9 og við þurfum að bara verðu startað í hollum.
1: Já.
0: Þannig að það eru svona 15-20 krakkar sem fara á cirka háls mínútna millibili. Þannig að hérna, það er svo 11:00, þá BMX Bros með frábært sjó sýningu 11:00 og svo 11:30 þá byrjum við aftur næsta start og svo næsta start 11:30 og svo 12:30 þannig að þetta búið svona eittleitið.
1: Þetta verður mikið fjörhafna í fyrramáli Þóra Katrín Gunnarsdóttir hjá hjólaskólanum. Bara góða skemmtun á morgun.
0: Takk kærlega fyrir það.
1: Og takk fyrir að koma til okkar.

0: Þetta eru Womack and Womack Teardrops, fyrir föstu dagur í þessu svo sem að það dilla sig við þetta, en það líður að lokum í sítið útvarpsins þessa vikuna, hún friður.
1: Já, svo líður líka bara vikulokunum.
0: Já, vikulokinu í fyrramáli er á rástu klukkan 11, Inga Þór Björnsson, hvað ertu með?
2: Það margt framöndan hjá okkur í vikulokunum, enda svona engin frétta þurð þessa dagana. Við ætlum að hefja leik á að fá til okkar fjármúlar á þeirra og ræða stöðuna þingveturinn framöndan og það eru þetta margt að ræða við hann. Alþingi sett núna á þriðjudaginn í næstu viku og þá að mæla fyrir fjárlaga frumvarpi, fáum alltaf að sjá þingmála skrá og fleira, þannig að hann verður svona í fyrstu lotu, gestur okkar, síðan ætlum við að ræða breytt fjölmiðla landslag, ætlum við að ræða við Birki Karl Sigurðsson, hann stjórnandi hlaðvarpsins Chess After Dark sem hefur notið töluverða vinsælda að vera svona umræðu vaki svolítið bæði fyrir þjóðarakvæðagreiðsluna núna og sömuleiðis fyrir síðustu alþingiskosningar er hún Magnúsdóttur sem er ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson sem er fréttamaður á Sýn ætlum þar að ræða svona þessi tíðindi að Sýn hafa ákveðið að hætta framleiðslu útsendingu sjónvarpsfrétta og svona fá þetta í samhengi betra og síðan í lok þáttar þá ætlum við að ræða við Já, fólk sem þekki það að vinna með börnum, það Erlingur Sigvaldason, frístundaráðgjafi og kennaranemi, Árni Guðmundsson, sérfræðingur í æskulismálum og Þóruna Rósa Ólafsdóttir, skólastjóri Rímaskóla sem ætla að ræða svona eitt og annað sem hefur tengst börnum og ungmennum og úlingum í vikunni. Það þessi áfengistrykkja úlinga, það var að setja það í samhengi við netverslunina núna í vikunni. Mm-hmm. Síðan að útivistatími barna. Inga Sæland vill lengja þarna eina klukkustund og þessu var mótmælt harlega af svona ýmsum núna í vikunni
0: En er það ekki svolítið merkilegt að hérna skuli vera bara vasast í þessu að því að fer einhver eftir þessu
2: það svo. Er nefnilega síðan það þetta eru reglur sem hafist verið gildi í held í 28 ár
1: já, var hann ekki alltaf, það voru svona ískap seglar, alltaf
2: á hverju heimili þessu hafum við bent á seglana og að fólk þekki þessar reglur og þessu svo vel já. Það sé ekkert vitið því að vera að hræra í þessu og það kunni að rugla fólk Þannig að fólk hefur sína skoðunar á þessu og eflaust að fóruða líkar skoðunar á því hvort það sé rétt að lengja þetta eina klukkustund eða ekki, sömu kannski fara ekkert eftir þessu, en það eru kostur og gallar, myndum maður ætla.
0: Kostur og gallar.
2: Alltaf maður að þetta og senur þetta skólanum bara byrjaðir, fáum alltaf að bráðum að heyra hvernig nefnundum gengur.
0: Já.
2: Þannig að það martara.
0: Martara, Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir þetta, heyrum við þér hér á rástu klukkan 11 í fyrramálið í viku, lokin er þátturinn það komið að lokum hér í sítingsútarfinu ég ætla að enda þetta hér á lagi með Queen eftir Freddie Mercury. Freddie Mercury hefði orðið áttræður á morgun 5. september hefði hann lifað en það 35 ár frá því að fyrir frá hvorki minna minna Þannig að hérna, hann samdi þetta lag og ég er skilst að geta leikarinn bara að mig sem sagði að þeir eru unnið í þessu saman og þetta væri svona lag sem var mjög nálað hjarta Freddie Mercury, þessu svona hans líf, lagið heitir It's a Hard Life, bjó lengi einn og svona og hann lýsir því þarna en sýtir svo það breið þakka fyrir sig þessa vikuna og séum bara...
1: Sjáum stress og kátt
0: Já,
1: í meiri viku, góða helgi.

0: Á morgun klukkan 12 flytur Eyþór Ingi Jónsson orgeltónlist þar sem þema tónleikana tala fjórir Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður. Opið, það opið fyrir umsóknir listamanna laun. Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á ljósanótt, vatnsvirkinn og bílageirinn, velkomin í Reykjanesbæ. Velkomin á opið hús og orkureitnum, laugardag og sunnudag klukkan 12-13. Beðarhensun, beðarhensun, garðlist. Verið velkomin á fjölskyldu hátíðina ljósanótt í Reykjanesbæ helgina. Við tökum vel á móti ykkur skór.is, bílageirinn og Penni Neymundsson. Hjartanlega velkomin á uppskeru hátíð Hrunamanna á Flúðum á morgun klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Naut á grillið, Sælgerafélagi Kolaportinu.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
4: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á Sinfónía.is.
5: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock. Og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaus.
6: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
7: Í sunnudagaskólanum spjöllum við Guð, kærleikan og þakklætið. Þú ert velkominn.
8: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Hagkaup.
10: Gott kvöld. Úkraínu forseti leggur til að herir Rússlands og Úkraínu hætti öllum loftárásum helgina. Á meðan erindrekar Bandaríkjanna heimsækja ríkin. Hugmyndin að blása lífi í tilraunir til að semja stríðslok. Erlendir ríkisborgarar eru mun líklegri en Íslendingar til að missa vinnuna í árstíðabundnum sveiflum og þeim gengur illa að finna ný störf. Ný skýrsla Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna dregur upp alvarlega mynd af stöðu loftslagsmála í heiminum. Formaður loftslagsráðs segir síðustu ár hafa einkennst af óeiningu loftslagsmarkmið. Norræna blaðamannasambandið lýsir þungum áhyggjum af stöðu blaðamennsku og fréttamiðla á Íslandi. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, lagði til í dag að samið verði vopnahlé við Rússa þá daga sem erindrekar Bandaríkjanna, þeir Steve Witkoff og Jared Kushner, heimsækja Kýf og Moskvu.
11: Witkoff og Kushner eru væntanlegir til höfuðborga Úkraínu og Rússlands helgina í þeim tilgangi að reyna miðla málum svo hægt verða að binda endi á stríðið. Þetta verður fyrsta heimsókn þeirra til Kýf, þeir hafa nokkru sinnum farið til Moskvu til viðræðna við stjórnvöld þar. Í kvöldávarpi sínu sagði Zelensky Úkraínumenn ekki ætla að gera neinar loftárásir á Rússland á meðan erindrekarnir bandarísku dvelja í Moskvu. Þá biður hann rússnesk stjórnvöld að gera hið sama á meðan þeir dvelja í Kýf. Við erum að gera þetta fyrir þá, ekki fyrir Rússland, sagði Zelensky. Hann vilja að viðræður við sendinend Bandaríkjana verði eins uppbyggilegar og árangursríkar og hægt sé. Bandaríkin hafa áður reynt að miðla málum án árangurs. Lítið hefur gerst í viðræðum síðan Bandaríkja her hóf árásir á Íran í lok febrúar. Þrátt fyrir að þreifingar séu í farvatninu hefur ekki verið neitt lát á árásum. Rússlands gerði í dag árás á höfuðstöðvar öryggistofnunar Úkraínu í Kýf. Borgarstjórinn Vitali Klitsko segir að 12 manns hið minnsta hafi særst. Úkraínu forseti sagði ljóst að árásar drónum hefði verið beint að byggingunni. Utanríkisráðherra Úkraínu, Andrii Sýpýja, fordæmdi árásina harðilega og sagði hana mikla stigmögnun sem kalli á einörð viðbrögð. Rússland sér hafi gert árásina þrátt fyrir að yfirstandi tilraunir til að hefja viðræður á ný. Þar með sé verið að hafna diplomatískum leiðum.
10: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Atvinnuleysi miklu meira meðal erlendra ríkisborgara hérlendis en Íslendinga. Þeir missa miklu frekar vinnuna í ástíðabundum sæplum og þeir gengur illa að finna ný störf.
12: Af því að þessi hópur svo mikið að missa vinnuna í september og oktober, þá bara gengur það rosalega illa vegna þess að það eru engin annar störf í bóði á þessum tími.
10: Sagði Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður verkalýðs og sjómannafélags Keflavíkur. Nánar fjallaðu málið síðar í speglinum. Einnar og hálrar gráðu hlínun andrúmsloftsins nú óumflýjanleg, segir í nýri skýslu umhverfistofnunar Sameinuðu þjóðanna. Formaður loftslagsráðs segir mikilvægt að tíðindin verði til þess að meiri áhersla verði lögð á loftslagsmálin.
13: Parísarsamningurinn var samþykktur árið 2015 á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Eitt af markmiðum samningsins að koma í veg fyrir að hækkun og hitastig á heimsvísu verði meir en 1,5 gráður Celsius. Samkvæmt nýrri skýrstu umhverfistofnunar S-Thot það markmið þegar óraunhæft.
14: Það alveg ljóst að við erum ekki að ná árangri og það fyrst og fremst vegna þess að það ennþá mjög mikil átök þessi umskipti.
13: Segir Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs. Staða alþjóðamál í dag hafi gert enn erfiðara ná sátt loftslagsmarkmiðin.
14: Það ennþá verið að halda mjög fast í gamla orkugjafa eins og olju og kol og gas og það hefur orðið rof milli ríkja varandi traust þeirra á milli mækjarnist. Það verður að segjast að staðan mjög alvarleg og síðustu ár hafa einkennst frekar af óeiningu heldur en samstarfi.
13: Hann segir mikilvægt að skýrslan leiði ekki til þess að fólk missi vonuna að hægt sé að draga úr hnattrænni hlýnun og gefist upp.
14: Þetta á frekar að snúa akkur upp í hitt að þetta herði fólk í því að kalla fram þessar breytingar sem að bæði koma í veg fyrir þessa miklu óp og líka hafa mjög marga aðra kosti í förmessir.
10: Sagði Halldór Þorgeirsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Norræna blaðamannasambandið lýsir þungum áhyggjum af stöðu fjölmiðla á Íslandi eftir að sín hætti útsendingu sjónvarpsrétta í upphafi viku.
15: Í yfirlýsingu frá sambandinu segir að áratuga skeið hafi Ísland verið meðal fremstu ríkja í fjölmiðlafrelsi. Nú séu hins vegar vaxandi áhyggjur af því hvort nægilega góðar forsendur séu fyrir sjálfstæðri blaðamennsku til framtíðar á Íslandi. Sambandið segir að rekstrar umhverfi fjölmiðla hafi farið versnandi á undanförnum árum. Smæð íslenska fjölmiðlamarkaðurinn sker hann sérstaklega viðkvaman fyrir efnahagslegum og tæknilegum breytingum. Það hafi sýnt sig þegar sín ákvaða leggja niður sjónvarsfréttir. Nú sé aðeins einn íslenskur fjölmiðl, Ríkisútvarpið, sem sendi út sjónvarsfréttir og einn sem gefur út prentað dagblað. Í yfirlýsingunni segir að á hinum Norrlöndunum séu áskriftir mikilvægur þáttur í að skapa fjárhagslegan grundvöll fyrir faglega blaðamennsku. Á Íslandi þurfi að styrkja þann grunn með stuðningi stjórnvalda, fjölmiðlafyrirtækja og almennings. Fábreyttara og veikara fjölmiðla umhverfi berskjaldi samfélög á tímum aukinnar upplýsinga óreiðu og uppgangi gervigreindar. Norræna blaðamannasambandið kveðst standa með íslenskum blaðamönnum í baráttu þeirra. Sambandið hvetur íslensk stjórnvöld, stjórnmálafólk, eigendur fjölmiðla, atvinnulífið og aðra hagaðela til að grípa til aðgerða til að standa vörð sjálfstæða blaðamönnsku.
10: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Skordýr fundust í hrísgrónum sem notuð voru í matargerði í sex skólum þar á fjórum leikskólum í Reykjavík í dag. Í yfirlýsingu frá Skólamat EHF segir að engin heilsufarsleg hætta stafi af atvikinu. Hrísgrónin voru frá Garra en Skólamatur segir að ekkert bendi til þess að skordýrin megi rekja til framreiðslu, matseldar, framleiðslu eða hreinlætis hjá Skólamat. Samkvæmt frétt mbl.is voru skordýrin bjöllur sem fundust í kjötsúpu. Skólamatur býður upp á kjötsúpu á ljósanótt í kvöld, líkt og undanfærin ár. Fyrirtækið segir að hún verði gerð úr nýju og fersku hráefni frá öðrum birgja. Dómari í máli Lindsay Clancy, sem ákærð fyrir að hafa myrt börnin sín þrjú, hefur ógilt réttarhöldin. Kviðdómur gat ekki komist að einróma niðurstöðu sakhæfi Clancy, sem ákærð fyrir að hafa myrt börnin á heimili fjölskyldunar í janúar 2023. Því greip dómarinn til þess að ógilda réttarhöldin en verjendur Clancy fengur ráðrúm til að áfrýja ákvörðuninni sem þeir og gerðu. Clancy hefur viðurkennt að hafa orðið börnunum að bana en ákæruvaldið heldur því fram að hún hafi skipulagt morðin og eigið sjálfsvíg. Lögmaður hennar segir að hún hafi þjáðst af alvarlegum geðsjúkdómi, fæðingarþunglindi og fæðingarsturlun. Verði réttarhaldin ógild getur ákæruvaldið sótt málið á ný með nýjum kvittómi eða gert dómsátt. Tímabundar lokanir og tafir vegna framkvæmda eru framundan í múlagöngum í Ólafsfjarðarmúla. Nýir neyðarútgangar og akstursurðir eiga að auka öryggi í fjórðu elstu jarðgöngum landsins. Gunnlaugur Ingi Haraldsson er framkvæmdastjóri hjá verktakafyrirtækinu Smáranum.
16: Við erum að grafa fyrir útgönguleið eða neyðar eða flóttaleið sem að steypist hérna utan á Vestskála. Við erum sem búin að vera saga og gera hurðagutt. Sem hleypir inn og út úr þessu rými inn í verskólan aftur.
10: Göngin verða lokuð fyrir allri umferð frá miðnætti til klukkan 4 að fara nætur 8. og 9. september. Sömu kvöld má reikna með talsverðum töfum. Umferð verður hleypt í gegnum í hollum þegar aðstæður leifa. Nánar málið í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Starfsemi ráðgjafar og greiningarstöðvar hefur verið verulega takmörkuð í að verða mánuð eftir að mygla greindist í húsnæði starfseminar í byrjun ágúst. 790 börn með alvarlegar þroskaskerðingar eru á biðlista eftir þjónustu hjá stöðinni. Sigurbjörg Fjölnisdóttir, forstjóri ráðgjafar og greiningamiðstöðar, segir að vonir séu bundnar við að nýjar fregnir af húsnæðismálum berist eftir helgi. Heimsmeistar móst kvenna í körfubolta hófst í dag með leik Bandaríkjana og Kína þar sem Bandaríkin ríkjandi meistarar unnu öruggan sigur 94-61. Caitlin Clark, Ryan Howard og Paige Buckers skoruðu allar 14 stig. Þar ofan á átti Clark 11 stóðsetningar. Meðal annarra úrslita á mótunni í dag má nefna að Spotn vann Þýskaland með 30 stiga mun 83-53. Rúf sýnir frá mótinu. Þá að veðurhorfum á landinu, hæg vestlæg eða breytileg átt á morgun en suðvestan stinningsskóla við suðausturströndina fram eftir degi. Dálítil til væta norðan og austan til en annars bjart með köflum. Hiti breytist lítið. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Hægri öfgamenn gætu komist til valda í minnsta sambandslandi Þýskalands helgina. Þau úrslit mörkuðu kaflaskil og hefðu afleiðingar langt út fyrir Saxland anhalt. Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður og finnst vinskapurinn verri en eldri kynslóðum. Þetta er ekki síst raki til samfélagsmiðla. En við byrjum á atvinnu ástandinu sem hefur heldur farið versnandi, aðalega hjá erlendum ríkisborgurum. Nýr liðsmaður spegilsins Rúnar Pálmason tekur við.
17: Atvinnuleysi er mest á Suðurnesjum. Þar var það 7,3% að meðaltali á fyrirhluta ársins en 4,5% á landin öllu. Hlutfall erlendra ríkisborgar á íslensku vinnumarkaði er hvergi hærinn á Suðurnesjum eða hátt í 40% og það eru einmitt þeir sem eru helst atvinnuleysir. Fyrstu 7 mánuði ársins var atvinnuleysi meðal Íslendinga 2,7% en hefur verið í kringum 2% undan færan ár. Þetta samsvarar því að tæpa 4.000 íslenski ríkisborgarar hafi verið atvinnuleysir. Atvinnuleysi á erlendahópnum var 9,3% eða 5.200 manns og þokast stöðugt upp á við. Þetta kemur fram í nýri skýrslu vinnumálastofnunar íslenskan vinnumarkað. Atvinnuleysi hefur ekki verið meira frá 2021 þegar atvinnulífið var enn að fást við afleiðingar COVID-faraldursins. Það er ekki útlit fyrir að þetta skáni í bráð. Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir að það verði 5,5% atvinnuleysi í byrju næsta árs en síðan dragi hægt úr því. Atvinnuleysi hefur aukist meira á höfuðborgarsvæðinu en landsbyggðinni. Minnst var það á Norðurlandi vestra 1,7%. Mest er það sem fyrir á Suðurnesjum. Þar hefur það þó aðeins aukist lítillega á milli ára. Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður verkalýðs og sjómannafélags Keflavíkur, fylgist grannt með þróunin á vinnumarkaði á sínu félagsvæði.
18: Já, svona eftir jól, þá var mikil fjölgun. Og svo lagast þetta, það er svona þessi árstíðabundna sveifla sem er alltaf á Suðurnesjum. Það var lagast svona massa apríl. Þessi uppsveifla sem er í gangi á þeim tíma er enn í gangi þannig að ég held svona mest, við fyrir mest að finna fyrir þessu svona í oktober, september, lok september og byrjun oktober. Og þetta hefur mest áhrif á þá hópa sem er að vinna innan ferðaþjónustunnar. Og ég hef áhyggjur að því að þróunin verði svo að það verði ennþá meiri áhrif af því að maður heyrir að því að það eru uppsagnir og það eru niðurskurður í ferðaþjónustunni.
17: Ferðaþjónust er stór atvinnuvegur á Suðurnesjum og margir erlendir ríkisborgarar vinna við hana. Margir þeirra vinna einnig töluvert í byggingreiðinaði, verslun og vöruflutningum og ýmsum greinum sem tengjast ferðaþjónustu með einum eða öðrum hætti. Allar þessar greinar eru næmar fyrir árstíðarsveiflum og niðursveiflu í hagkerfinu og það er í þessum greinum, þar sem erlend vinnuafl starfar helst, sem atvinnuleysi hefur aðallega aukist. Og erlendum ríkisborgurum sem missa vinnuna gengur ekki vel að finna ný störf.
18: Af því að þessi hópur er svo mikið að missa vinnuna í september og október, þá bara gengur það rosalega illa vegna þess að það eru engin annar störf í boði á þessum tíma. Það eru allir að skera niður og allir að minnka starfsemin á þessum tíma. Þannig að ef að þú ert að missa vinnuna í september og október, þá bara óbóðslega erfitt að fá aðra vinnu.
17: Breytingar á lögum réttindi til atvinnuleysisbóta tóku gildi mánaðamótin. Áður þurfti að hafa verið á vinnumarkaði í 3 mánuði til að eiga rétt á bótum, en tímabili lengdist í 7 mánuði. Guðbjörg hefur miklar áhyggjur á fólki sem hingað kemur til starfa en nær ekki að vinna sér inn bótarétt áður en það missir vinnuna í árstíðarbundinni sveiflu.
18: Ég hef áhyggjur að því að þessi nýju lög hjá vinnumálastofnunum með hérna skerðingu ávinnslu réttinda að fólki sem er að koma hérna núna og hefur komið í kannski mars, apríl, mæ og er að vinna þeirn í 6 mánuði það á engin réttindi þegar þeirra störfum líkur. Þannig að þetta fólk stendur bara upp í réttinda löst ef að það fær enga áframhaldandi vinnu í september og oktober. Þannig að þau verða annarkvist bara að fara aftur heim eða þá þau eru bara hérna og þá komin á sveitafélgin.
17: Munurinn á atvinnuleysi erlendra ríkisborgara og Íslendinga skýrist meðal annars að því að Íslendingar vinna síður störf sem eru viðkvæm fyrir sveiflum. Algengustu atvinnugreinar Íslendinga án atvinnu eru opinber þjónusta, fræðsla og heilbrigðis- og félagsþjónusta auk vöruflutninga. Störfum fjölgaði milli ára í öllu þessu greinum nema vöruflutningum. Störfum fjölgaði einnig í fjármála og vátryggingastarfsemi. Í þeim greinum sem útlendingar vinna helst við hefur störfum á hinbúinn fækkað. VAFR er stærsta verkalýðsfélag landsins með rúmlega 40.000 félaga. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir að atvinnuleysi meðal þeirra hafi aukist lítillega.
19: Við höfum séð örlitla fjölgun inn í okkar félagi, en ef við horfum svona svolítið sögulega, þá er atvinnuleysi ekkit eitthvað í einhverjum hæstu hæðum eða eitthvað sögulega hátt inn í VAFR. Við vitum það hins vegar að það er búið að keira henni næstu í 4 ár stefni með mjög háum stýrivöxtum og þar eru þetta verið að framkalla samdrátt og það hefur allt á endanum þær afleðingar að atvinnuleysi eykst. Þá myndi sumi segja að það ætti að vera allt í lagi að því að verðbólgan myndi lækka móti. En þegar maður sér það ekki gerast, þá náttúrulega fer maður hafa áhyggjur af því að það geti orðið einhvers konar kreppu verðbólga.
17: Halla bendir á að atvinnuleysi hafi verið mest í ferðaþjónustu og eins og Guðbjörg hefur hún áhyggjur af stöðunni á Suðurnesjum.
19: Þar hefur gengið illa að vinna bug á þessum háu atvinnuleysistölum sem hafa einkennt að svæði dálítið lengi. En ég veit að vinnumálastofnun hefur svolítið verið að reyna að setja eitthvað fókus þangað og við höfum tekið þátt í svona samstarfi á þeirra vegum. En í þessu samhengi hefum við líka áhyggjur af þessum breytingum sem að stjórnvöld ríkisstjórnin keyrði gegn án samráðs við verkalýðshreyfinguna sem er mjög óvanalegt á atvinnuleysistryggingakerfinu. Þann sem að bæði verið að stytta heildarbótatíman og lengja áhengslutíman. Og þetta getur haft mjög mikil áhrif á fólk sem vinnur í sveiflukenndum geirum, þar sem að samdráttu kemur rætt fram, utan að komandi áhrif hafa rætt inn, eins og til dæmis ferðjónustu. Og þá getur þetta haft mjög mikil áhrif á réttindastöðu vinnandi fólks.
17: Undanfarið hafa búist fréttir af uppsögnum og hópuppsögnum, en samkvæmt vinnumálastofnun hefur fjöldi starfað og nokkurn veginn staðið í stað á milli ára. Hvernig hefur félögum í VAFR þá gengið að finna ný störf?
19: Já, nú er þetta að segja til svona nýlegar hópuppsögnir. Við höfum fengið eitthvað hópuppsögnum inn á okkar borð, en eftir því svona sem næstörðu komist, þá hefur fólki gengið ágætilega að finna afturstörf. Svo er spurning hvort að það sé á einhvern nátt árstíðabundið eða hvað. Við vitum að það er að verða meiri samdráttur út af þessum gríðarlega háu stýrivöxtum og einhverju leiti líka út af því sem að stjórnvöld er að gera með uppsögnum á fólki og annars slíkt, bæði ríki og sveitafélög. Og við erum alveg eftir að sjá hversu viðvarandi þær tölur verða.
17: Atvinnuleysi hefur yfirleitt verið mjög lítið á Íslandi, en þó hlutfallið sé lágt, er grá bölvað að vera atvinnuleys, sérstaklega í lengri tíma. Það er líka hagsmunamál fyrir ríkissjóð að atvinnulífinu tækist að rétt úr kútnum, því að með vaksandi atvinnuleysi hækka heildar atvinnuleysisbætur sem greiddar eru úr ríkissjóði. Á fyrstu 7 mánuðum ársins voru þær 23,5 miljardar króna sem er rúmlega 6 miljardum meira en á sama tíma í fyrra. Haldi þróunin svona áfram, gætu bætunar farið yfir 46 miljarda á þessu ári.
10: Rúnar Pálmason sagði frá. Í Þýskalandi búa ríflega 83 miljónir. Í sambandslandinu Saxlandi Anhalt búa bara rúmar 2 miljónir og þó beinast allra augu að landinu þar sem kosið verður helgina. Samkvæmt könnunum er hægri öfgaflokkurinn Alternativi für Deutschland langstærsti flokkurinn með yfir 40% af fylgi. Í Þýskalandi eru lög þannig að 5% atkvæða þarf til að ná mannin á þing. Þrír flokkar gætu strandað á þeim þröskuldi sem gæti svo afturleitt til þess að Alternativi für Deutschland eða AfD fengi meira en helming þingsæta. Þar með væri brotið blað í nútíma stjórnmálasögu Þýskalands. Nýjustu kannanir benda reyndar til þess að þetta gangi ekki eftir, en breytingin er afgerandi. Kristilegi demokrataflokkurinn CDU hefur leitt ríkisstjórn Saxlands Anhalt óslitið frá 2002. Flokkurinn fekk 37,1% árið 2021, en mælist nú með 23% í könnunum. AfD fór á sama tíma ár 20,8% í 41%. Það er margt við vinsaldir AfD sem er sértækt fyrir Saxland Anhalt eða jafnvel gamla Austurþýskaland. Þremur áratugum eftir fall Berlínar múrsins glímir Saxland Anhalt enn við afleiðingar þess. Íbúum hefur fækkað fjórðung frá 1990. Ungt fólk, ekki síst ungar konur, flutti vestur. Samfélagið eldist og skortur er á starfsfólki. Hagkerfið dróst saman í fyrra og iðnaður enn meira en landsmiðatalið. Í könnun Saxen Anhalt Monitor sögðust 62% telja að austurþjóðverjar væru minna metnir en íbúar í vestri, annarsflokks borgarar. Maximilian Konrad er prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
20: Es hat große Probleme mit Rechtsradikalismus.
10: Saxland Anhalt hefur lengi átt í vandræðum með hægraugar, segir Maximilian, og ákveðið vonleysi hefur verið þar landlægt. Líka þetta viðþorfa að fólk láti ekki segja sér neitt, vilji ekki láta ráðamenn í Berlín skipa sér fyrir verkum og að stjórnmálin þar, stjórnmál á landsvísu, hendi ekki í Saxlandi Anhalt. Og AfD kann að notfæra sér þetta, vonleysið og þessa tilfinningu að vera einhvers negin skilin frá öðrum hlutum landsins, segir Maximilian. Aðal kosningamál AfD eru innflytjendamál. Á landsvísu í Þýskalandi er tæpur þriðjungur íbúa með innflytjendabakgrunn, en í Saxlandi Anhalt er það einungis 12%. Einhvað síður er það keppiefli AfD að innleiða þar sem leiðtogarflokksins kalla remigration, harða brottvísunarstefni sem ætti meðal annars að ná til Úkraínumanna sem hlotið hafa tímabundið hæli í Þýskalandi. Það rýmar svo sem við aðra áhersluflokksins sem vill vinsamlegri og nánari samskipti við Rússland. Loks er það forgangsmál flokksins að hverfa frá orkuskiptum. Þrátt fyrir vinsaldir flokksins benda kannanir reynda til þess að efnahagsmál, laun og innviðir séu kjósendum ofar í huga en þessi tiltegnu atriði.
20: Ja, aber da stehen eben für meine Begriffe sehr sehr kontroverse Dinge drin, die sich beispielsweise Bildungspolitik drehen, die auch
10: Í því sem flokkurinn kallar ríkisstjórnar áætlun sína, má að mínum að finna ýmis afar umdeild stefnumál, segir Maximilian Konrad, menntamál, innflytendamál og fjölmenningu, en líka réttindi kvenna. Afstaða flokksins gagnvart þungunarofi er til að mynda mjög merkileg. Og þarna að finna atriði sem að mínu viti samræmast ekki lýðræðislegu stjórnkerfi. Þetta er ekki gamaldags eða slíkt, heldur gengur út og að hola stofnanir lýðræðissamfélagsins að innan. Almannafjölmiðlar eru til að mynda í raun lagðir niður í núverandi mynd og ég hef áhyggjur af stjórnarskrárvend Saxlands Anhalt. Það er öryggistofnun sambandslandsins sem fylgist með öfgarhreyfingum og ógnum við lýðræðisskipulagið. AfD segir stjórnarskrárvendina eða Landesverfassungsschutz pólitískt verkfæri til að ræða stjórnarandstöðuna eða gera alla andstöðu óhugsandi, segir Maximilian Konrad. Stjórnarskrárvendin í Saxlandi Anhalt hefur formlega skilgreint Alternativi für Deutschland sem hægri öfgarhreyfingu. Á öðrum sviðum bor AfD ekki síður róttæka stefnubreytingu. Flokkurinn vill að skólar og menningarstofnanir rækti þýska þjóðarvitund, banni regnbúafána í skólum, dragi þýska fánana þúni daglega og endurskrifi sögunámsefni meðal annars með áhersla á að hætta að tönnlast á sögulegri skömm þjóðverja, seinni heimstyrjöldinni, og svo aðskilja börn flóttafólks frá öðrum nemendum. Sumt gæti landstjórnin framkvæmt en annað stríðir gegn stjórnarskráni eða er á valdsveiði sambandsríkisins og því bara orða blaði hvernig sem fer. En nái AFT ekki meiri hluta blæsir samt ákveðin kreppa við. Allir hinir flokkarnir hafna stjórnarsamstarfi við AFD. Kristilegir demokrataflokkur Merz kanslara hefur jafnframt hafna samstarfi við vinstriflokkin sem er beinn arftæki gamla kommunistaflokksins í Austur Þýskalandi. En til að halda AFD frá völdum gæti CDU því þurft að mynda samstöpustjórn með SPD græningum og vinstrifloknum eða minnihlutastjórn sem vinstriflokkurinn myndi verja falli. Það kemur ekki á óvart að sá möguleiki þykji lítt spennandi. En í taktu stefnu annara flokka pólitískan eldvegg, brandmáar. Þetta myndi líka styrkja þá mynd sem AFD vill teikna upp að allir hinir gömlu flokkarnir séu hluti sama bandalagsins sem standi gegn stefnu AFD.
20: Von Landtagswahlen geht immer große Signalwirkung aus. Das heißt, Landtagswahlen sind immer auch ein Zeugnis der Zufriedenheit oder
10: Kosningar í sambandslöndunum senda alltaf mikilvæg merki, sína ánægju eða óánægju með ríkisstjórnina. Og þetta er byr í segl AFD á landsvísu. Ríkisstjórn Merz er ekki í bráðri hættu, en til lengri tíma er þróunin skýr. AFD vex ásmegin, er stærsti flokkurinn í könnunum á landsvísu og það er þróun sem virðist halda áfram, segir Maximilian Konrad, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
20: Parteienmeinungsumfragen, so dass das natürlich dadurch nochmal fortschreiten würde.
10: Hlutfall breskra barna og ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára sem upplifa sig einmana hefur fimmfaldast frá árunu 2014. Ástæðan er talin breyting á félagslegu umhverfi ungs fólks sem eyðir æ meiri tíma á samfélagsmiðlum.
0: Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður. Árið 2014 sagðist 1% ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára ekki eiga neina nána vini. Í niðurstöðum nýrar rannsóknar er það hlutfall komið upp í 5%. Ungmennin segjast auk þess vera óanæðri en áður með þau vináttusambönd sem þau eiga. Niðurstöðunar hrekja þá algengur staðalímyndað einmanaleiki sé fyrst og fremst vandamál meðal aldraðra. Rannsóknin er á vegum Institute for Public Policy Research. Meðal ástæðuna sem rannsakendur gefa fyrir þessari þróun eru samfélagslegar breytingar, þá sérstaklega samspil nokkura þátta. Samfélagsmiðlar og sá tími sem ungt fólk eyðir í að skrolla eru sögðtaka tíma frá mannlegum samskiptum, augliti til auglitis. COVID-19 faraldurinn er talin hafa truflað félagsþroska ungmenna sem voru neitt til að vera heima vikum og jafnvel mánuðum saman. Undanfarin ár hefur niðurskurður í starfi félagsmiðstöða með þeim afleiðingum að ungt fólk hefur færri staði og færri tækifæri til að hittast utan skóla eða vinnu. Þá er atvinnu ástand ungs fólks í Bretlandi einnig nefnt. Atvinnuleysi meðal 16 til 24 ára mælist nú yfir 16%. Til samanburðar var það bylnu 10 til 12% 2022 til 2023. Það tekur því lengri tíma fyrir ungt fólk að flytja að heiman, kaupa eigið húsnæði og verða fjárhagslega sjálfstætt. Rannsakendur segja aukin einmanaleika því ekki vera persónulegt vandamál hvers og eins heldur frekar að félagslegt umhverfi ungs fólks hafi veikst. Þá er aukin einmanaleiki talin tengjast því að meðal ungs fólks mælist einnig aukin kvíði, þunglindi og geðræn vandamál. Lausnir sem eru nefndar eru ekki bara á þá leið að hvetja ungt fólk til að vera minna í símanum eða minni tíma á samfélagsmiðlum, heldur að gera stærri breytingar á félagslegu umhverfi, gera því auðveldara að komast inn á vinnumarkað og húsnæðismarkað og setja fjármuni aftur í félagsstarf þess. Breska þingkonan Joe Cox stofnaði sérstakan vinnuhópum einmanaleika árið 2016 og niðurstöðunar sem voru birtar ári síðar voru sláandi. Skýrsla vinnuhópsins var til þess að 2018 var embætti undir ráðherra einmanaleika stofnaði í Bretlandi, hið fyrsta sinnar tegundar í heiminum og það starfar enn. Stefna til að vinna gegn einmanaleika var sett og fól í sér þríþætt markmið. Fyrsta var að setja mælikvarða og fylgjast með þróun á einmanaleika. Önnur stefna var að innleiða sérstakar aðgerðir gegn einmanaleika og einnig innleiða slíkar aðgerðir inn í aðrar stefnur. Síðast en ekki síst átti að auka vitund um einmanaleika og stuðla að samfélagsbreytingum sem vinna gegn honum. Sömu niðurstöður sína alþjóðlega rannsóknir. Nýleg úttekt OECD á félagslegum tengslum í 22 Evrópulöndum sýnir að hlutfall fólk sem aldrei finnur fyrir einmanaleika lækkaði úr 59% árið 2018 í 51% árið 2022 og að hópar sem áður voru taldir minna útsettir, það ungt fólk og karlar, hafa orðið verst úti. En ætli staðan sé að einhver leiti svipuð hér á landi? Niðurstöður íslensku æskulýðsrannsóknarinnar í fyrra benda til þess að einmanaleiki hafi einnig aukist meðal ungs fólks á Íslandi. Hjá ungmennum á aldrinum 18 til 23 ára hafði hlutfall þeirra sem upplifa sig alltaf eða oft einmana aukist úr 29,4% árið 2023 upp í 40% árið 2025 meðal stelpna. Meðal stráka hafði hlutfallið hækkað úr 24,2% í 32,2%. Samkvæmt lýðheilsuvísum embættis landlæknis segjast 17% fólks á aldrinum 18 til 34 ára upplifa sig oft eða mjög oft einmana. Sú tala hefur hækkað 50% frá árinu 2016. Heilsufarsleg áhrif einmanaleika eru vel þekkt, hann getur jafnvel aukið líkurnar á ótímabærum dauðdaga 26%. Einmanaleiki einnig áhættu þáttur fyrir kvíða, þunglindi, svefntruflanir, hjarta- og æðasjúkdóma og jafnvel heilabilun á efri árum. Þessar niðurstöður eru sláandi, ekki síst á tímum þar sem fólk hefur í raun aldrei verið tengdara. Nýlega rannsóknir sýna líka að fólk leitar oft meira í síman þegar því líður illa eða einmana. Mikil skjánotkun getur svo aukið einmanaleikan enn frekar og þannig myndast ákveðin vítahringur. Stöðug tengingi gegnum síma kemur ekki í stað mannlegra samskipta. Við stöndum því frammi fyrir ákveðinni þversögn. Við höfum aldrei átt jafn auðvelt með að ná sambandi við annað fólk en samt virðist sífellt fleira ungt fólk vera einmana. Kannski er það vegna þess að tenging og nánd eru ekki að það sama. Það er hægt að vera með 100 fylgjenda, fá skilaboð allan daginn og eiga samt engan til að halla sér að þegar lífið verður erfitt.
10: Ástrós Signýdóttir sagði frá. Fleira er ekki í speglinum, hægt er að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á rúf.is, í rúf-appinu og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred. Verið þið sæl og góða helgi.

0: kemur á óvart.
1: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Leiða svo Erlúsverkin Er ég í mig Er ég þær og stein
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina Eldhúsverkin á Rás 2
4: Komiði sæl og velkomin í Eldhúsverkin Ég kallað Doddi og ætla að leika fyrir ykkur ljósatónlist í kvöld Jú, það ljósanótt, já, getum við sagt sé í fullum gangi þetta ykkur vika þó að hápunkturinn sé kannski á morgun og verður það allt saman í beinni útsendingu hér á Rás 2 Þar koma fram Alaska 1867, Hipsum Haps, Birgitta Haugdal, Krismundur Axel og MC Gauti til að nefna eitthvað og við ætlum að útvarpa þessum tónleikum á morgun hér á Rás 2. Þetta engin djúp hugsun hjá kallinum í kvöld. Ég bara fann eitthvað sem að hefur með ljósið að gera og fannst kannski tilvalið að fá heimamanninn Rúnar til að syngja með bubba sínum að þeir sjái ljósið. Það ljósanótt á morgun, það ljós í eldhúsinu í kvöld.

Þetta er hann Einar Ágúst og hann er að bjóða ykkur velkominn á Ljósanótt. Næst ætlum við að fara í Múkisson og Fjallabræður. Hér er Ljósa Ljós.

Þetta er okkar besti maður Egill Ólafsson að syngja kannski pínlítið mig en það sem ég sá þarna ljós í titlinum þá hendi ég svo bara með í veisluna í eldhúsinu í kvöld. Næst ætlum við að heyra í Aron Khan og Alaska 1867 sem að verður einmitt á tónleikunum á morgun. Einnig fáum við Þormóð í pakkan og lagið heitir

Nú gæti ég trúa því að heimafólk hérna fyrir sunnan sé að hugsa á hvað var nú gaman í Bergás. Það var diskotekið í Keflavík áður en að ég komst til við svo ára og mátti fara á svoleiðis. Þetta Blackout og lagið heitir, jú, Diskoljósið. Það öll ljós velkomin. Færum okkur yfir í Dittafel og Önnu Hlín. Lagið heitir einfallega bara Ljósin.

Diddy Fel og Anna Hlín Ljósin og við ætlum að loka þessu með Páli Óskari og þetta kannski bara ágætis ábending til ykkar á morgun að líta upp og sjá björtustu flugvöldarsýningu landsins, ég held að sé auðlust þannig Lítu upp í ljós Takk fyrir í kvöld, verðu ósvælega sæl og góða helgi Skemmtið ykkur fallega

0: Allra síðustu sýningar á Mr. Skalla Grímsson í september, landnámssetrið í Borgarnesi. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Verið velkomin á fjölskylduhátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæjum helgina. Við tökum vel á mót ykkur skór.is, bílageirinn og Penni Neymundsson. Sýrusson í 20 ár, allir skrifbóstólar á 20-60% afslætti í september, sýrusson.is, Sýrusson, Síðumúla 17.
1: Tax-frí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragði.
4: Ekki missa af haustráðstefnu Advanja, 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
5: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
6: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman. Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
10: Fyrst og fremst.
11: Við erum Rás 2.
12: Stjórnvöld í Danmörku ætla að senda fólk sem hefur fengið neitun alþjóðlega vernd í brottvísunarbúðir utan Evrópusambandsins strax á næsta ári. Fjögur önnur ESB-ríki ætla að fara sömu leið. Skrúfað verður fyrir vatn og rafmagn í hjólhýsabyggðinni við Sævarhöfða í Reykjavík í byrjun nóvember og búsetu þar með sjálfhætt. Íbúar eru áhyggjufullir.
13: Ég við erum náttúrulega bara öll að fara á límingunum að kvíða og við erum náttúrulega bara eins og eðlilegt er mjög reið yfir þessu.
12: Fiski, harðlínuflokkurinn alternatífi fyrir Deutschland gæti komist í meiri hluta í Sachsen-Anhalt sambandsríkinu þar sem kosningar verða haldnar á sunnudaginn. Tekjur íslenskra kvikmyndahúsa hafa aukist tæplega 40% milli ára. Framkvæmdastjóri Smára Bíós segir framtíð kvikmyndahúsa bjarta þrátt fyrir áskoranir síðustu ára.

0: Komið þið sæl. Fulltrúar stjórnvalda 5 Evrópuríkja ætla að semja við ríki utan ESB að fá að setja upp brottvísunarbúðir. Ráðherrar frá Grikklandi, Austurríki, Þýskalandi, Hollandi og Danmörku samþykktu þetta á fundi í Kaupmannahöfn í dag. Evrópuþingið samþykkti í júní hertar reglur innflytjendur. Með þeim fengu aðildarríki ESB auknar heimildir til að vísa fólki á brott og stofna brottvísunarbúðir í þriðja ríki. Slíkar búðir hafa verið harðlega gagnrýndar af mannréttindasamtökum. Enn óljóst hvaða ríki verði samið við en Danir búast við að samningur verði í höfn um áramótin.
1: Um áramótin gerum við ráð fyrir að hafa náð samkomulagi við samstarfsríki utan ESB. ESB hefur útbúið lagaramma til að setja á stofn brottvísunarstöð. Samkvæmt megin inntaki samkomulagsins í dag verður stöðin grunnur að leiðinni fram á við. Þetta okkar framlag til að tryggja að viðsnúningi flóttamannastraums innan Evrópusambandsins verði áfram framfyllt og að við getum dregið enn frekar úr komu ólöglegra flóttamanna. Ég þakka kollegum mínum innilega fyrir afbragðsgott samstarf, fyrir samkomulagið sem var undirritað í dag og fyrir næstu skref.
0: Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Amnesty International, vertu velkomin til okkar. Ég, þetta sambærilegt við það sem stjórnvöld í Bretlandi ætluðu að gera í valdatíð Boris Johnson en þurftu frá að hverfa og Amnesty International gagnrýndi þau áform harðlega á sínum tíma. Já, hvaða afstöðu hefur Amnesty til samkomulagsins sem var kynnt í dag?
2: Sko, eðlisinu samkvæmt, þá eru slíka brottvísna búðir eða varðhaldsstöðvar með þeim hætti að þær brjóta á réttindi fólks. Mm-hmm. Þarna er í rauninni, vegna þess að þær eiga bara, já, í eðlisinu, þá er alltaf hætta á mjög alvarlegum mannréttindabrotum innan þessara búða. Frelsissviptingin í sjálfu sér, að geðþótta, grimmil og ill meðferð og pyntingar. Þannig að Amnesty International fordæmir þessi áform harðlega og við erum, höfum sagt það að þarna sé í rauninni bara möguleikin á hreinlega svona svart hóli fyrir mannréttindabrot þar sem að fólk fært út fyrir Evrópu þessum búðum eru hreinlega útvistað og til landa sem mögulega mannréttindi eru fótum tróðin þá þegar og þannig Amnesty International hefur líst því yfir að við erum miklar áhyggjur af því ef að þetta verður að veruleika.
0: En nú hafa til dæmis þessu stjórnvöld í Grikklandi þau hefur lengi kallað eftir aukinni aðstoð til þess að takast á við fjölda flóttamanna sem að leita til, til þeirra. Sjáið þið einhverjar aðra lausnir?
2: Auðvitað þarf bara að veita fé í þennan málaflokk. Það er alveg ljóst og það þarf að taka móti fólki sem að leitar sér alþjóðlega verndar vegna þess að það er að flýja átök og ofsóknir. Það þarf að gera það með mannúðlegum hætti og það sem mannréttindi eru virt hvívetna. Mm-hmm. Þannig að við auðvitað erum fylgjandi því að málaflokkurinn fengi nægilegt fjármagn. En svo þegar kemur að því að búa til kerfi þar sem að einhvers konar endursendingar eiga sér stað, þá þarf bara að tryggja það að það sé gert í samtali við viðkomandi fólk og að öll mannréttindi og grundvallar réttindi þeirra séu virt.
0: Er þetta svo laust sem þið leggjið til?
2: Já, það er í rauninni það sem að við leggjum tilvarandi allt það sem ríki gera. Þau þurfa að hafa mannréttindi að leiðaljósi í öllu sínum kerfum. En það eru þetta síðan ríkjana að útfæra kerfin og búa þau til, já.
0: Einmitt það, Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Amnesty International, takk fyrir að koma hingað til okkar.
2: Kæra þakkir.
0: Og við snúum okkur á allt öðru. 13 mann sem búa í hjólhýsum við Sævarhöfða fá 2 mánuði til að finna sér nýjan samastað. Borgarfulltrúar minnihluta segja miður að ekki hefur verið leitað til annarra lausna.
3: Við fengum bréf þess efnis að 1. nóvember eigi að taka á okkur rafmagnið, þá að skrúa fyrir vatnið og loka inn í húsnæði þar sem að við höfum aðganga þvottavél og þurrkara.
4: Og þar með verið punkturinn settu við búsetu í hjólhýsabyggðinni sem hefur verið við Sævarhöfða í 3 ár. En hún var áður á tjaldsvæðinu í Laugardal og þar búa nú 13 manns í 12 hjólhýsum.
5: Hefur ykkur boðist önnur búseta?
3: Nei, það hefur engin frekari fyrir daginn frá borginni haft samband við okkur.
5: Hafið þið beðið að ykkur verið fundin önnur búseta?
3: Já.
0: Í júli 2023 var íbúum hjólhýsa gert að flytja af tjaldsvæðinu í Laugardal á Sævarhöfða. Það átti að vera tímabundin laust til nokkurra mánaða. Í febrúar í fyrra tók við nýr meirihluti í borginni sem lofaði hjólhýsabúum nýrri staðsetningu. Í apríl samþykkti borgarráð nýjan leigusamning fyrir hýsin í Gufunesi. Í júní sagði nýr meirihluti í borgarráði upp leigusamningnum. Og núna í september var hjólhýsabúum tilkynnt að þeir þyrftu að rýma svæðið á Sævarhöfða fyrir 1. nóvember. Hjólhýsabyggðin var enn og aftur til umræðu á fundi borgarráðs í gær að frumkvæði fulltrúa minnihlutans. Formaður borgarráðs gaf fréttastofu ekki kost á viðtali.
6: Það ekki optimal að vera með svona byggð en þetta fólk fer ekkert, það þarf að leysa þessi mál.
7: Mér þykir bara mjög miður að það hafi aldrei átt í stað neitt samtal við hjólabúana neina aðra lausn.
5: En já, er löglegt að búa á þennan hátt?
8: Það ekki löglegt að búa á þennan hátt, nei.
5: En ef þessi búseta ekki lögleg, af hverju ætti þá borgin að leyfa hana?
8: Borgin var búin að leigja okkur land og við vorum búin að leggja fullt að vinnu í það að sækja tilboða í alls konar til þess að við gætum flutt á svæðið og gert okkur heimili þar.
6: Þetta fólk hefur ekki fundið sér samastað í þessu hefðbundu búsetu úrræðum sem við höfum og það er alls konar ástæði fyrir því.
5: Hvernig hefði átt að leysa þetta á þínu mati þannig að vel væri?
7: Það hefði annarkvort verið hægt að athuga að fá þau aftur á tjálsvæði í Laugardalnum, athuga það, bara hefja það samtal eða athuga hvort það væri einhver önnur hentug starfsemi.
4: Íbúarnir áttu nýverið fund með félags- og húsnæðismálaráðherra vegna málsins.
8: Og ég bara býð eftir því að fá einhver svör.
5: Það eru tæpi 2 mánuðir í 1. nóvember. Hvað gerist núna?
8: Ég, við erum náttúrulega bara öll að fara á límingunum að kvíða og við erum náttúrulega bara eins og eðlilegt er mjög reið yfir þessu.
0: 2 mönnum var bjargað í Nepal í dag 9 sólarhringum eftir hamfaraflóðin sem skullu á landinum. Þeir voru byggingaverkamenn og var bjargað úr göngum vatnsorkuvers. Á annað 100 starfsmanna orkuversins enn saknað í gangakerfinu. Stjórnvöld kveðast vongóð að finna fleiri á lífi. Fleiri en 1300 hafa fundist látin eftir hamfarirnar og 5000 enn saknað.
1: Meira að segja í dag trúðum við því ekki í fyrstu. Við höfum beðið dag og nótt og trúðum ekki að hann kæmi aftur. Þegar ég sá myndin af honum fréttunum glöddust við mikið og felldum öll tár.
0: Kannanir benda til þess að þýski harðlínuflokkurinn AfD, Alternative für Deutschland, tvöfaldi fylgi sitt í sambandsríkjunni Sachsen-Anhalt, þar sem kosið verður á sunnudaginn. Kosningarnar getur markað tímamót því AfD hefur aldrei komist til valda í neinu af sambandsríkjum Þýskalands.
9: Það talsvert mikið undir í þessum kosningum í Sachsen-Anhalt á sunnudaginn og kosningabaraton hefur verið hörð undanfarna daga og vikur. Nýjasta könnunin á fylgiflokkana sýnir að AfD á góðri leið með að tvöfalda fylgi sitt frá síðustu kosningum á meðan fylgi kristilegra demókrata hríðfellur. Og það eru jafnvel líkur á að AfD nái hreinu meira hluta á þinginu í þessu sambandsríki í austurhluta Þýskalands. Það yrðu tímamót.
1: Vinni AfD kosningarnar og myndi ríkisstjórn yrði það eins og rjúfa tabú í Þýskalandi. Fyrir flokk lengst til hægri eða hægri sinnan populistaflokk eða öfga hægri flokk, hvernig sem við skilgreinum það. Það yrði í fyrsta sinn sem slíkur flokkur kæmist til valda í litlu sambandsríki í Þýskalandi.
10: Würde zum ersten Mal regieren in Deutschland in einem kleinen Bundesland.
9: Ulrich Siegmund sem leiðir kosningabaráttu AfD í Sachsen-Anhalt ungur stjórnmálamaður 35 ára gamall. Hann áberandi í viðburðum flokksins á almannafæri og ekki síður á samfélagsmiðlum núna með 800.000 fylgjendur á TikTok.
11: Bei der Kampagne Deutsch denken geht es einfach darum, dass wir
1: Herferðin hugsum þýst snýst að koma loksins aftur á jákvæðri tengingu við okkur sjálf, sögu okkar og menningu og þjóðarstolt.
9: Verður harðari þegar talið berst að innflytjendum.
1: Hitt atriðið er auðvitað að endur skipuleggja útlendingamál, vísa úr landi ólöglegum innflytjendum og ráðast í stórfelldar brottvísanir og umfram allt útrýma hvötum sem fá fólk hingað til að notfæra sér velferðarkerfið. Það pólitískt ábyrgð okkar að þessu þarf að linna. Við erum með mörg stefnumál sem verða innleitt á lýðræðislegan hátt. Sjúkrahúsin eru full af fólki sem komið hefur frá útlöndum og vinnur hér af hörku. Við erum með fólk af erlendum uppruna í mörgum fyrirtækjum. Ef við stillum okkur upp sem ríki sem flytur þriðjung iðnaða síns til útlanda og segjumst ekki þurfa það lengur vegna þess að okkur sé aðeins andum okkur sjálf, er það mikið vandamál fyrir Sachsen Anhalt.
9: Fyrir kristilega demokrata og Friedrich Merz í Þýskalandskanslara er útlitið ekki gott í Sachsen Anhalt og reyndar heldur ekki í tveimur öðrum sambandsríkjum þar sem kosið verður síðar í september. Tap í þessum þremur kosningum er talið geta veikt stöðu stjórnarinnar í Berlín. Merz hefur lítið beitt sér í kosningabaráttunni en það ljóst að hann óttast afleiðingar þess að AfD nái völdum í Sachsen Anhalt.
1: Verði þetta sambandsríki óstjórnbært og ef hægri sinnaður populistaflokkurna er hreinum meirihluta á mánudag, hugsa erlendir fjárfestar sig tvisvarum ef ekki þrisvar áður en þeir fjárfesta í Sachsen Anhalt.
0: Tímamót urðu á Ítalíu í dag þegar ríkisstjórn Giorgio Meloni var svo langlífast á Ítalíu frá síðari heimstyrjöld. Valdatíð Meloni hefur staðið yfir í 3 ár og 10 mánuði og hún hefur verið forsætisráðherra í 1413 daga samfleytt. Silvio Berlusconi var forsætisráðherra í samtals 9 ár en það var með hléum og með fleiri en einni ríkisstjórn. Meloni fagnaði tímamótunum í dag með stuðningsfólki sínum og sagði þakklæti sér efst í huga.
12: This is a country after all that has had 68
1: Á Ítalíu hafa setið 68 ríkisstjórnir frá stríðslokum. Stuðningsmenn hennar segja að hún hafi einnig dregið úr atvinnuleysi og komið flóttafólks. Gagnrýnendur hennar segja að hún hafi náð stöðuleika og orðið áberandi á erlendum vettvangi en ekki gert margt til að endurlífga þungt hagkerfið með stofnana umbótum.
0: Og það verður nánar fjallaðu með Lóni og fleira í fréttaskýringa þættir heimskviðum eftir hádegisfréttir á Rás 1 á morgun. Tímabundnar lokanir og tafir vegna framkvæmda eru framundan í múlagöngum í Ólafsfjarðarmúla. Nýir neyðarútgangar og akstursurhurðir eiga að auka öryggi í 4. elstu jarðgöngum landsins.
13: Reiknaði með truflunum næstu daga og vikur. Gunnlaugur og félagar hans hjá Smáranum vinna þó aðalega á kvöldin og reyna með því að raska ferðum sem minnst þessi fjölförnu göng.
14: Herðu, við erum að grafa fyrir útgönguleið eða neyðar eða flóttaleið sem að steypist hérna utan á Væskála. Við erum sem búin að vera saga og gera hurðagöt sem að hleypir inn og út úr þessu rými inn í Væskálan aftur.
13: Göngin verða lokuð fyrir allri umferð frá miðnætti til klukkan 4 að fara nætur 8. og 9. september. Sömu kvöld má reikna með talsverðum töfum. Umferð verður hleyft í gegn í hollum þegar aðstæður leyfa. 35 ára gömlum akstursurðum við gangnamunnana verður skipt út fyrir nýjar. Þær eru til dæmis notaðar á veturna til að tryggja að ekki myndist hálka inn í göngunum. Múlagöng opnuðu 1990 og þau tengja saman Ólafsfjörð og Dalvík. Þau eru innbreið og það þekkja þeir vel sem að búa hérna. Hvað getur verið leiðin gert að þurfa að bíða inn í göngunum? Þá hefur slökkviliðið í Fjallabyggð gert athugasemd við öryggi í svona innbreiðum göngum. Þó þau sé ekki nema 3,4 kílómetrar verði að vera aðrar útgönguleiðir, fari til dæmis svo að vegfarendur gætu ekki opnað sjálfvirku akstursurðirnar. Þær er hægt að opna með handafli ef sjálfvirkinn bilar. Vegagerðin segir að nýju útgangarnir mæti auknum öryggiskröfum. Áætlaður kostnaður við verkið um 30 milljónir króna.
0: Framkvæmdastjóri Smárabíó segir framtíð kvikmyndahúsa Bjarta þrátt fyrir áskoranir síðustu ára. Aðsóknum metið hefur verið slegið í síðasta mánuði þegar 38.000 gesti sóttu það heim.
15: Síðustu ár hefur aðsókn í kvikmyndahús landsins dregist saman eftir COVID-faraldurinn með tilkomu streymisveitna og niðurhals á netinu. En nú, hins vegar, virðist svo þróun verið að snúast við.
16: Við sjáum heldarmarkaðinn og við sjáum hvernig hann hefur þróast síðislegin ár og við erum að sjá að þetta ár er upp cirka 20% frá árinu í fyrra, heldar bara aðsókn á þessu ári. Þannig að þetta stefnir allt í rétta átt.
17: Róðurinn hafi þó verið þungur síðustu ár.
16: Helstu áskorun hafa verið bara lítið úrval af bíómyndum út af verkfalli og COVID. Næsta hefur verið að við erum náttúrulega gríðalegi samkynni frá streymisveitum. Það náttúrulega hefur aukist, fór á flug í COVID og það náttúrulega allir að reka sína eigin streymisveitur í dag. Ólulega niðurhóli er náttúrulega alltaf fyrir hendi og það eru veitur þátt úti sem að gera það.
17: Nú horfi hins vegar til betri vegar. Aðsóknarmet var slegið í síðasta mánuði þegar 38.000 gestir sóttu Smárabíó heim.
16: Það var 125% aukning núna í ágúst hjá okkur frá ágústi fyrra. Þannig að það eru svona helstu tölurnar okkar og svo eru búin að vera þessar tvær risastóru myndir, Spiderman og The Odyssey, sem hafa náttúrulega tröllriðið öllu, bara á landinu öllu. Og báðar þær myndir eru komnar í 60.000 manns á landsvísu sem er náttúrulega bara alveg frábært.
17: Heildartekjur kvikmyndahúsana hafi aukist tæplega 40% milli ára. Forsvarsmenn annara kvikmyndahúsa sem fréttastofa rætti við hafa sömu sög að segja. Aðsóknin hafi aukist á árinu.
16: Ég held að stór faktor sé að myndaúrvalið er betra og framleiðslan í Hollywood er komin aftur á fullt. Þannig að það skiptir miklu máli. Svo er bara fólk er svolítið að upplifa aftur að framboðið á þessum streymisveitum er ofboðslega mikið að því sama. Þetta er önnur upplifun og fara bara í bíó út að borða áður og koma sér í bíó er bara fólkið fara að sakna þess aftur líka eitt að framboð íslenska kvikmynda skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Það er bara mjög slakt framboð núna síðastliðin 1-2 ár en það er stendur til bóta núna. Þannig að það er líka mjög stór faktor í því að bíóbransinn lifi er að framboð íslenskra mynda sé í bóði.
17: Konstantín Blæs á neikvæða raddir að kvikmyndahúsin deyji út.
16: Þetta mun lifa góðu lífi en auðvitað þurfum að berjast við þessu ógnanir og allt það. En við munum bara standa okkur í að bjóða geggjað upplifun og ég held að öll bíó sem ætli sér að gera það.
0: Þang og þari gæti verið undirstaðan í öflugum og umhverfisvænum iðnaði segir formaður samtaka þörungafélaga. Atvinnuvegaráðherra kynnti áform um nýtt frumvarp um stór þörungarækti á sjó á ráðstefnu á Akranesi.
18: Og tilkoma þörunga kjarnar svarahygnina því að hérna í breið þrónafélagi eru ótrúlega margir sem hafa verið að leita til okkar út allt land sem er að vinna við hitt og þetta til sem tengist þörungarækt.
19: Stórþörungaiðnaðurinn kynnti vörur og verkefni unninur Þangi og Þara í gamalli verbúð sem fékk nýtt hlutverk sem sköpunarsetur.
20: Það er ekki bara hægt að búa til matvæli eins og Nóri Súsivefjur úr Þara. Það er líka hægt að búa til textílvörur, áburð og jafnvel lyf.
21: Það er hægt að nota hann í matvæli, líf, lífolíu, alls konar tæki og umbúðir þessna líka. Þetta eru mjög vítt svið.
19: Geirinn á Íslandi er enn lítill. Valdi segir bæði tækifæri og áhuga til staðar.
18: Það sem hefur stoppað líka svolítið þróunina er lagaramin, það vantar lagarama. Við hefum ekki mikið fjárfestum aðalum sem hafa leitað til okkur af áhuga frá fjárfesta í þörungaverkefnum. En sjá síðan að þeir ekki lagarami að rækta í sjó og þá náttúrulega stoppar pínu áhugin.
19: Hanna Katrín Friðriksson sagði frá frumvarpi til nýra laga stórþörungarækt í sjó sem hún hyggst mæla fyrir á þingi í haust. Lagaramin á að styðja við rannsóknir og þróun en líka tryggja að ræktun fari fram með ábyrgum hætti.
18: Og bara með við framtíð að loslasmál og annað þá eru gríðaleg tækifæri til að nýta sér það og mikið verðmæta sköpun sem við gætum hérna við að vinna í hérna á Íslandi.
21: 80% af súrefni jarðar kemur frá þörungum úr hafinu, þannig að þetta er líka mikilvægur punktur að taka til ekki bara nýtingu og ræktun. Heldur líka möguleikanir að hér eru mjög umhverfisvæna atvinnugreinar að ræða.
0: Búist er við að fjöldi fólks leggi leið sína á ljósanótt í Reykjanesbæ. Tónlist verður í hávegum höfði eins og áður og nágrannar í nokkrum húsum í Keflavík kalla heimatónleika í kvöld. Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður stödd í einu þeirra en þar vant fólk á ferð, ekki satt Þórdís?
22: Og engin smáræði staðsetning vegna þess að hér bjó hvorki meirin í minna heldur en Rúnar heitin Júliusson og kona hans, María, en nú eru aðri teknir við, það er Július sonur hans og Guðný, þau eru ein af þeim sem þetta halda þessa tónleika í kvöld. Aðri tónleikar, þeir eru á Ísustíg, Brunnstíg, Mánagötu og Vallagötu, en Guðný, hér er bara hvað, heill salur fyrir tónleikgesti?
23: Já, hér erum við komin í Rockheim Rúnars Júliussonar og hér verða Deep Jimmy and the Sap Creams í kvöld að spila á heimantónleikum.
22: Æðislegt að þið eru búin að gera þetta oft, komum við inn.
23: Já, endilega, þetta er í tíunda sinn sem að heimatónleikar eru haldnir og það er mikil veistla.
22: Heyrðu, það er bara að koma hérna fólk í röð að kaupa miða með
23: sig. Já, það er bara uppseld, seldist upp á 5 mínútum. Þetta er bara eitt vinsælasti viðburður ljósanettur helgarinnar. Ef þið kikkinn?
22: Já.
23: Já, gjörðu svo vel.
22: Já, já. Hér þetta komið, stór salur og hér menningafulltrúin í bænum. Þú ætlum ekki að fara yfir alla dagskrána með okkur, en Nei. Hvað að vera á morgun? Það fullt af atriðum í kvöld, veit ég, en hvað maður að fara að sefa á morgun?
2: Á morgun alltaf bara myndlist allan bæ, sýningar og svo árgangagangan okkar. Þar sem að hérna kynnslóðina líðast niður Hafnargötuna og svo það auðvitað stór tónleikarnar okkar annað kvöld, risa tónleikar og flugvildasýning. Þannig að þetta bara klassíkt, fullt af matavögnum, tífóli, ókeypis barnadagskrá fyrir yngstu kynslóðina og allir pakkinn.
22: Takk aðeins fyrir þetta, Guðlaug, en við ætlum ekki að sleppa þessum gæjum hérna í hljómsveitinni sem ég ætla ekki endur taka nafnið á, en Júli og félagar, ætla ekki að gefa okkur nokkra tóna?

Mikistuð á ljósanótt en treyjudagurinn hann í dag og þá klæðast fjölmargir treyjum til að sýna börnum með krabbamein og fjölskyldum þeirra samstöðu. Nemendur og starfsfólk í Öldutúnsskóla í Hafnarfirði mynduðu syng utan um skólann í tilefni dagsins. Hugmyndina deginu má rekja til Englands. Danir, Norðmenn og Svíar tóku svo að sýna stuðning með þessum hætti og í dag slógust Íslendingar í hópinn því þetta í fyrsta sinn sem formlega haldið upp á treyjudaginn á Íslandi.

0: Þrjár vinkonur á höfuðborgarsvæðinu eru ótrúlega samrýndar þegar kemur að barneignum án þess að vita af því fyrirfram og ekkert skipulag í gangi hjá þeim. Vinkonurnar eignuðust allar börn í desember 24 og janúar 25 og allar eignuðust þær aftur þrjú börn í júní og júli í sumar. Allt stelpur.
1: Hér ég mættur á heimili Grafarholti þar sem tvær af vinkonunum eru með börnin síns og þriðja boðaði forföll á síðustu stundu vegna veikinda. Saga vinkvennana í mögnu að þær kynntust í kringum meðgöngurnar 2024. Berdís og Inga eignuðu sín börn á sama degi eða jóladag 25. desember 2024 og Elín eignaði sitt barn mánuði og eftir eða 23. janúar 2025. Stuttu síðar urðu þær allar óléttar aftur og eignust allar stelpur á 15 daga tímabili í júní og júli í sumar.
2: Já, það mikið barnalán hjá þessum þremur vinkunum, barn eftir barn og allt að gerast og flotti krakkar.
3: Þetta Hanna Sóley, Matthildur Sísi, þessi reyndar ekki komið nafn. Þarna það bara tveggja og þriggja vikna.
1: Og hér eru eldri krakkarnir.
3: Erni Snær, Hrafnhildur Dóra og Unnsteinn Óli.
2: Þetta ótrúlega skemmtileg saga.
3: Þetta mjög skemmtileg saga. Það ekki margir sem að geta deilt þessari upplifun, held ég. Nei, svo bara einhvern veginn fæddist fyrsta barni þarna, 17. júní og þessi kom 28. júní og svo kom þessi 4. setna, annan júli.
2: Og eru þið allar svona samrýndar í uppeldun og svona?
3: Já, mjög. Já, við erum bara... Eila magna hvað við eigum mikið sameiginlegt, sko.
2: Hvað segja pabbarnir yfir þessu ykkar menn? Eru þeir ekki bara stoltir ánægðir líka?
3: Jú, þeir voru náttúrulega, þeir eru líka brotnir vinnir í gegnum þetta, sko. Bara, þeir eru meira kannski alltaf að sinna eldri börnunum núna. Og menn, við erum alltaf með þessi litlu. Fólki finnst þetta magna, þeir eru tvær. Og svo þegar þeir eru að þriðju vinkunin líka, þá er þetta alltaf bara svona, býtu, ha?
4: Já.
3: Hvað meinar þau?
1: En þá er spurning dagsins, er búið að plana næstu barneignir eða hvað?
3: Já, við erum eitthvað að sjáum til með það, sko.
4: Já, ég held að það sé ekki alveg jafn stutt í næstu, sko.
3: Þetta er alveg... En svo gera slutinni nú stendum. En það ekki að plana allavega.
4: Nei.
0: Og þá það veðrið. Helgarveðri verður rólegt framan af þótt vissur að verið tiltölulega skýja á landinu í fyrramálið með úrkomu á stanglu og það sérstaklega norðan til á landinu. Rofa mun smám saman til þegar líður á morgundaginn en á sunnudag þá verður mun vindur hins vegar fara smám saman vaxandi og regna mun austanlands á sunnudagskvöldið. En við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttum.
5: Bandaríska stórstjarnan Caitlin Clark fór á kostum í frumraun sinni á HM í körfubolta þegar Bandaríkin burstuðu Kína. Háum kvenna í körfubolta hófst í Berlín í dag. Keppni efstu deild karla í handbolta hér heima hófst í gærkvöld. Tveir leikir verða spilaðir í kvöld. Og mikill fjöldi áhrifavalda við störf að opna bandaríska meistaramótun í tennis í New York. Sumir virðast ekki með þá að hreinu hvað má og hvað ekki og einhverjir hafa truflað keppendur á meðan leik stendur. Íþróttir hér eftir fréttir.
0: Og þá áttum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Stjórnvöld í Danmörku ætla að senda fólk sem hefur fengið neitun alþjóðlega vernd í brottvísunarbúðir utan Evrópusambandsins strax á næsta ári. Fjögur önnur ESB-ríki ætla að fara sömu leið. Skrúfað verður fyrir vatn og rafmagn í hjólhýsabyggðinni við Sævarhöfða í Reykjavík í byrjun nóvember og búsetu þar með sjálfhætt. Íbúar eru áhyggjufullir. Þýski harðlínuflokkurinn Alternative für Deutschland gæti komist í meirihluta í Sachsen-Anhaltssambandsríkinu þar sem kosningar verða haldnar á sunnudaginn. Tekjur íslenskra kvikmyndahúsa hafa aukist tæplega 40% milli ára. Framkvæmdastjóri Smára Bíó segir framtíð kvikmyndahúsa bjarta þrátt fyrir áskoranir síðustu ára.
6: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
7: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos. Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
9: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
10: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
12: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
13: Kjötkompaní er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
14: Kjötkompaní.
15: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
16: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
17: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
18: Úrval af dúnsængum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
19: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
20: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
21: Hinn er árlegu stórtónleika ljósanætur fara fram á laugardagskvöld. Framkoma, We Will Rock You hópurinn, Alaska 1867, Hipsum Haps, Bandmenn ásamt Kristmundi Axel og Birgitu Högda og MC Gauti sér svo að setja punktin yfir í. Vertu með okkur á björtustu tónleikum ársins, allt í beinni á Rás 2.
22: Fyrst og fremst.
23: Rás 2.
22: Þetta er Rás 2.

Komdu sæll og blessaður hlustandi kær. Það Kalli sem heilsa þér í klettinum hérna á Rás 2, föstudagskvöldið 4. september. Og það einmitt september sem verður í aðhlutverki í þætti kvöldsins. Ætla eingöngu að spila lög sem komi af út í þeim ágæta mánuði gegnum tíðina. Og þátturinn hófst á laginu Planet með Sigurmálunum. Það kom út 20. september 1989 á plötunni Here Today, Tomorrow, Next Week. Hann að byrja skifu þeirra. Og nú ætla ég samt að fara á byrjun eða svona eins aftalega ég ætla mér í þessum þætt

Þannig að við komum til ársins 1971, herra platan Electric Warrior með hljóðstunni T-Rex kemur út, ein allra skemmtilegasta glissrock platan. Bara ein allra skemmtilegasta platan, þetta er fullkomin partyplata og við heyrum þannig af henni, lagið Jeepster, einn af mörgum smellum sem eru að finna á henni. Og þannig höldum við til ársins 1972, höldum okkur í Englandi og heyrum meira glissrock, ég skipti samið að David Bowie, flutt af Motha Hoppul og heitir All the Young Dudes.

Árið er 1973 í þessum september þema þætti Kletsins þar sem engungu lög sem gefin hafa verið út á plötum í september mánuði fá að hljóma en í september 73 gaf Uriah Heep út plötuna Sweet Freedom og henni að finna þetta lag, Stealing en ég ætla að skauta yfir árið 74 og fara beint til 75 því þá kom Wish You Were Here með Pink Floyd út við heyrum að henni lagið Have a Cigar

Í september 76 kom þessi plata út, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, já þar sé bara í Ástralíu, heimalandi AC/DC, og lagi heiti Ride On, ekki kannski í þessum klassíska AC/DC stíl sem þetta hámarks kraftur og almennur djúlgangur, en þetta svona merkilega melodist hjá þeim hana í laginu Ride On. En við slúum taka eitt lagi viðbótt fyrir auðlýsingar, höfum það titillag annar plötu Strangless frá 77, No More Heroes.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
4: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
5: Með áskriftað tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
6: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
7: Taxfrí dögum Betra Bak líkur á morgun. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tappar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto. Leikurinn okkar.
9: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
10: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáralundi.
12: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
13: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður íþróttafréttamaðurinn Jojo Hanson.
14: Jú, komið sæl, þetta Jóhann Páll Ástvaldsson. Ég íþróttafréttamaður en fyrst og fremst og ég mjög mismunandi ferli sem DJ, þar sem ég hitti skýrum á Planetafélaginu og á Ásatís Ríkisons. Ég ætla að gera ykkur rækilegin í helgina með sérsmíðum lista í partíverkinu á föstudaginn. Ég lofa tjúti, trillegi, tekno og doppa.
15: Það verður veistla.
12: Gömlu dansarnir með doppa. Partíverkin á Rás 2. Fyrst og fremst
16: með því.

Þetta er Gary Newman með lagið M.I. Þetta er þetta taktur sem gerði var ódauðlegur af Basement Jackson í kringum aldamótin en orginarninn alveg geggjaður frá Gary Newman. Komandi á plötunni Pleasure Principle í september 79 og fyrir ykkur sem voru að stilla inn eru september plötur þeim að þáttarins engungu lög spiluð hérna í kvöld sem komið hafa út í þeim mánuði. Og höldum okkur á Englandi og sjálfsvíði september fyrir næst í XTSC. Þeir gáðu plötuna Black Sea 1980 og við heyrim að henni Generals and Majors.

Real World Child heitir þetta, þetta með kóknum Iggy Pop, gaf út plötuna bla bla bla í september 86, að miklu leiti prótsuð af David Bowie, þetta var í síðast skipti sem að þeir félaganir leitu saman hesta sína í hljóðverinu. En höldum áttur heim og heyrum aftur í sigumónunum, líkt og í byrjun þáttar, gáði í september 89 út arabrisku sína, Here Today, Tomorrow, Next Week. Í byrjun heyrðum við Planet, en núna komið að Reginu.

Skotanir í Primal Scream, hann með slagaran Moving On Up, hann plötu þeirra Scream Adelica, hún kemur út 98 og var þetta algjörlega ný stefna hjá þeim. Eða bara út að dúr, voru komnir í sitt hefðburna rock strax á næstu plötu, líkt á fyrir plötu, en sem betur fyrir skelltuðu sér á reif og uppgötu Psychedelia þarna á árunum fyrir Scream Adelica. En þetta var sjálfsögur slagarin Moving On Up. En aðeins tveimur dögum setna í bandaríkanum kom Nevermind með Nirvana út. Hann að þekki hvert mannsbarn, heyrum að henni næst Lithium.

Meira Seattle grugg en þetta voru Alice in Chains með lagi Rooster kom út að sjálfsögðu í september eins og allt í kvöld árið 1992 á plötunni Dirt. En við hoppum með 3 ár fram í tíma næst í senu þar sem að, já, meiri gleði var nú við völd en í grugginu, þá var í Britpopinu. Að hátindi þess gaf Blur út The Great Escape og henni að finna marga slagara og einn af þeim The Universal.

0: Nám sem lagar sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
2: Og þá var það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir, takk fyrir lottó, leikurinn okkar.
3: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
4: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

Red Hot Chili Peppers þannig með lagi My Friends að plötu sinni One Hot Minute eina platan sem Dave Navarro spila inn á með þeim eftir að þau eru upprænlega gítarleikari John Frusciante að þess skili við sveitina en One Hot Minute kom út í september 95 og fyrir ykkur sem voru að stillin er í engöngu að spila lög sem komið út á plötum í september í gennum tíðina og næst þar á lista er algjör sleggja kemur út í september 97 er önnur breiðskífa Rammstein Sensuit en hlæði sem ég ætla að spila var fyrsta smáskífa plötunar og þemalag þýska boltans og rúfjörna í den og þáttarins er margaregn með Lárusi Guðmundssyni og heitir

Lagið Awful með Hole af plötunni Celebrity Skin sem var þeirra þriðja plata komið til september 98 tveimur árum með ára þau löðinnið störf sem var þó ekki þeirra loka plata þau komið aftur saman annar 2010 og gaf út eina plötu í viðbjótt. En árið setna gáfum Muse út fyrstu plötu sína Showbiz, opnulega hennar ansi gott og heitir Sunburn.

ein af svona betri rockplötum 2001. aldarinnar, Relationship of Command með At The Drive-In, kom út aldamótin að sjálfsögðu í september og heyrum þarna stærsta slagara hennar, lagið One Armed Scissor. Og næst einmitt þokkalegasta stórvirki sem metalsögu 2001. aldarinnar, plata sem fagnar 25 ára útgáfuafmæli sínu í dag. Önnur breiðskífa System of a Down, Toxicity, heyrum næsta henni lagið Dear Death.

Við erum hérna komin til ársins 2004 þegar við kynntumst flest kanadísku sveitinni Arcade Fire. Við komum inn í senuna með miklum látum þegar fyrsta plata þeirra Funeral kom út. Plata sem hefur svo sannlega staðist tímans tönn algjörlega frábært eintak og þarna heyrðum við Rebellion af henni. En til ársins 2005 næst og förum bara hingað heim þá kom Takk út með Sigurrós og henni erum mögulega að finna svona þeirra þekktasta lag á heimsvísu, er í nokkuð vissu. Þetta er Hopi Polla.

Kings of Leon hann er með opnunulag plötu sinnar Only by Night. Þarna eru þeir að skrýmsli og brutu loksins Bandaríkin heimaland sitt á bak aftur hefur alltaf notið mun meiri vinsælda í Bretlandi. En á þessari plötu Only by Night að finna lög eins og Use Somebody og Sex on Fire sem gerðu kjössanlega allt vitlaust árið 2008 og bara bjuggu á Billboard listanum megnið af árinu 2008 og 2009. En við hins vegar heyrum þarna opnunulag plötunar sem heitir Closer. En heyrum næsti TV on Radio sem að sama ár gáfu út plötuna Dear Science. Allar plötur þess að sveitar eru virkilega góðar en fyrir svona einn almenna hlustanda alltaf ein negla á hverri plötu sem komst svona í þokkalegustu spilun og Dear Science það DLC.

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Þetta er nýjasti efið sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem eru núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan er hann búinn að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gíslamartinni með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður þrítugur eru afmælistónleikar í Háskóla Bíói og Magnús Jóhann er gestur Rocklands þessa vikuna.
2: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkinn og lifa einhverju eftir sjá.
1: Nefnilega. Og svo er Rocklandu auðvitað á rú.is og í spilaranum, appinu.

Gekkja frá Emilino Torrini, lagið Gun af plötunni Mian Armini. Þriða lagið í röð af plötu sem kom út í september 2008. Alls sterkur mánuður þarna eftir Only by Night með Kings of Leon og svo Dear Science með TV on the Radio. En fyrir ykkur sem voru að kveikja á klettinum ég bara að spila september útgáfur hérna í fyrsta þætti september mánar í kvöld. Og næstar á lista minn maður Ian Brown gaf út soloplötuna My Way 2009. Á henni voru tvær neglur, annars vegar lagið Stylify og svo næsta lag, Just Like You.

Íslands vinnunir í The Vaccines, þannig að lægið I Always Knew, komandi í september 2012 á annari blötu þeirra Come of Age. En árið setna kom út svona síðasta risastóra rockplatan, alls ekki þannig sagt síðasta góða rockplatan, mjög langt frá því, heldur segja gögnin okkur það að AM með Arctic Monkeys er síðasta rockplatan sem að komast á topp Billboard listans fræga og átti lög inn á honum langt inn í næstu ár og við erum næst að heyra af henni Arabella.

Death From Above 1979, hann er með lagið Trainwreck 1979, kemur út á blöðunni The Physical World hérna í september 2014 sem var svona endurkomin plata þeirra, segjum að það tók sér hann 10 ára frí frá blöðu útgáfa milli fyrst og annar blöðu sinnar en það komið að LCD Sound System, síðasta plata þeirra kom út 1. september 2017 heitir American Dream og við heyrum að henni næst á Baby

0: Hinn er árlegu stórtónleika ljósanætur fara fram á laugardagskvöld. Framkoma, We Will Rock You hópurinn, Alaska 1867, Hips and Hubs, Bandmenn ásamt Kristmundi Axel og Birgitu Haugdal og MC Gauti sér svo að setja punktin yfir í. Vertu með okkur á björtustu tónleikum ársins, allt í beinni á Rás 2.
1: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Rafmagn allstaðar komið á eftir rafmagnsleysi í Úlfarsárdal í Grafarholti, Grafarvogi, Mosfellsbæ og Kjalarnesi í kvöld, greindi frá þessu í tilkynningu á Veitna. Í tilkynningin segir að bilunina megi rekja til spenna sem slógu út í tengivirki í aðveitustöð við Korpu. Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir að rafmagnsleysið í kvöld tengist ekki rafmagnsleysinu sem varð á svipuðu svæði þann 14. ágúst. Eftir samdrátt í aðsókn í kvikmyndahús síðustu ár hafa tekjur íslenskra kvikmyndahúsa aukist tæplega 40% milli ára. Konstantín Mikaelsson, framkvæmdastjóri Smárabíó, segir framtíð kvikmyndahúsa bjarta þrátt fyrir samdrátt síðustu ára. Helstu áskoranir hafi verið lítið úrval af bíómyndum vegna verkfalla og COVID og mikil samkeppni við streymisveitur og ólöglegt niðurhall. Aðsóknarmet var slegið í síðasta mánuði þegar 38.000 gestir sóttu Smárabíó heim.
2: Það var 125% aukning núna í ágúst hjá okkur frá ágústi fyrra. Þannig að það eru svona helstu tölurnar okkar og svo eru búin að vera þessar tvær risastóru myndir, Spiderman og The Odyssey, sem hafa náttúrulega tröllriðið öllu, bara á landinu öllu. Og þær báða þær myndir eru komnar í 60.000 manns á landsvísu sem er náttúrulega bara alveg frábært.
1: Forsvarsmenn annara kvikmyndahúsa hafa sömu sögu að segja. Aðsóknin hafi aukist á árinu. Konstantín þakkar betra myndaúrvali og því að framleiðslan í Hollywood sé aftur komin á fullt.
2: Fólk er svolítið að upplifa aftur að framboða á þessum streymisveitum er ofboðslega mikið að því sama. Þetta er önnur upplifun og fara bara í bíó út að borða áður og koma sér í bíó er bara, það er bara fólkið fara að sakna þess.
1: Sagði Konstantín Mikaelsson. Skordýr fundust í hrísgrjónum sem voru notuð í matargerð í 6 skólum, þar af 4 leikskólum í Reykjavík í dag. Í yfirlýsingu frá Skólamat EHF segir að engin heilsufarsleg hætta stafi af atvikinu. Hrísgrjónin voru frá Garra en Skólamatur segir að ekkert bendi til þess að skordýrin megi rekja til framreiðslu, matseldar, framreiðslu eða hreinlætis hjá Skólamat. Samkvæmt frétt mbl.is voru skordýrin bjöllur sem fundust í kjötsúpu. Skólamatur býður upp á kjötsúpu á ljósanótt í kvöld líkt á undanfarin ár. Fyrirtæki segir að hún verði gerð úr nýju og fersku hráefni frá öðrum birgja. Liverpool vann í kvöld sinn fyrsta deildarsigur á leiktíðinni þegar liðið sótti 2-0 útisigur til Ipswich. Alexander Isak skoraði bæði mörkin á 7. og 9. mínútu. Þetta var fyrsti deildarsigur Liverpool á leiktíðinni eftir 2 jafntefli. Spænski knattspyrnustjórinn Andoni Iraola sem tók við stjórnartaumunum hjá Liverpool í sumar hefur þar með fagnað sínum fyrsta sigri með liðið í ensku úrvalsdeildinni. Fréttalestri lokið.
3: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Check it out.

0: Check it out.
1: Check it out. Check it out. Check it out. Check it out.
0: Check it out.
1: Check it out.
0: Check it out.
1: Check it out.
0: Check it out.
1: Check it out.
0: Check it out.
1: Check it out.
0: Check it out.
1: Check it out.
0: Check it out.
1: Check it out.
0: Check it out.
1: Check it out.
0: Check it out.
1: Check it out.
0: Check it out.
1: Check it out.
0: Check it out. Check it out.
2: Jú, komiði sæl og velkomin í partíverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ég í stuði og ég fæ mikinn stuðpinna í heimsókn. Jesús, minn góðu guð. Það íþróttafréttamaðurinn huggulegi Jojo Handsome eða Jóhann Páll Ástvaldsson. Þess ber að geta ég svo eini sem kalla hann Jojo Handsome vegna þess að hann svo huggulegur. Hvað það? Það átti sér stað smá miskilningur, svona ykkur að segja. Hann sendi mér skilaboð bara rétt áðan, heyrðu, ekki nóg að klára bara 24 lög? Og þá kom ég ljós að ég sagði hann að hafa þau 10. En við náðum lendingu, þannig að hann fær 15 laga partí. Það er engin fengi að blant partí og okkar besti maður Jojo Handsome, en svo bara sjá hvað hann ætla að bjóða upp á. Þannig að við verðum hress, skemmtileg, mögulega, Og Jói verður í stuði, ég veit það. Ert þú í stuði eða?
3: Er mig að dreyma eða? Heyri ég hjartað eða? Er ég að fá þig eða?

Þetta er hljómsveitin Guskus og Birnir með þeim þarna lag sem heitir einfaldlega Eva. Ert þú í stuði eða? Right about now, the funk soul brother, check it.

Þetta er Fatboy Slim og lag sem heitir The Rockefeller Skank. Sem halda okkur við Fatboy Slim. Þetta er áður en að hann ákvað að gefa út tónlist undir því nafni. Þá var hann til dæmis Dub International, hann var pizzamann, hann var Freak Power og þetta apparat, Mighty Dub Cats. Hér lag sem heitir Just Another Groove. Þetta bara enn eitt grúfi frá okkar manni. Fatboy Slim eða Quentin Lee Cook. Vissið þú það? Hann heitir ekki Norman Cook, hann heitir Quentin Lee Cook. Quentin var ekkit töffin af fyrir að Quentin Tarantino kom og gerði það töffin það ekki. Allavega.

Þetta er hljómsveitin Big Ease og Love You Inside Out. Við ætlum að fara detta í Jojo Handsome en eitt svona til að keira okkur í gang. Þetta bara vibe. Hér maður sem kallaði sig Fatman Scoop. Ég held að sé fallin frá. Hann kom hann til Íslands og hélt ja, innan gæsalappa tónleika. Hans tónlist var bara að taka önnur lög, klippa pingóða þangað og öskra yfir það. En í mjög góðum feeling. Hér Fatman Scoop og lag sem heitir It Takes

0: Þetta er skúparinn og í alvöru stuði. Ef að þú ert ekki tilbúin í Jojo Hanson núna, þá verður ekki tilbúin. Því að ég ætla að skipta yfir á gleðigest kvöldsins. Sá heitir Jóhann Páll Ástvaldsson og íþróttafréttamaður og hann ætlar að bjóða okkur í partí. Jóhann, gjörðu svo vel.
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Jú, komið sæl, þetta Jóhann Páll Ástvaldsson hér. Ég íþróttafréttamaður en fyrst og fremst og ég mjög misjafnan feril sem DJ. Það sem ég þekkti skýjum á tannlandafélaginu og ástætti stikki sem hún spör. Ég ætla að kæra ykkur rækilegni helgina með sérsmjöðum lista í partíverkefni kvöld. Ég ætla bara að halda mig degi í partí. Komið með. Fyrsta lag, sænsk pop. Drottning, algjör trillingur ég skil ekki alveg, ég ennþá ná utanum það hvernig þetta lag varð ekki bara eitt vinsælasta lag veraldarsögunar og mér finnst að allt þegar fólk hittist eftir það að spila þetta lag

Þetta var Cry for You með September. Næst það er Sleggja. Þetta er eitt mesta og besta tjamlag allra tíma. Ég tengi þetta menntaskóla böl á Broadway, þeim sáluga og góða stað. Þetta eru þetta Infinity 2008 Guru Josh Project og sá mæti maður hann fjall frá í Bísa, þannig að ég geti ekki með betri staða fyrir þennan. Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity.

Þetta var Infinity 2008 með Guru Josh Project. Næsta hjartaknúsari Enrique Iglesias, Do You Know, a.k.a. The Ping Pong Song. Það bara svo gaman að taka smá borðtennis.

Þetta var Do You Know The Ping Pong Song með Enrique Iglesias. Næst, já, þetta lag, það ekki til betri tilfinning en að keyra í GTA 5 og þetta kemur á fónin og Ludacris okkar maður, hann byrjar þetta lag með að segja If you ain't got no money, take your broke ass home, sem ákveðin leið til að byrja það.

peninga í upphæðu síðasta lags. Næsta lag, maðurinn aðeins meira inngildandi. Hann svona, þú mátt vera með $10, þá máttu setja hendurnar upp. Þetta okkar maður Fatman Scoop, þetta kemur alltaf ekki.

Þetta var Be Faithful með Fat Man Scoop. Næsta lag, það bara of gaman að þykja skona textan. Mikilvægt að segja dúró á að til og auðvitað að segja Egala hútalaga solína.

Þetta var stórslagarinn Gasolina með Daddy Yankee. Við ætlum að færa okkur aðeins dýpri í hiphopið. Næsta lag 50 Cent, en það skiptir mestu máli er dún mjúka röddinn hans.

Þetta var 21 Questions með 50 Cent og það sem skiptir mestum og Nate Dogg. Lastalega eftir það, ég var alltaf að fara að hafa eitt lag með Gísla Pálma. Það er snillingur, það er hugsuður, það er heimspekingur. Vill maður spila 5 AM með Gísla Pálma?

Þetta var 5am með Gísla Pálma. Nú, ég mikill Introbits maður, ég mikill Dóra DNA maður. Þetta næsta lag, það trillt. Trilltu taktur, trilltu texti og margir segja að viðlagi sé mögulega Gunnar Birgis. Ég ofstór fyrir RFK, ég ofstór fyrir Mosó, ég ofstór fyrir Eftirmál, ég ofstór fyrir Oslo. Gunni, þetta þig?

Og þetta var lagið á vökunni með Intro Beats og Dorotina af því mikla listaverki Tivoli Chill Out. Ég hlusta mikið á íslenskt rap og einn uppáhalds listamaður þar Birnir. Ríman hér sem að ég vek athygli á ég læt eins og ég sé allt í lagi, ég Norður Kórea. Og þetta Rax með Birnir.

Já, þetta var Rax með Birni, næsta lag, það var alltaf að fara að vera Young Thug lag hérna og þetta lag, það bara svo gaman, hlustið eftir höfrunga hljóðunum í þessu lagi. Það svo gaman að herfa eftir þeim, ég ætla ekki að taka það núna en ef þið hýtti á mig í, þá lofa ég að ég tek höfrunga hljóðun í þessu lagi.

0: Bill Bridges better not burn it. Ayy. Better be the number one concern. Ayy. I got big dogs in they German. Ayy. Ayy.
1: Þetta lag heitir Riri og var með Young Thug næsta lag þetta lag þykir mér alltaf gaman að heyra og ég held að þetta vera bara meðal þeirra bestu í Íslands sögun að mínum að þetta, ég ætla bara að segja það Þórun Antonía, Too Late

Þetta var Too Late með Þórunni Antoníu. Nú næsta lag það fylgst mér bara afa lengi, kemur alltaf á gólfi, kemur alltaf í góðum gír. I Follow Rivers, mikilvægt, The Magician Remix með Lykke Lee og þetta bara neglan.

Þetta var I Follow Rivers, The Magician Remix með Lykke Lík. Eins og þið heyrið síðustu lög, við höfum verið að fara okkur aðeins aðeins yfir í svona kvenna neglu lög, Þórn Antoníu að Lykke Lík. Næsta lag, það stendur mér nærið, það mín kona, Þórn Salka, með lagið Trust Issues.

Þetta var Trust Issues með Þórunni Sölku og platan Traumatized Overthinker á leiðin. Já, ég veit enga betri leið til að klára þetta heldur en að bara svona gott singalong. Við Íslingar, við dönsum ekki við tónlist, við dönsum við texta. Það svona allan að mitt mat og ég vil alltaf enda góð partí á svona að öskur syngja eitt lag. Fyrir mér það svartkvíta hetja mín með dúkkulísunum. Ég segi bara takk fyrir mig, þetta var mitt eigið partí

Þar höfum við það, okkar allra besti maður Jojo Handsome og hans útgáfa af sangkvæmi. Svona gerir hann þetta. Hann náttúrulega fluttu til Danmörkur og þess að hljóma hann svona enginlega. Þannig að skilur engin Dani og hann datt bara beint í umhverfið mjög snemma. Áfram höldum við. Klukkan ekki orðin 12 þannig að við ætlum bara að halda áfram að dansa og við dettum hér beint í Felix the House Cat. Lagið heitir Silver Screen. Speedster.

0: nicotine from a silver screen.
1: Partí síðustu 5 áratuga.
2: Partíverkin á Rás 2.

Þetta eru Chemical Brothers og Hey Girl, Hey Boy, Superstar DJ, Here We Go. Næst það Tori Amos og lag sem heitir Professional Widow, en það var Armand van Helden sem krukkaði duglega í upprunarlegu útgáfunni og gerði lagið gífulega vinsælt fyrir ykkur 30 árum síðan nákvæmlega.

Þetta er Justice og Simian og lag sem heitir We Are Your Friends. Og það er alveg klart mál. Við Jói, Jojo Handsome, við erum vinir ykkar og vonandi hafið þið haft ja gaman af veislunni í kvöld og við höfðum. Jæja, hvernig endum við þetta? Auðvitað gerum við allt vitlust. Við erum ofsalega sagt. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word life, it means forever and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night.

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir að minnstakosti þrír týndu lífi og á þriðja tug særðist þegar Ísraelsher gerði loftárásir á fimm stöðum í suður og austurhluta Líbanons í kvöld. Sprengjur hæfðu meðal annars héruðin Týros og Beka en þyngstar voru árásirnar á Nabatea hérað þar sem tveir ungir menn létu lífið. AFP fréttaveitan hefur þetta eftir heilbrigðisráðuneyti Líbanons. Vopnahlé í gildi milli Ísraelsríkis og Hezbollah hreyfingarinnar í Líbanon. Líbanska ríkis fréttastöðin NNA segir Ísraelsher hafa beint árásunum sínum að hinum hernaðlega mikilvæga Ali al-Taher fjallsrygg í Nabatea héraði norður af Litani fljóti. Ísraelsmenn segjast hafa náð yfir ráðum yfir hrygnum en Hezbollah hefur ekki staðfest það. Varnarmálaráðherrann Ísrael Katz sagði gær að allt yrði gert til að koma í veg fyrir að Hezbollah nái vopnum sínum á ný. Sjö voru fluttir á slysadeild til skoðunar eftir að bíl var ekið á ljósastaur við bensínstöð Ólís í Norðlingaholti á 11. tímanum í kvöld. Engin slasaðist alvarlega. Einn dælu bíl og fjóri sjúkrabílar voru sendir á vettvang að sögn slökkviliðsins. Rafmagn er allstaðar komið á eftir rafmagnsleysi í Úlfarsárdal í Grafarholti, Grafarvogi og Mosfellsbæ og á Kjalarnesi í kvöld greint er frá þessu tilkynningu á VF Veitna. Eftir samdrátt í aðsókn í kvikmyndahús síðust ár hafa tekjur íslenska kvikmyndahúsa aukist tæplega 40% milli ára. Konstantín Mikaelsson, framkvæmdastjóri Smára Bíós, segir framtíð kvikmyndahúsa bjarta þrátt fyrir samdrátt síðustu ára. Helstu áskoranirnar hafa verið lítið úrval af bíómyndum vegna verkfalla og COVID og mikil samkeppni við streymisveitur á samt ólöglegu niðurhalli. Aðsóknar með var slegið í síðasta mánuði þegar 38.000 gestir sóttu Smárabíó heim.
1: Það var 125% aukning núna í águsti hjá okkur frá águsti fyrra. Þannig að það eru svona helstu tölurnar okkar og svo eru búin að vera þessar tvær risastóru myndir, Spiderman og The Odyssey, sem hafa náttúrulega tröllriðið öllu, bara á landinu öllu. Og þær, báða þær myndir eru komnar í 60.000 manns á landsvísu sem er náttúrulega bara alveg frábært.
0: Þetta var Konstantín Mikaelsson, framkvæmdastjóri Smára Bíós, forsvarsmenn annarra kvikmyndahúsa hafa sömu sögu að segja að sóknin hafi aukist á árinu. Og þá komið að veðri fremur hæg, vestlæg eða breytileg átt, dál til væta, norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands, hiti 7 til 15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Fremur hæg breytileg átt áfram á sunnudag og bjartviðri en gengur í stífa norðan átt undir kvöld með vætu sömu veðri landið austan.